Poštovani slušaoci, želimo vam dobro večer. U narednim minutama imat ćete priliku čuti snimak dijela koncerta održanog u okviru festivala u Granadi u Španiji 2024. Zajedno sa kvartetom Staatskapelle iz Berlina nastupila je čuvena pijanistkinja Elizabeth Leonskaja. Rođena u Tbilisiju 1945. gdje se i školovala, pobijedila je 1964. na ENESCO takmičenju u Bukureštu, što joj je otvorilo put za građenje međunarodne karijere. Nakon ove pobjede započinje studij na Moskovskom konzervatoriju. Tu upoznaje Svjatoslava Richtera, sa kojim je često nastupala i s kim je postala bliski prijatelj. Elizabeth Leonskaja živi u Beču od 1978. a nastupa širom svijeta. Zajedno s kvartetom Staatskapelle iz Berlina izvodi klavirski kvintet u F-molu Johannesa Brahmsa.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šeste sati. Radio i televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Danas počinju ključne aktivnosti uoči ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. U sjedištu Centralne izborne komisije u Sarajevu biće održano javno žrijebanje, kojim će biti utvrđen redoslijed ovjerenih političkih subjekata na glasačkim listićima za izbore zakazane za 4. oktobar. Žrijebanju mogu prisustvovati predstavnici političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i akreditovani posmatrači i mediji. Istovremeno počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore, upozorava na moguće nepravilnosti i poziva građane da ih prijavljuju. U Sarajevu će danas biti potpisan memorandum o saradnji između Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza zadruga Federacije BiH, kojim se uspostavlja novi model saradnje privrednog i zadružnog sektora. Savez zadruga Federacije Bosne i Hercegovine time postaje prvi savez zadruga u Bosni i Hercegovini koji je pristupio članstvu Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je 30-godišnji nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi omogućio američkim kompanijama učešće u razvoju njenog civilnog nuklearnog programa. Prema Reutersu, sporazum predviđa obogaćivanje uranija i razmjenu nuklearne tehnologije, a prije stupanja na snagu mora ga odobriti Kongres. Dio američkih zvaničnika upozorava da bi mogao povećati rizik od razvoja nuklearnog oružja. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio održat će danas prvi javni sastanak nakon višemjesečne pauze na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili. Glavne teme razgovora biće među ostalim rat u Ukrajini uz očekivanje da će biti riječi i o drugim međunarodnim pitanjima. Susret dolazi u trenutku pojačanog pritiska SAD-a na Rusiju i nastavka diplomatskih kontakata uprkos nesuglasicama. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O jednostavnosti. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. godine, umro 2. maja 1519. Jednostavnost je najveća sofisticiranost. Lao Tse, rođen 570. godine prije nove ere, umro 470. prije nove ere. Jednostavan život u skladu s prirodom, to je put mudrosti.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. jul. 63. godine kanadski srednjoškolac Neil Young i njegov band Squires posjećuju studio u Winnipegu kako bi snimili svoj prvi singl instrumental za surfovanje pod nazivom Sultan. 1970. zbog pritiska javnosti i mogućih neprilika, gradska uprava je u zadnji čas otkazala rock festival koji je trebao biti održan u New Havenu u Connecticutu, iako je rasprodano 18.000 ulaznica. Izvođači koji su trebalo da nastupe obaviješteni su tek kada su došli na mjesto održavanja koncerta. Među njima su Chuck Berry, Janis Joplin i grupa Led Zeppelin. 1982. u Velikoj Britaniji objavljena je pjesma Da, da, da njemačke provincijske grupe Trio, koja postaje svjetski fenomen. Hit u 30 zemalja širom svijeta, preveden na nekoliko jezika i prodan u približno 13 miliona primjeraka. Muzički kalendar. 23. jula 2000. Farah Franklin je izbačena iz Destiny's Child nakon samo 5 mjeseci u toj vokalnoj grupi. U bendu ostaju Beyoncé Knowles, Kelly Rowland i Michelle Williams, koje su činile i najpoznatiju postavu. 2008. roditelji pjevačice Amy Winehouse, Mitch i Janis otkrivaju voštanu figuru svoje kćerke u muzeju Madame Tussauds u Londonu. Muzičarka je preminula tačno u dan 3 godine kasnije. 23. jula 90. Jugoton je na vinilnoj ploči objavio maxi single Dine Dvornika s pjesmama Jače manijače, Biti sam i Ela E, čime je najavljen novi, drugi Dvornikov studijski album Kreativni nered.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Centralna izborna komisija žrijeba redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću, a koalicija pod lupom počinje nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Iran prijeti odmazdom zbog mogućih američkih napada, Lavrov i Rubio razgovaraju o Ukrajini. Tri bosansko-hercegovačka kluba danas počinju nastup u drugom pretkolu UEFA konferencijske lige. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Emina Mujezinović.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: ili 1303. godine. Udala se po očevoj volji vrlo mlada za Ulfa Gudmarsona, kome je rodila osmoro djece. U braku je provela 28 godina. Nakon smrti supruga, Brigita je osnovala 1346. godine u Vadsteni žensku redovničku zajednicu, Red presvetog otkupitelja, čije grane djeluju i danas širom svijeta. Sve više je ulazila u javni život crkve i Europe svoga vremena. Među zavađenim kraljevima obavljala je mirotvornu posredničku ulogu, zalagala se za povratak pape i Avignona u Rim. Godinama je živjela u Rimu i vodila brigu o hodočasnicima koji su dolazili u Rim sa evropskog sjevera. 1372. godine Brigita je pošla na hodočašće u Svetu zemlju. U Jerusalimu se nastanila u Franjevačkom svratištu za hodočasnike i tamo ostala 4,5 mjeseca. Bila je savjetnica trojice papa, mnogih sveštenika, teologa, kraljeva i kraljica, bila je mirotvorka, hodočasnica, mističarka, vizionarka, autor mističnih objava, franjevačka trećorednica i cistercistkinja. Objave Svete Brigite književno su i mistično remek djelo, a pisane su latinskim jezikom te živim, slikovnim i dramskim stilom. Brigita je preminula 23. jula 1373. godine u Rimu, a pokopana je 1374. u Vadsteni, u samostanu koji je osnovala. Svetom ju je proglasio 1391. godine Papa Bonifacije IX, zaštitnica i udovica Europe i Švedske.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz emisije izdvajamo: Centralna izborna komisija žrijeba redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću, a koalicija pod lupom počinje nezavisni građanski nadzor izbornog procesa.
0: Iran prijeti odmazdom zbog mogućih američkih napada. Lavrov i Rubio razgovaraju o Ukrajini.
1: Tri bosansko-hercegovačka kluba počinju nastup u drugom pretkolu UEFA konferencijske lige.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, poslijepodne na oblačenje.
1: Danas počinju ključne aktivnosti uoči ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. U sjedištu Centralne izborne komisije u Sarajevu bit će održano javno žrijebanje kojim će biti utvrđen redoslijed ovjerenih političkih subjekata na glasačkim listićima za izbore zakazane za 4. oktobar. Žrijebanju mogu prisustvovati predstavnici političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i akreditovani posmatrači i mediji. Istovremeno počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore, upozorava na moguće nepravilnosti i poziva građane da ih prijavljuju. A što obuhvata ovogodišnja posmatračka misija? Više o tome Brana Prtenjak.
2: U naredna nešto više od dva mjeseca nestranački posmatrači kao predstavnici civilnog društva u novoj staroj misiji koja treba da ojača integritet izbora i spriječi izborne krađe i prevare. A njih je, kako kažu u koaliciji pod lupom, u Bosni i Hercegovini uvijek pregršt. Zato pozivaju sve građane da i sami budu kontrolori političara, odnosno njihovog poštovanja izbornih zakonskih pravila. Dva su osnovna: nema preuranjene izborne kampanje i nema zloupotrebe javnih resursa. Šta to tačno znači, objašnjava portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
3: Koliko vidite bilo kakvu političku aktivnost, da vidite sve ono što liči na kampanju, politički skup, da neko promoviše svoj program, svoj slogan, to je sve preuranjena kampanja. Mi znamo koliko imamo i funkcionerskih kampanja u ovome periodu, ljudi koji su i na poziciji vlasti intenziviraju sve aktivnosti, idu na različita otvaranja, zloupotrebljavaju vrlo često javne resurse da bi promovisali svoju stranku, i to su, na primjer, izborne nepravilnosti. Kada vas neko primorava, na primjer, ili priprema za izborni dan da glasate onako kako ne želite, kupuje vaš glas, daje vam određene pakete pomoći sa promotivnim propagandnim materijalom, i to je jedna vrsta pritisaka na birače, kupovina vašeg glasa.
2: I Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posjetila je nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate na opštim izborima da su dužni da poštuju odredbe izbornog zakona koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Prethodno je, zbog kršenja ovih odredbi, CIK više političkih subjekata već udario po džepu, kaznama od minimalnih 3.000 pa do 8.000 maraka, neke rebnuo i po dva puta. I to bi, prema mišljenju bivšeg člana komisije Behida Šehića, bilo svrsishodno da nije onih kojima je zbog visokih uloga i maksimalna kazna od 30.000 maraka prava sitnica.
4: Čak bi trebalo možda razmišljati i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da onim političkim subjektima koji su specijalni povratnici, znači da krše izborni zakon u ovom periodu do službene izborne kampanje koja počinje 30 dana, poništavanja ovjere za učešće na izborima.
2: Pojedini građani sa kojima smo razgovarali svjesni da se izborna pravila krše, ali nisu spremni da to prijave jer se, uvjereni su, ništa neće promijeniti.
5: 30 godina i šupljeg u prazno, to je samo ista priča, znate, ništa posebno se tu ne mijenja.
6: Kampanja je čudo, partije su čudo, organizuju se dobro, koja ima veću moć, vlast i organizaciju, taj će vjerovatno dobiti izbore.
2: U koaliciji pod lupom vjeruju ipak da građanski aktivizam može više nego što se čine. Zato sve građane pozivaju da sve što im se učini kao preuranjeni izborni marketing prijave putem web stranice podlupom.org ili na besplatan broj telefona 080 05 05 05. Na isti način svi zainteresovani građani mogu da se prijave i za posmatrače izbornog dana, jer koalicija pod lupom uz monitoring izbornog procesa počinje i regrutaciju i edukaciju 1000 ljudi koji će 4. oktobra pratiti izbore kao građanski, nestranački posmatrači. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Sa 7 mjeseci zakašnjenja Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoji Dom naroda Bosne i Hercegovine u istom tekstu koji zasjeda u ponedjeljak.
0: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić kazao je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza kao i retroaktivno povećanje osnovice za zaposlene u državnim institucijama.
1: Inače, tokom rasprave zastupnici su podržali usvajanje budžeta, ali su kritikovali to što njime nisu predviđena sredstva za pomoć radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Zastupnik Naroda i pravde Niha Domerović upozorio je da je potrebno pronaći dugoročno rješenje za finansiranje BHRT-a, dok je zastupnik mješovitog kluba Jasmin Emrić istakao da izostanak podrške javnom servisu ugrožava njegovo funkcionisanje. O financijskoj situaciji BHRT-a i odgovornosti institucija bit će riječi i na današnjoj konferenciji za novinare Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića, na kojoj će biti predstavljena i prijava protiv rukovodstva RTRS-a i članova njegovog upravnog odbora zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela. Slušamo zastupnike Omerovića.
7: To je institut.

0: institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
1: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
2: A po okončanju hitne sjednice, zastupnički dom je zasjedao i redovno, ali bez značajnijeg učinka. Odbijena je hitna procedura za izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja koje bi regulisala upotrebu električnih romobila, a zastupnici iz Republike Srpske poručili su da zakon neće podržati ni u redovnoj proceduri, navodeći da je to pitanje već uređeno entitetskim propisima. Izostala je i rasprava o zakonima o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH, iako je jedan od njih među ključnim uslovima za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Marko Vuković.
3: Zahtjev za razmatranje po hitnom postupku zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegijumu na usaglašavanje. Predlagač zakona i poslanik kluba SDP-a Rejhana Dervišević istakle da je cilj zakona između ostalog zaštititi kako pješake, tako i same vozače ovih električnih vozila.
4: Svaki dan koji prođe bez regulisanog učešća električnih romobila u saobraćaju je zapravo jedan dan u kojem rizikujemo da još nečiji život bude izgubljen. Ovaj predloženi model zapravo se i normativno integrira u sistem koji je usvojen, dokazan i provodi se u Republici Srpskoj.
3: Protiv prijedloga bili su poslanici SNSD-a, uz obrazloženje da Republika Srpska već ima vlastito zakonsko rješenje i da bi zakon bio u suprotnosti sa entitetskim, na što je reagovao i poslanik kluba SDA Safet Kešo. Govore šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić i Safet Kešo.
5: Naš glas će uvijek biti protiv ako je u koliziji sa zakonodavstvom Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova decidno napisalo, nismo saglasni s ovim predlogom zakona.
6: Mi imamo zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, doslovno tako glasi zakon o kojem mi govorimo i čije izmjene u parlamentu, tačno na adresi na kojoj treba razgovarati na ovu temu i razgovaramo. Imate pravo naravno na svoj stav, ali je svakako potpuno neprihvatljivo da ovom parlamentu mjera bude Narodna skupština RS-a.
3: Na sjednici je razmatrani prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu BiH u drugom čitanju. Ustavnopravna komisija je uz 4 usvojena amandmana podržala prijedlog ovog zakona, ali on ipak nije dobio podršku. Predlagač zakona, poslanik kluba naše stranke Predrag Kojović, naveo je da je jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona potreba za sudom koji bi bio apelaciona instanca za sud Bosne i Hercegovine.
7: Nadležnosti su urađene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Blago su proširene jer se između ostalo zahtijevala i nova kategorija krivičnih djela koje presuđuje sud BiH, to su takozvana ekološka krivična djela. Sve ostalo što je urađeno su stvari tehničke prirode, rađeno je također u saradnji sa ljudima iz suda BiH, organizacijski i financijski se razdvajaju te instance.
3: Po hitnom postupku usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u državnim institucijama. Usvojen je i prijedlog zakona o radu u institucijama, te prijedlog zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Sa dnevnog reda je skinut izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za 2025. godinu, kao i programski i financijski plan za ovu godinu, s obzirom na to da se nije pojavio niko od podnosilaca. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
8: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100 miliona eura, a obuhvaćena je rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.
2: Iran je upozorio da će uzvratiti udarima na civilnu infrastrukturu širom Bliskog istoka ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu iranske objekte. Reakcija Teherana uslijedila je nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućim udarima na iransku infrastrukturu.
8: Liban i Izrael održat će 4. augusta u Italiji novi krug pregovora o trajnom prekidu sukoba s Hezbolahom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Uoči sastanka počinje povlačenje izraelskih snaga s juga Libana, dok je predsjednik Libana Joseph Aoun poručio da će razoružavanje Hezbolaha uslijediti tek nakon izraelskog povlačenja. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je 30-godišnji nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi omogućio američkim kompanijama učešće u razvoju njenog civilnog nuklearnog programa. Prema Reutersu, sporazum predviđa obogaćivanje uranija i razmjenu nuklearne tehnologije, a prije stupanja na snagu mora ga odobriti Kongres. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio održat će danas prvi javni sastanak nakon višemjesečne pauze na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili. Glavna tema razgovora bit će rat u Ukrajini uz očekivanje da će biti riječi i o drugim međunarodnim pitanjima. Susret dolazi u trenutku pojačanog pritiska SAD-a na Rusiju i nastavka diplomatskih kontakata uprkos nesuglasicama.
2: Na Palama je održan protest građana zbog premlaćivanja mladih koje je počinila policija prilikom nedavne racije u diskoteci Enigma. Veliki broj građana izrazio je nezadovoljstvo zbog dešavanja nakon policijske racije tokom koje je, kako tvrde, policija koristila prekomjernu silu. Okupljeni su zatražili transparentnu i nepristrasnu istragu, odgovornost policije i utvrđivanje svih okolnosti tog slučaja tokom kojeg je povrijeđeno 30 mladih ljudi.
9: Neke institucije rade svoje, vjerovatno imaju tužilaštvo da se uključi, ne znam baš, nisam upućen, nešto se riješiti mora.
10: Svi smo se nadali da će neku ostavku, međutim niko ništa, tako nam je uvijek.
11: Niko od građana, normalnih građana, ne može da prihvati da može doći policije i da bio koga hoće. Nije to red.
12: Policija imala vjerovatno neke spiskove, lako je ustanoviti na osnovu lične karte ko je kriv za nešto i naravno te ljude zakonski sprovesti.
2: U javnom preduzeću Komunalno Mostar nastavljen je talas otkaza.
8: Nakon 18 radnika posao su izgubila još dvojica zaposlenika bošnjačke nacionalnosti, a kao razlog je navedeno odbijanje rada na području druge radne jedinice. Sindikati i politički predstavnici ranije su upozorili na probleme u funkcionisanju preduzeća i narušavanje nacionalne zastupljenosti. Jačanje zaštite žrtava nasilja i bolja saradnja institucija među ključnim su zaključcima tematske sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona posvećene nasilju u porodici i nasilju prema ženama. Vlada je zadužena da izradi program mjera prevencije i zaštite te osigura podršku žrtvama kroz sigurne kuće i savjetovalište.
2: O ozbiljnosti problema govore i podaci MUP-a HNK. Ministar Mario Marić naveo je da je od januara do jula ove godine evidentirano 109 slučajeva nasilja, dok je predsjedavajući Skupštine HNK Džafer Alić istakao važnost finansiranja programa prevencije i edukacije.
13: Nerijetko korištenje prava na neiznošenje svjedočenja, odnosno odustajanje na jedan način od prijave, što dovodi ili rezultira obustavljanjem kaznenih postupaka, i činjenica da određeno broj slučajeva je nakon izricanja mjera zaštite žrtva i počinitelj nastavljaju zajednički život. Ovo sve naravno utiče na efikasnost primjene zaštitnih mjera.
14: Smatramo da određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vrlo često se dešava da ljudi odustaju od prijava, a u tom smislu kad se prijave u ranoj fazi ta djela možemo razgovarati i pričati o prevenciji.
2: U kampu Lučica u Martvinbrodu svečano je otvorena 52. internacionalna turistička Una regata, jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Nakon kulturno-zabavnog programa sve je spremno za današnji početak plovidbe od Martvinbroda do Štrbačkog buka. Veliki broj prijavljenih učesnika potvrđuje da Una regata i nakon više od pola stoljeća ostaje jedan od najprepoznatljivijih događaja posvećenih prirodi i avanturi.
15: Dolazimo ovdje svake godine kako bi iskusili doživljaj naše rijeke Une i kako bi uživali u njenoj ljepoti, kako bi se zabavljali pravila nove uspomene.
16: I dolazim na nju da bi doživjela puno avanture i stekla uspomene kao i svake godine.
17: Ovo je moja četvrta regata po redu i očekujem lijepe doživljaje i lijepe uspomene kao i uvijek.
2: Tri naša fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige.
8: Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda, Banjalučki Borac na gradskom stadionu dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola bit će odigrane 30. jula. Velež će uzvrat igrati na stadionu Bilino polje u Zenici, Borac u Moldavi protiv Petrokuba, dok će Zrinski ugostiti Valur na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru. Cilj BH predstavnika je plasman u treće pretkolo konferencijske lige i nastavak evropskog puta.
2: Temperature zraka jutro sa Sarajevo 11 stepeni, Goražde 12, Banja Luka, Srebrenica i Zenica 13, Tuzla 14, Mostar 18 i Neum 12.
8: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz porast oblačnosti tokom dana. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhim cestama uz dobru vidljivost. Pojačani intenzitet saobraćaja bilježi se u većim gradovima, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.
8: Zbog radova je zatvorena poddionica autoceste Golubinja-Nemila, dok se saobraćaj preusmjerava na magistralni put M17. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno jednom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj se odvija preticajnom trakom zbog radova. Na pojedinim magistralnim cestama i dalje su aktuelne obustave ili ograničenja za teretna vozila, uključujući pravce Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Povremene obustave zbog radova moguće su i na prevoju Romanija, kao i usporeno odvijanje saobraćaja na dionicama Sarajevo-Lapišnica, Crna Rijeka-Jajce, Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju još jednom važnije vijesti. Centralna izborna komisija žreba redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću, a koalicija pod lupom počinje nezavisni građanski nadzor izbornog procesa.
8: Iran prijeti odmazdom zbog mogućih američkih napada. Lavrov i Rubio razgovaraju o Ukrajini.
2: Tri bosansko-hercegovačka kluba danas počinju nastup u drugom pretkolu UEFA konferencijske lige.
8: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Emina Mujezinović.
18: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
19: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
20: Bosansko-hercegovački predstavnici u konferencijskoj ligi danas će igrati prve utakmice drugog pretkola najmlađeg UEFA takmičenja. Banjalučki Borac će dočekati ekipu Petrokuba. Ekipa Vinka Marinovića sa samopouzdanjem dočekuje moldavskog šampiona.
21: Želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici. Također moramo biti i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno da nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo u ovim evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i strpljenje jako su važni faktori.
20: Meč na gradskom stadionu Banja Luci počeće od 20 sati i 30 minuta, a mostarski klubovi igraće na gostovanjima. Ekipa Veleža od 18 sati i 30 minuta igraće u Slovačkoj protiv Dunajske Strede, a slušamo očekivanja Ibre Rahimića, trenera rođenih.
22: Imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu. Mislim da moramo iskoristiti njihovu negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
20: Posljednji duel večerašnjeg programa igraće se na Islandu. Od 21 sat i 15 minuta Zrinski će gostovati sastavu Valura, Mi slušamo trenera Plemića, Simona Rožmana.
0: Sve što smo nekako

0: Zacrtali smo, smo napravili, zdravi smo, osim jedne možda male sitnice oko Gogija, sve ostalo smo ajmo reći, sretni došli do ovog našeg prve prepreke. Svjesni smo svoje kvalitete, apsolutno smo, bi rekao i dobro, mislim da analiziraju suparnika. Idemo jednim čvrstom gardom, znamo šta želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice. Tako da evo, uvod sam, zadovoljan sam s time šta smo prikazali, ali evo sad počinje ono šta svi najviše želimo, volimo, znači dokazivati se na tamo gdje je najbitnije.
1: Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u našem programu. Izdvajamo još i duele Vojvodina Ajax, Partizan Una Strassen, kao i Rijeka Derry City. Istorijski nastup na evropskoj sceni železničar iz Pančeva je započeo porazom kod kuće od favorizovane portugalske Brage u drugom pretkolu konferencijske lige, a srbijanski superligaš je sinoć izgubio sa 1-0. Riga je bila bolja sa 3-2 od Vardara, Basak Šehir i Inter Turku su odigrali 1-1. U drugom pretkolu Lige šampiona izdvajamo triumf Omonije nad Kajratom 1-0, a kiparski klub uspio je slaviti i sa crvenim kartonom. Levski, koji je eliminisao našeg prvaka Borca, identičnim rezultatom je pobjedio rumunsku Univerziteteu iz Krajove. Meč sa 6 golova odigrali su u Albaniji Egnatija i Cijelje, a bilo je 3-3. Večera se također igraju prvi susreti drugog pretkola Lige Evrope. Neki od zanimljivijih duela u najavi mogli bi biti između Bešiktaša i Mitilanda, Kijevskog Dinama i Paoka, ali i Hajduka i Pafosa za koji nastupa naš Ivan Šunjić. Duel na Poljudu počinje od 21 sat. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, čime je dodatno povećana zabrinutost zbog sigurnosti jedne od ključnih pomorskih ruta za transport energenata. Vojni portparol Huta saopštio je da su mete bili tankeri, tvrdeći da su napadi izvedeni raketama i dronovima. Huti tvrde da je riječ o odgovoru na, kako navode, blokadu Jemena, dok Saudijska Arabija odbacuje te optužbe. Napadi dodatno ugrožavaju plovidbu kroz Crveno more i Bab al-Mandeb, važnu rutu za globalni transport nafte, što bi moglo izazvati nove poremećaje na energetskom tržištu. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje, a cijena dizela na pojedinim pumpama premašila je 3,20 maraka po litru. Razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Stručnjaci upozoravaju da bi rast cijena mogao uticati na poskupljenje transporta, robe i usluga. U Sarajevu će danas biti potpisan memorandum o saradnji između Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza zadruga Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se uspostavlja novi model saradnje privrednog i zadružnog sektora. Savez zadruga Federacije Bosne i Hercegovine tim postaje prvi savez zadruga u našoj zemlji koji je pristupio članstvu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda, Banjalučki Borac na gradskom stadionu dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola bit će odigrane 30. jula. Velež će uzvrat igrati na stadionu Bilino polje u Zenici, Borac u Moldaviji protiv Petrokuba, dok će Zrinski ugostiti Valur na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru. Cilj BH predstavnika je plasman u treće pretkolo konferencijske lige i nastavak evropskog puta. U Sarajevu i Goraždu je 13 stepeni, Zenici 15, Banja Luci, Srebrenici i Tuzli 16, Trebinju 20, Mostaru 21, u Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano, uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: 8 je sati i 4 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i ovog 23. dana jula. Jutro je u Sarajevu svježe, makar je tako u, kažem, Sarajevu. Dan će biti topao, a uveče najavljena kiša. Pa eto, ukoliko u ovim trenucima izlazite iz svoga doma, onda znate kako se odjenuti i ponijeti kišobran ako ćete se kasno popodne vratiti. U Otvorenom studiju družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima govorimo. Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apeluje na nadležne da za 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine hitno osiguraju terapije givinostata, jedinog lijeka koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja. Nestašice vode u pojedinim banjalučkim naseljima tokom ljetnih mjeseci su više decenijski problem. Mještani banjalučke mjesne zajednice Dragočaj kažu spremni su na proteste. Veterinarski fakultet domaćin je 13. sastanka mlade generacije veterinarskih anatoma. Više od 100 mladih naučnika, istraživača, profesora iz 20 evropskih zemalja u Sarajevu će predstaviti naučno dostignuća. Pred mladim BH aviomodelarima nalazi se još jedan veliki izazov, svjetsko juniorsko prvenstvo u aviomodelarstvu koje će biti održano u Sjevernoj Makedoniji gdje će se okupiti najbolji mladi modelari svijeta. To je prilika da se predstave godine rada, znanja i upornosti, ali da se još jednom pokaže da Bosna i Hercegovina ima talentovane sportiste u ovoj zahtjevnoj tehničkoj disciplini. Homerova Odiseja dobila svoju filmsku adaptaciju, svakako preporuka da filmsku kritiku poslušate u kratkim rezovima, a ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Mirza Omanović, muziku bira Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin, još jednom dobar vam dan i dobro nam došli u Otvoreni studio.

0: Mještani Banja Lučke mjesne zajednice Dragoča i danima nemaju vodu i, kako kažu, spremni su na proteste. Tvrde da se voda nasumično pušta i da u pojedinim dijelovima naselja je ima, a u pojedinim nema i da to traje mjesec dana. Iz Banja Lučkog vodovoda objasnili su da se ovaj dio nalazi u višoj zoni vodosnabdijevanja, zbog čega vodu dobija samo kada je sistem u potpunosti napunjen. No, nestašice vode u pojedinim Banja Lučkim naseljima tokom ljetnih mjeseci su višedecenijski problem. Priču ima Miroslav Nicović.
1: Na hiljade stanovnika Banja Lučkih prigradskih naselja suočeni su sa suvim slavinama i restrikcijama vode, traže da se hitno uspostavi redovna isporuka vode u podkozarskim mjesnim zajednicama. Mještanke Banja Lučkog naselja Dragočaj, Mirjana Mrđen i Lela Jotanović kažu da teško podnose nestašice vode.
2: Dođe svaki drugi dan, znači dođe po tri kapi na česmi, na WC šolj nema vode, dvoje male djece, još higijena, kupanje, nikako. Znači, ili idemo kod mojih u Mišin Han koliko uspijemo, ili hvatamo po flašama, grijemo na suncu pa se kupamo.
3: Vjerovatno i ovi ljudi koji su neodgovorni troše previše u donjoj zoni, a mi gore ne možemo dobiti vodu. Ne možeš se kupati, stavljaš kantu, griješ, kupaš se tako. Ne možeš veš oprat, ne možeš suđeni.
1: U Banja Lučkom vodovodu gledaju u nebo i smatraju da bi situaciju mogla popraviti kiša, jer bi se smanjila potrošnja za zalivanje bašti u večernjim časovima. Direktor vodovoda Radovan Majkić pojašnjava zašto neka domaćinstva u istom naselju

0: Ilju imaju, a neka nemaju vodu.
1: Kad se stvore vazdušni čepovi, mi izvršimo puštanje tog dana vodu i onda se može desiti situacija da pojedini mještani tog dana ne dobiju vodu. Iz tih razloga sam evo i ja na terenu sa svojim radnicima, inženjerima, gdje praktično idemo od šahta do šahta, vršimo ozračivanje.
0: Uvedene restrikcije vode zadaju probleme poljoprivrednim proizvođačima u nekoliko naselja. Predrag Gojković iz Barlovaca ističe da stanovnici ovog naselja godinama muku muče sa vodosnabijevanjem i zahtijevaju trajno rješenje.
2: Ja imam stoku. Imam kokoš, imam koze i ne zanima me ni politika, ni obećanja, ništa, plati smo gore priključak, plaćamo svi račune.
0: Inače, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima voda se dovozi cisternama, ali mještani naglašavaju da je to nedovoljno. Sa druge strane, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi da se nazire kraj problemima sa nestašicom vode u podkozarskim naseljima. Obećao je da će novi cjevovod biti završen do sredine avgusta.
3: Grad Banja Luka ulaže 10 miliona konvertibilnih maraka u vodno-vodni sistem Tunjice 1, Tunjice 2 sa Ramićima i Prijakovcima.
0: Iz gradske uprave ranije su dio krivice za restrikcije svalili na vikendaše koji pune bazene. Međutim, David Ponorac, predstavnik mjesne zajednice Priječani, kaže da problema imaju tokom cijele godine.
4: U Priječanima je problem zastarjela vodovodna mreža koja je izgrađena 60. godina prošlog vijeka, koja je projektovana za nekoliko stotina domaćinstava, a sada u Priječanima imamo oko 1000 domaćinstava. Mi uvodimo vanrednu situaciju zbog povećane potrošnje. Pa da li je moguće da je svake godine toliko prekomjerno povećana potrošnja da se moraju uvoditi restrikcije?
0: Podsjetimo, zbog povećane potrošnje vode nedavno je u podkozarskim mjesnim zajednicama proglašena vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj su neka naselja u određenim terminima bez vodosnabdijevanja. Nestašice vode u pojedinim banjalučkim prigradskim naseljima tokom ljetnih mjeseci su višedecenijski problem. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.

Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet, do 24. jula domaćin je 13. sastanka mlade generacije veterinarskih anatoma, jednog od najznačajnijih međunarodnih naučnih skupova iz oblasti veterinarske anatomije. Više od 100 mladih naučnika, istraživača, profesora, doktorskih studenata iz 20 evropskih zemalja u Sarajevu ovih dana, odnosno danas kada je zvanično otvaranje, predstavlja naučna dostignuća i razmijenit će iskustva uspostaviti nove oblike međunarodne saradnje. O ovoj značajnoj temi svakako razgovaramo sa predsjednikom organizacionog odbora kongresa. Naš gost ovoga jutra je profesor

0: dr. Faruk Tandir. Profesore, dobar vam dan, dobro došli u Otvoreni studio.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala vam za ovako lijepo najavu.
0: Evo, kažem, vrlo skoro u 9 sati već počinje zvanično otvaranje kongresa. Vjerujem da će veliki ovaj skup, rekoh, iz 20-ak zemalja doprinijeti jačanju međunarodne saradnje sa Veterinarskim fakultetom i srodnih fakulteta i istraživačkih centara.
1: Da, ovaj kongres u stvari predstavlja izuzetno važnu priliku za jačanje međunarodne saradnje. Okupili smo mlade anatome, istraživače i nastavnike iz brojnih evropskih zemalja, a upravo na ovakvim skupovima nastaju nove ideje, zajednički istraživački projekti i međunarodne publikacije. Svakako da za Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevo ovo je prilika da predstavi svoj naučni potencijal, ali i da uspostavi nova partnerstva koja će doprinijeti razvoju studenata i nastavnika te učešću u međunarodnim istraživačkim projektima.
0: Vjerujem da mnoge zanima koje su to konkretno naučne teme koje će biti u fokusu ovogodišnjeg skupa.
1: Program je onako jako bogat, imamo negdje oko 80 naučnih tema, obuhvata širok spektar tema iz veterinarske anatomije i srodnih biomedicinskih disciplina. Razgovarat ćemo o savremenim metodama nastave anatomije, naprednim tehnikama snimanja, komparativnoj anatomiji, razvojnoj biologiji, histologiji, kao i primjeni novih tehnologija u istraživanjima. Posebno je važno napomenuti da će mladi istraživači predstaviti svoje najnovije rezultate koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju građe i funkcije organizma, unaprijediti dijagnostiku i liječenje životinja i svakako stvoriti nove mogućnosti u biomedicinskim istraživanjima.
0: Zanimljivo da se ovaj skup održava u godini kada obilježavate 70 godina Anatomskog muzeja Veterinarskog fakulteta. Koliko je taj jubilej značajan za fakultet i šta Anatomski muzej predstavlja u obrazovnom i naučnom smislu? Vjerujem da mnogi građani vjerovatno nisu upoznati sa Anatomskim muzejom.
1: Da, a ovo nam je prilika svakako da predstavimo naš Anatomski muzej. Naime, on ove godine slavi 70 godina svog postojanja, dakle formiran je 1956. godine i Anatomski muzej Veterinarskog fakulteta je predstavlja jednu od najvrijednijih naučno-obrazovnih zbirki ove vrste u Bosni i Hercegovini. U našem muzeju se nalazi veliki broj preparata, različitih vrsta životinja, skeleta, organa, preparata, krvnih sudova, nervnog sistema i razvojnih anomalija koji služe za nastavu, ali i za naučna istraživanja. Muzej studentima svakako omogućava da teorijsko znanje povežu sa stvarnim anatomskim strukturama, što je nezamjenjiv dio obrazovanja budućih veterinara. Osim toga, naš muzej čuva i jednu veoma vrijednu historijsku baštinu našeg fakulteta i svjedoči o razvoju veterinarske medicine u Bosni.
0: Ja ću vas sada zamoliti da nam povežete upravo postojanje ovakvog jednog muzeja, Anatomskog muzeja, koliko je važno čuvati ovakve muzejske zbirke u vremenu kada digitalizacija sve više ulazi u obrazovni proces. Spomenuli ste malo prije da će biti riječi o savremenoj veterinarskoj medicini. Kako ste vi to nove digitalne tehnologije uvezali sa onim tradicionalnim načinima učenja?
1: Pa vidite, digitalizacija je svakako donijela brojne prednosti, međutim ona ne može u potpunosti zamijeniti rad sa stvarnim anatomskim preparatima. Na tome je trodimenzionalna nauka i neposredno iskustvo ostaje nezamjenjivo za kvalitetno obrazovanje. Svakako da zato smatram da budućnost nije izbor između digitalnog i tradicionalnog pristupa, već kombinacija između ove dvije metode, muzejske zbirke, predstavljaju ne samo nastavni resurs, nego i kulturnu i naučnu baštinu, kao što sam malo prije rekao, koju treba očuvati za naše buduće generacije.
0: Profesore, pandemije i zoonoze pokazale su nam koliko su veterinari važni za društvo i koliko veterinarska medicina ima mnogo širi značaj od samo liječenja životinja. Koliko je važno za javno zdravstvo, sigurnost hrane, kontrolu zaraznih bolesti i tako dalje. Ja ću vas zamoliti da nas podsjetite na to koliko nam je veterina važna za cjelokupno društvo.
1: Da. Veterinarska medicina danas ima ključnu ulogu u konceptu jedno zdravlje, odnosno One Health, koji polazi od činjenice da su zdravlje ljudi, životinja i okoliša međusobno povezani. Dakle, jedno bez drugog ne može. Veterinari ne brnu samo o liječenju životinja, nego učestvuju u kontroli raznih zaraznih oboljenja koji se mogu prenijeti na ljude, zatim nadzoru sigurnosti hrane životinjskog porijekla, zaštiti dobrobiti životinja i očuvanju javnog zdravlja. Iskustva iz posljednjih godina su pokazala koliko je saradnja veterinara, humanih ljekara i drugih stručnjaka važna u prevenciji i kontroli novih zaraznih oboljenja. Zato je svakako veterinarska medicina jedan od ključnih stubova savremenog zdravstvenog sistema.
0: Profesore, mnogi mladi ljudi odlučuju koji fakultet odabrati na jesen. Kakvu poruku uputiti onima koji razmišljaju o studiju veterinarske medicine? Šta je ono što vašu profesiju čini izazovnom? Evo, već smo kazali koliko je bitna.
1: Već sam spomenuo važnost i ulogu veterinarskog fakulteta i veterinarske prakse, ali svakako da odluka proizilazi najvjerojatnije iz ljubavi prema životinjama. Tako da kada razgovaramo sa mladim ljudima i kada želimo napomenuti o važnosti veterinarskog fakulteta, oni se ipak odlučuju da upišu fakultet zbog ljubavi prema životinjama. Tek kasnije oni se odrijevaju i dolaze do ovih saznanja koje sam malo prispomenuo.
0: Hvala vam.
1: Tako da evo, moja preporuka je da se veterinarski fakultet i studij veterine kao i kasni rad sa životinjama je jedna jako plemenita i humana disciplina i svakako da savjetujem i apelujem da naši učenici odaberu naš fakultet jer treba nam veterinara i treba nam da.
0: Profesore, kažem, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Znamo da i ovih dana imamo problema sa bolestima životinja u Bosni i Hercegovini, ali evo, nisu još uvijek na nivou nekih strašnih epidemija. Svakako treba razmisliti o tome kakvu hranu jedemo, voditi računa o sigurnosti. To je sigurno. Imaćemo još prilike i o tome razgovarati. Hvala vam puno i sretno u radu kongresa.
1: Svakako, hvala i vama i svako dobro vama i vas.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio profesor dr. Faruk Tandir, predsjednik organizacionog odbora kongresa 13. sastanka mlade generacije veterinarskih anatoma koji će uskoro biti zvanično otvoren u Sarajevu.

0: 8 sati i 29 minuta, vrijeme da saznamo kako je stanje na cestama. Idemo put Bihamka, gdje dobar dan želim Amri Musagić.
1: Dobar dan, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Ovoga jutra se obraca se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjećujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Plidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi, na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac prijevoj Rumanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Ovoga jutra ili sad već bilježimo pojačanu frekvenciju vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepo Amra, poštovani slušatelji iz Bihamka nam se javila Amra Musagić. U svakom slučaju sretan put želi vam i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A meteorolozi kažu da u Bosni po kotlinama ima magle, temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Sokolac 8, Ivan Sedlo 11, Sarajevo i Zenica 12, kažem ja svježe je u Sarajevu, Livno 13, Bihać, Sanski most i Zvornik 14, Banji Luka i Tuzla 15, a u Mostaru i Trebinju 22 stepena. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne, tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Puše slab vjetar sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Iskoristite ovo kratkotrajno osvježenje. August je na vratima, a meteorolozi kažu on donosi povratak visokih temperatura.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju Bosne i Hercegovine apeluje na nadležne da za 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine oboljelih od ove bolesti hitno osiguraju terapije givinostata, jedinog lijeka koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja. Mjesecima traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa financiranja ovoga lijeka i to jeste povod da naš naredni sagovornik bude predsjednik udruženja za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini, Mustafa Handžić. Dobar vam dan, gospodine Handžiću.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo, ja ću vas zamoliti da na samome početku kažemo u biti šta znači dijagnoza Dišenove mišićne distrofije i kako izgleda svakodnevni život djece i njihovih porodica.
1: Pa ja ću ovako pokušati iz neke pacijentske perspektive vrlo plastično objasniti samu dijagnozu.

0: možemo reći da je Duchenneva mišja distrofija jedna jako teška i progresivna neuromišićna bolest, u konačnici negdje možda i, da kažem, najagresivniji oblik od svih mišjih distrofija, koja u konačnici znači potpuno propadanje, odnosno atrofiranje mišića cijelog tijela. Dakle, uzrok je u suštini nepostojanje, odnosno mogućnost da kod oboljelih dječaka organizam proizvodi protein distrofin koji ima najvažniju ulogu da očuva funkciju, da kažem, i zaštiti same mišiće od propadanja, tako da kod nas je običnih ljudi koji nemaju ovu dijagnozu, dakle kod zdravih ljudi, naši mišići posle svake kontrakcije imaju mogućnost regeneracije, međutim zbog neproizvodnje ovog proteina distrofina kod ovih dječaka, jeli, da ne postoji ta mogućnost regeneracije mišića gdje oni u konačnici, jeli, ovaj, u potpunosti propadaju. Međutim, progres ove bolesti je možda najznačajnija značka same dijagnoze, obzirom da ona u konačnici negdje napada i mišiće, da kažem, pluća i srca, što nam govori da je ovo životno ugrožavajuća bolest i da su pacijenti, jeli, ukoliko im se ne pristupi jednim savremenim, inovativnim načinom liječenja, kao što sama dijagnoza zahtjeva, gube jednostavno bitku sa životom jako rano. Mi u ovom momentu možemo reći da, evo, u federaciji imamo statistički podatak da sa nenavršenih 15 godina imamo smrtne slučajeve i sa 6 godina imamo dječake koji gube sposobnost samostalnog hoda. Mi smo ohrabreni, da kažem, činjenicom, obzirom da su u posljednje 2 godine pojavio jedan savremeni inovativni lijek koji je, da kažem, dobio odobrenje od dvije najvažnije zdravstvene institucije, kao što su FDA i EMA, koje su dale, da kažem, odobrenje za liječenje Duchenneve mišje distrofije kao prvi odobreni lijek, jeli, na samu ovu dijagnozu. I naravno da smo mi svoje aktivnosti intenzivirali upravo u tom smjeru, obzirom da je to trenutno jedan jedini, da kažem, odobreni lijek za liječenje ove bolesti, da ga učinimo dostupnim i našim dječacima u federaciji.
1: Znamo da je vrijeme ključni faktor za bilo koju bolest. Vjerujem da kod ovako teških dijagnoza i loših prognoza onda jeste još veći značaj. Kakva je stvar sa samom dijagnostikom i dobijanja dijagnoze? Prepoznaju li se simptomi bolesti na vrijeme?
0: Pa, ja mogu reći da nama u ovom momentu možda ne treba neki rani, da kažem, screening koji u ovom momentu zahtjeva neka značajna financijska sredstva. Vrlo je jednostavno, dakle, u jednom momentu kroz pedijatrijski pristup prilikom sasvim običnih, da kažem, normalnih kontrolnih pretraga, u pretragama običnih transaminaza ubaciti i kontrolu takozvanog kreatinin kinaze, odnosno mjerenje njene visine, i ukoliko njegova visina prelazi referentni interval, onda je svakako to bio bi jedan, da kažem, malar nas uputi pacijent na tercijarni nivo, jer bi se u jednom momentu možda moglo posumnjati na neku bolest mišića i onda bi svakako pristupili rađenju genetskog nalaza. Mislim da ćemo to u relativno kratkom vremenu uspjeti da nekako izdogovaramo sa našim kliničkim centrima, ubaci ako treba neki zakonski okvir, ali kaže vam, simptomi ove bolesti onako u jednom momentu mogu se preklapati i sa običnim simptomima kod zdravih dječaka. Ovi dječaci obično tu i tamo negdje možda malo kasnije progovori ili možda malo kasnije prohodaju. Ako ih posmatrate u grupi, da tako kažem, zdravih dječaka koji su njihovi vršnjaci, njih ćete prepoznati tako što se fizički mnogo češće umaraju, ovako teže se penju uz stepenice, imaju specifičan taj takozvani, u medicini nazvan Goversov znak podizanja sa poda, kada, jeli, sa uspravnim nogama, oslanjujući se na svoje ruke, podižu se, i tada je već jasno da je progresija bolesti već učinila, da kažem, neku određenu štetu postavlja organizam, i to je sigurno crveni alarm za sve roditelje ukoliko imaju priliku to da vide kod svoje djece, da se jave famoznom ljekaru, jer je sasvim izvjesno da mišljenova mišljena distrofija je prisutna.
1: Evo, govorimo dječaka, da li to znači da djevojčice ne oboljevaju ili nema zabilježenih slučajeva kod nas?
0: Tako je. U

0: savremene terapije o kojima govorimo usporavaju progresiju same bolesti i čuvaju kvalitet života djeteta. Gdje je zapelo?
1: Da. Pa nama je drago zaista što se u posljednje dvije godine pojavio ovaj savremeni inovativni lijek koji nekako nosi naziv Dignostat. To je neka terapija koja se, da kažem, doživotno pije i nema mogućnost da u potpunosti izliječi bolest. Mi se nadamo da će neko dogledno vrijeme izaći ta terapija koja će i liječiti ovu bolest, ali je trenutno ovo jedini dostupni lijek za liječenje Duchenneove mišićne distrofije koja ima sposobnost ukoliko, recimo, dječaci na vrijeme ispune sve medicinske indikacije, ima sposobnost da zaustavi progresiju bolesti, a kod dječaka koji su, hajde kažem, u situaciji da je progresija i načinila neku štetu, ima veliku mogućnost da tu progresiju mnogo uspori i da im prebaci jednu težu kliničku sliku u blažu kliničku sliku. To je veliki danas uspjeh za medicinu, veliki uspjeh za naše pacijente ukoliko budu imali priliku da se liječe ovim lijekom, a rezultate, da kažem, ovog nekog liječenja ovim lijekom možemo danas evo u susjedstvu da vidimo, obzirom da se dječaci u Republici Srpskoj liječe ovim savremenim inovativnim lijekom posredstvom svoga fonda za liječenje pacijenata u inostranstvu i oni se liječe trenutno u Republici Srpskoj. Dakle, rezultati su izvanredni. Mi smo pokrenuli službeni, da kažem, neki put da obezbjedimo ovaj lijek našim dječacima u federaciji i evo nekih, da kažem, 7 mjeseci poslije nekih silnih, da kažem, naših i zahtjeva, dopisa, urgencija prema Federalnom ministarstvu zdravstva, nismo bili u prilici da dobijemo prvi službeni institucionalni odgovor. Obično su ovako ovi neki, da kažem, predmeti jako teški, dugo traju, jer je zakonska nekako regulativa kod nas jako teška, nemamo zakona o rijetkim bolestima, teško je pristupiti rješenju. Obično nadležne institucije se boje ući ovu problematiku zato što nemamo jedinstvene neke registre, pa je onda teško taj predmet izvući pri samom kraju, ali ja ću u ovom momentu reći da, hvala Bogu, mi smo u posljednjih nekoliko mjeseci uspjeli objediniti federalni registar, imamo relevantne podatke koji je to broj porodica koji žive sa ovom dijagnozom, imamo tačan broj pacijenata koji ima medicinsku indikaciju za liječenje, tako da smo i našim institucijama olakšali posao. I evo ja ću u ovom momentu možda ekskluzivno, hajde da kažem ovako, u vašem programu izaći da smo jučer bili na sastanku u vladi Federacije Bosne i Hercegovine gdje je bio na sastanku premijer gospodin Nermin Nikšić i zamjenik direktora Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Koji su rezultati ovoga sastanka? Jeste li nešto konkretno dogovorili? Hoće li doći do nekog pomaka? Evo, kazali ste da u jednom dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj lijek je registrovan i dostupan. Znamo kako nam je društveno-političko uređenje u Bosni i Hercegovini, da se dostupnost lijekova razlikuje od kantona do kantona, od entiteta do entiteta. Nije to jednako u svim dijelovima države i znamo da dolazi ponekad i do migracije i do preseljavanja, seljenja ljudi iz jednog dijela države u drugi upravo zbog dostupnosti, odnosno nedostupnosti lijekova. Rekao ste, jučer bio sastanak u vladi federacije, je li nešto konkretno dogovoreno, jesu li stavljeni neki rokovi?
1: Da, ja ću samo jednu kratku digresiju napraviti. Dakle, u Entitetu Republike Srpske još uvijek ovaj lijek inovativni, savremeni nije registrovan. Aha. Taj proces je, da kažem, u samoj službenoj proceduri, ali u ovom momentu, obzirom da dječaci ne mogu da čekaju registraciju, odnosno da se završi proces registracije, oni su posredstvo svog fonda za liječenje pacijenata u inostranstvu poslali svoje pacijente da se liječe u Republici Sloveniji dok se ne završi proces registracije, kada će on biti zvančno dostupan u entitetu Republike Srpske. Mi smo htjeli, da kažem, da na neki način se oslonimo na to rješenje, pa smo ga pokušali preslikati u federaciji, obzirom da smo mi htjeli da uradimo interventni uvoz. Dakle, dok se ne završi i proces registracije u federaciji, da uradimo, jer je zakonski zaista moguće i dozvoljeno je, da se uradi interventan hitan uvoz ovog lijeka, da su pacijenti pokriveni terapijom, a kada se sama procedura registracije završi, onda nakon ide normalno na listu, jeli, kada će biti onda i dostupno

0: na listi kad ga mogu jeli u federaciju ovdje da nastave da primaju. Obzirom da je to, da kažem, sad u ovom momentu, jeli po ovim podacima koje nas polažemo nekako doživotna terapija. Što se tiče ovog sastanka koji smo jučer imali, mi smo izašli jeli, sa sastanka jako ohrabreni, evo ja ću ekskluzivno da kažem, i da se zahvalim na kraju krajeva jeli, premijeru na čelu naše vlade, gdje smo dobili ne, da kažem, obećanje, nego smo dobili konkretne korake i obećanja koja će vlada da uradi. Dakle, vlada Federacije Bosne i Hercegovine će već sutra uputiti službeni zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva da revidira našu listu i da tu, na tu revidiranu listu uvrsti ovaj lijek koji se zove Givinostat za liječenje duševne mišićne distrofije u Bosni i Hercegovini. Dakle, vlada daje zeleno svjetlo, a na sastanku je bio i prisutan zamjenik direktora Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji je rekao da u fondu imaju financijska sredstva slobodna za finansiranje ove terapije, tako da u ovom momentu vlada i ne mora da ide u rebalans budžeta ili da ide da koristi neki drugi svoj mehanizam kako bi osigurala neka dodatna sredstva za finansiranje ovako, da kažem, nekih skupih terapija. Tako da, evo, ekskluzivno mogu da kažem da smo jako ohrabreni, imamo konkretna obećanja i konkretne korake koje će naše nadležne institucije poduzeti da se krenu u ovu neku službenu proceduru rješavanja problema dostupnosti ove terapije.
1: Govorimo u stvari o interventnom uvozu i to jeste tako nekako je rješenje da se nekako premosti taj period, jer vrijeme je ključno dok ne dođe do registracije lijeka. Koliko traje proces same registracije? Može to potrajati prilično dugo, jel da?
0: Pa naravno, dakle proces registracije samog lijeka obično traje negdje oko godinu dana, a kod nas, jeli, obzirom nešto to jeli, može da potraje nešto malo duže, neću da kažem možda dvije godine, ali evo, ako kažemo da godinu dana nam je potrebno da se registruje neki lijekovi, dječaci nemaju toliko vremena obzirom na progresiju bolesti koju žive, sigurno ne mogu dočekati taj moment i oni će sigurno do same registracije izgubiti sposobnost samostalnog hoda kada smo učinili, da kažem, najveću štetu pacijentima, jer u ovom momentu ne postoji nijedna terapija savremena inovativna koja bi pokrenula regeneraciju mišića i ponovo je li omogućila tim pacijentima da imaju sposobnost samostalnog hoda. Zato je važno da smo evo pronašli neko rješenje da ovaj lijek nekako jeli, ide na listu, da se pokrene proces registracija, da istovremeno pokrenemo i taj interventan uvoz lijeka, da je dostupan našim dječacima, da se oni liječe i evo da kažem, otprilike negdje 3 do 4 mjeseca je sasvim dovoljno vremena službeno da završimo sve procedure da bi ovaj lijek bio dostupan i ovim dječacima u federaciji.
1: Gospodine Hanžiću, nadam se da će zaista tako da bude, da u stvari dostupnost lijekova nije samo pitanje medicine, nego pitanje ljudskih prava, prava na liječenje. Kažem sretno i nadam se da će zaista hitno biti riješen ovaj problem.
0: Pa naravno, ja moram iskoristiti priliku zaista na kraju da pohvalim vladu Federacije Bosne i Hercegovine čelu sa gospodinom Nerinišćem, da zahvalim gospodinu Biliću, zamjeniku Fonda solidarnosti Federacije, koji su u ovom momentu zaista pokazali veliku empatiju i svoju, da kažem, evo, i ljudsku pomoć da se uključe lično u rješavanje ove problematike. Na kraju krajeva, jeli, u konačnici oni jesu neke nadležne institucije koje u ovom momentu mogu najviše pomoći.
1: Da, i nadam se da će zaista
0: obzirom da su dječaci u pitanju, tu nema kompromisa. I evo, svi zajednički, da kažem, u ovom momentu idemo u tu službenu proceduru rješavanja dokumentacije kako bi što prije ovi dječaci dobili u terapiju.
1: Hvala vam lijepo na ovim minutama, hvala vam što ste nam neke stvari razjasnili, sretno i dalje. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio predsjednik Udruženja za duševnu mišićnu distrofiju Bosne i Hercegovine, Mustafa Hanžić. Iskreno se nadam da zaista će biti riješen ovaj problem dostupnosti lijekova i hitnog interventnog uvoza, kao i registracije samog lijeka prije nego što bude prekasno za dio djece koji čekaju terapiju. Mogli ste čuti u prethodnim minutama koliko je zaista stvar hitna i neodložna. Svakako poziv da ostanete uz talase otvorenog studija Radija Bosna i Hercegovine. 8 sati 53 minute. Sa vama su ton realizator Mirza Omanović i muziku bira Fadil Hamzić. Ja sam Irvana Stočanin. Idemo na kratku pauzu što se tiče govornog dijela, a nakon vijesti u 9 sati donosimo jednu zanimljivu, vjerujem, temu mnogima. Svjetsko juniorsko prvenstvo uskoro će biti održano u Sjevernoj Makedoniji u aviomodelarstvu i vjerujem da će i ovo biti zanimljiva tema koju vrijedi poslušati, stoga poziv da ne mijenjate frekvencije.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Freed from Desire je mega hit italijanske pjevačice Gale, objavljen 1996. godine. Jedna je od najprepoznatljivijih dance numera 90-ih, koja i danas ima ogroman uticaj. Zadnjih godina pjesma je postala ponovo viralna, a smatra se evergreenom dance muzike. Gala i Freed from Desire su naša današnja muzika dana.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Lirem Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija potpisale su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji, saopštilo je Američko ministarstvo energetike. Sporazum koji je odobrio predsjednik Donald Trump omogućit će američkim kompanijama učešće u razvoju saudijskog nuklearnog programa. Prema navodima Reutersa, predviđena je saradnja u oblasti nuklearne energije i obogaćivanja uranija, a sporazum još mora dobiti odobrenje Američkog kongresa. Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru tvrdeći da su koristili rakete i dronove. Saudijska Arabija potvrdila je napad i odbacila optužbe Huta koji tvrde da je riječ o odgovoru na, kako navode, blokadu Jemena. Zvaničnici upozoravaju da incident dodatno povećava rizik za sigurnost ključne pomorske rute za transport energenata. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastali su se danas na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili. Detalji susreta za sada nisu objavljeni. Ovo je njihov četvrti bilateralni sastanak od 2025. godine, a razgovorima su prisustvovali i zvaničnici obiju delegacija. Agent američke tajne službe zadužen za osiguranje potpredsjednika J.D. Vance-a suspendovan je zbog sumnje da je medijima odavao osjetljive informacije o njegovim putovanjima. Protiv njega je pokrenuta interna istraga, a još nije poznato hoće li biti samodisciplinski kažnjen ili će se suočiti i s krivičnim postupkom. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Sokolac 8, Ivan Sedlo 11, Sarajevo i Zenica 12, Livno 13, Bihać, Sanski most i Zvornik 14, Banja Luka i Tuzla 18, Mostar i Trebinje 22. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Bosni i Hercegovini aviomodelarstvo ima dugu tradiciju, a Zenički aeroklub već decenijama okuplja zaljubljenike u letenje i uspješno predstavlja grad i državu na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Pred mladim BH aviomodelarima nalazi se još jedan veliki izazov, svjetsko juniorsko prvenstvo u aviomodelarstvu koje će biti održano u Prilepu u Sjevernoj Makedoniji, gdje će se okupiti najbolji mladi modelari svijeta. To je prilika da se predstave godine rada, znanja i upornosti, ali da se još jednom pokaže da Bosna i Hercegovina ima talentovane mlade ljude, talentovane sportiste u ovoj zahtjevnoj tehničkoj disciplini. Tim povodom naš sagovornik i gost u otvorenom studiju Radija Bosne i Hercegovine je predsjednik aerokluba Zenica, gospodin Ferid Zilić. Dobar vam dan, dobro došli na talase BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i unaprijed hvala vam na ovom pozivu ukazanoj časti.
0: Hvala vama da ste pronašli vremena, znam da pripreme jesu vrlo intenzivne, evo već ovaj vikend idete na ovo veliko takmičenje, pa ću vas

0: se zamoliti da nam predstavite u biti kako je došlo uopšte do toga. Evo, tri mlada čovjeka, čini mi se, iz vašeg kluba učestvuju na ovom takmičenju.
1: Jeste, ovo je samo jedan kontinuirani nastavak naših aktivnosti, rada s našim pomlatkom, naravno sa seniorskim takmičarima i pogonom. Znači, ovo nije nikakav slučajni događaj, nego jednostavno godine i decenije uloženog truda i rada. I ovo je samo neka završna priča ovi naših aktivnosti cijeli niz godina. Mi u Aeroklubu Zenica zaista se trudimo i baštinimo i smatramo da nam je najbitniji i najvredniji naš rad sa pomlatkom iz razloga zato što sav taj trud koji lažemo te mlade ljude rezultirat će poslije kako za našu zajednicu i društvo i također za njih lično i individualno. Radimo na njima, na njihovoj izgradnji u svakom obliku, od samog tehničkog znanja pa do samog ponašanja i shvatanja i daljega životnog njihovog puta.
0: Evo, kada kažete mladi ljudi, koliko nastup na jednom ovakvom prvenstvu je važan za mlade takmičare, šta ono predstavlja u karijeri jednog aviomodelara?
1: Sam naziv svjetsko prvenstvo je dovoljno kazuje time da su se tu okupe najbolji takmičari iz cijeloga svijeta, znači od Sjedinjene Američke Države, Kine, Njemačke, Francuske, znači od nekih puno razvijenijih društava i država nego što je Bosna i Hercegovina, i zbog toga je to jedan za nas velika čast i zadovoljstvo što se mi u ovoj našoj svakodnevnici, ovi par entuzijasta koji se bavi ovim sportom, koji okupljamo, koji generišemo ovi događaje i što kaže aktivnosti, to je jednostavno jedna dodatna nova satisfakcija i za nas.
0: Koji su to faktori koji odlučuju pobjednika ili dobrog aviomodelara? Je li to kvalitet modela, jesu li to vremenski uslovi, iskustvo, vještina takmičenja? Koja predznanja i znanja treba imati?
1: Aviomodelarstvo je jedan zaista složen multidisciplinaran sport gdje mora se niz faktora spojiti, sastati u jednom trenutku, na jednom mjestu, na jednom takmičenju gdje bi se došlo do jednog rezultata. Veoma je bitan, dobro pripremljen, kvalitetan model, ali on ništa ne predstavlja ako takmičar koji se takmiči s tim modelom nije upoznat sa njim, nije pripremljen. Vrhunski rezultat je, pored poznavanja tehničke komponente, znači modela, a to je u novije vrijeme poznavanje, znači elektronike, elektronskih tajmera, servo motora i a prije toga naravno bazno je postavljanje aerodinamike, poznavanje u regliranje, znači modela, centra teže i naravno ono konačno fino trimovanje modela koje zna potrajati nekoliko mjeseci pa čak i duže od godinu dana, da bi znači model jednostavno bio spreman i taj setovani trim, znači modela, mora jednostavno odgovarati tom takmičar. Tako da je to jedan duži proces koji traje, ali sve to u datom trenutku na tom danu takmičenja je veoma bitno poznavati termičke pojave, znači to je veoma, veoma bitno zbog iz razloga ako se u datom trenutku model pusti kada ne treba, jednostavno ne postigne se željeni rezultat.
0: Koliko sam ja shvatila, i vjetar i temperatura i termika mogu promijeniti konačan rezultat. Koje su to discipline koje smatrate najzahtjevnijim, po čemu se nekako razlikuju? Možete li nam to, nama laicima, malo približiti?
1: Pa pokušat ću, što kažeš, to jednostavnim riječnikom pokušat vam to objasniti. Svjetsko juniorsko prvenstvo po FAI-u, prvo trebamo objasniti našim slušalcima da je FAI je svjetska krovna organizacija, ko što je FIFA ili UEFA, za evropska krovna neka kuća za fudbal, tako je FAI za vazduhoplovni sport. Unutar znači tog vazduhoplovnog asocijacije FAI ima aviomodelarstvo, to je takozvani slobodni let. I konkretno svjetsko prvenstvo se održava u četiri kategorije: F1A, F1B, F1P, P i F1Q. F1A je znači bazna, eliminatorna i najzahtjevnija disciplina, to je takozvani jedrilica, one nemaju nikakav pogon. Znači takmičar izvlači model sa 50 metara sajli,

0: ti 50 metara stvari jednostavno uz napredovanjem tehnologije karbonskih vlakana i odvraćanim krilima, elektronikom i tako dalje, sa 50 metara stvari, to tako zvano pračkanje modela sad u novije vrijeme je od 90 do 110 metara. Znači neka početna visina modela koja se dobija je zaista impozantna, pogotovo ako uzmete kao što sam ja duži niz decenija u tom sportu, jednostavno vidite pred svojim očima kako tehnologija jednostavno neumoljivo ide naprijed i kako je ušla u sve ono pore života. Klasa F1 najjedrilica je zahtjevna zato što ona zahtjeva jednostavno atletsku spremnost takmičara, znači mora dosta trčati, ima koordinaciju gdje u svakom trenutku, iako očima ne vidi model, jednostavno gdje ga osjeti, gdje zna gdje mu se nalazi model, u kojem je stanju, statusu modelu, u kojem trenutku ga treba pustiti, ispačkati, postići najveću brzinu modela, tu kinetičku energiju da preda putem stvari na model i da na kraju jednostavno pusti u taj let. Takmičenje se odvija u 7 turnusa koji traju sat vremena do sat i 20 minuta, ovisi od organizatora, broja takmičara i tako dalje. Svim ti 7 startova morate postići zadati maksimum. Znači, 3 ili 4 minute mora, znači, svaki taj start rezultirati.
1: Po ovome što ste do sada objasnili, čini se prilično zahtjevno u svakom pogledu. Koliko je financijski zahtjevno bavljenje aeromodelarstvom? Da li je oprema dostupna svima ili je ozbiljan izazov i za klubove i za porodice mladih takmičara?
0: Naravno, ozbiljan je, to je ozbiljan jedan financijski i svaki drugi izazov, ne samo i financijski, nekad kad imate spremljena financijska sredstva, jednostavno ili dijelovi aviona ili neka oprema koja je potrebna, zato što sve što se ugrađuje inače u avijaciju i konkretno naše aviomodele je mora biti izrazito lagano. Znači sve ovaj ukupan model koji je recimo raspon krila 2,2 metra cirka, to je neki srednji, je oko 411 do 415 grama. Znači sve što je u njega ugrađeno mora biti izrazito lagano, mora biti svrsishodno funkcionalno. I znači, tu je problem jednostavno nabavke, to nije neka roba široke potrošnje gdje možete otići u bilo kakvu neku prodavnicu. Gdje vam kažem, evo, cirka ova F1A model košta oko 1600 eura, pa na to se nadodaje radio detektorima koja je 150 eura. Pa recimo, 120 do 150 eura je GPS transmitter, znači to je jednostavno ovako zahtjevno iz financijske strane, a evo konkretno recimo za ovo svjetsko prvenstvo u Prilepu 360 eura je bila sama kotizacija po takmičaru. Kad uzmete da znači, imamo Bosna i Hercegovina, ima 4 takmičara, znači imamo Emina Jusubašića, takmičar iz aerokluba iz Kurtač Visoko i 3 takmičari iz aerokluba Zenice, također i selektori 360 eura, znači plaća se i dok su pomagači, takozvani helperi, 50 eura. Znači to u globalu i sve kad se sabri financijski je, on traži sredstva, ali evo kažem, hvala dragom Bogu, uspijevamo nekako to uz, što kaže, pomoć i dobrih ljudi, pomoć u zadnje vrijeme institucija, naravno ličnim sredstvima, to nekako da se obezbedi. Makar u ovaj dio kotizacije ostalo, dok ovna modela opreme je još uvijek ovisi od, što kaže, sami takmičara
1: i po ovome ste mi već u stvari kazali koliko je prepoznat, odnosno nije prepoznat značaj tehničkih sportova kod nas. Prema ovome svemu što ste prethodno kazali, vjerujem da su matematika, fizika, tehničke vještine veoma bitne u aviomodelarstvu. Može li ovaj sport biti neka svojevrsna praktična škola za buduće inženjere i stručnjake?
0: Naravno, to je čist dokaz, tome je Aeroklub Zenica. Ja sam posljeratna generacija aviomodelara u aeroklubu Zenica, znači 96, 7, 8 i tako dalje. I evo vam mogu reći, uvijek ja taj kao svijetao primjer navodim, od nas 11 iz te skupine koja je krenula tu školu, na kraju je 10 završilo fakultete, najčešće tehničke fakultete, samo jedan je onaj društveni nauka završio, znači jednostavno to je dovoljan pokazatelj. Bavljenje bilo kojim, a pogotovo recimo ovim modelarstvom, je zahtjeva jednu jednostavnu ljubav da neko voli da vidi nešto što je svojim rukama ili napravio od nule

0: ili učestvuju nekim dijelom u tome i da vidi da se ham reći pronalazi neko lično zadovoljstvo, tu leti, da se s time takmiči, da se dođe, što kaže, s drugim tim svojim vršnjacima. Ja bih volio da malo naše društvo prepozna i da pronađe jednostavno logičan i veći interes, ne samo Aeroklub Zenit, nego sve ove ostale sportske grane koje se jednostavno bave spajanjem tehnički u nekakvom realnoj upotrebi, jer je to jedini, jedan od rijetkih puteva za budućnost, jer samo kad vidite spisak država koje na kraju dovode svoje juniore na ova svjetska ili evropska prvenstva, vidite u stvari da su to najčešće industrijske razvijene države, znači Sjedinjene Američke Države, Kina, Njemačka, Francuska, Turska, Izrael i tako dalje. Ukrajina isto dosta je tu u ovom sportu dosta jaka.
1: Sigurno da ovaj spoj tehničkog sporta, znanja, mladosti može biti dobar put za uspjeh. Evo kad kažem mladosti, a vaš Aeroklub Zenica ima dugu tradiciju, koliko ima aktivnih članova, kakva je starosna struktura, dolaze li mladi u dovoljnom broju, da li su zainteresovane nove generacije za ovo o čemu mi govorimo?
0: Aeroklub Zenica je osnovan od 1948. godine i s ponosom kažemo da je sve te godine živ, preživio i što kaže da je aktivan i mi trenutni. Jer ja uvijek pokušavam to istaći da smo mi samo jedan dio trenutka vremena u kojem živimo. Naravno, trudimo se to, pokušavamo to naše vrijeme i našu aktivnost da dignemo na što veći nivo. Ima dovoljan broj zainteresovanih mladih ovoga sporta. Međutim, i kad dođu, najčešći problem su upravo kad dođe do nekog prijeloma malo ozbiljnijeg bavljenja ovim sportom i upravo taj financijski nedostatak sredstava. Kad mi imamo stalni juniorski pogon, imamo naravno i stari seniore koji se aktivno bavi ovim sportom. U datom trenutku da li pokrećemo školu ili ne pokrećemo, ali to je kao uvijek oko 40-50 stalnih članova. Uglavnom,
1: Interesa ima,
0: međutim, ko što svi znamo, pošto sam ja roditelj i pojavam mobilni uređaja, je jednostavno ta ekranizacija djeci i omladine je zaista fenomen koji utječe na sve nas, na ponašanje tih mladih ljudi i upravo mi bavljenjem ovim aktivnostima, ovim sportom, pokušavamo biti jedan od odgovora na tu ekranizaciju i te svoje najproduktivnije mlade godine da uče nešto novo, nešto korisno, a da ne provode samo vrijeme na tim mobitelima.
1: Dobar je način povezati savremenu nauku, pa evo zašto ne i telefone sa svim ovim o čemu jesmo govorili. Gospodine Ziliću, hvala vam lijepo, puno sreće vam želimo na svjetskom juniorskom prvenstvu.
0: Hvala vam još jedan put, hvala vam na ovoj vašoj potpori, na što je BH Rad jedan zaista odvojio vremena i dio javnog prostora gdje podržite ove naše aktivnosti avimodelara Bosne i Hercegovine. Mi se zaista trudimo svim srcem i svim naporima da ovaj našu aktivnost i Bosnu i Hercegovinu prezentiramo na najljepši mogući način. Hvala vam još jedan put i želim i vama i vašim slušalcima svako dobro.
1: Hvala vam lijepo, kažem još jednom sretno svim članovima ekipe. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio predsjednik Aerokluba Zenica, gospodin Ferid Zilić. Kako ste mogli čuti, govorili smo o radu kluba, razvoju aviomodelarstva, pripremama za međunarodna takmičenja, budući da pred mladim BH aviomodelarima nalazi se svjetsko juniorsko prvenstvo koje će biti održano u Sjevernoj Makedoniji.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Četvrtak je dan kada u ovom terminu donosimo filmsku kritiku. Ovoga puta u kratkim rezovima Homerova Odiseja dobila svoju filmsku adaptaciju.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
4: Odiseja.

after years of war. No one could stand between my men.

0: promise me you'll come back?
1: What if I can't?

Jedan od najvećih i najstarijih mitova, Homerova Odiseja, konačno je dobio svoju filmsku adaptaciju, iako je jasno da velika književna djela nikada ne mogu biti zamijenjena drugim. I to je ono što je najvažnije za epsku avanturu Christophera Nolana, koji nije samo ostao vjeran svome autorskom izražaju, nego je i otišao korak dalje, pa je cijeli film snimio u IMAX formatu, što se niko prije njega nikada nije ni usudio pokušati. A osim snimanja na analognoj filmskoj traci, on se i skoro pa apsolutno odriče CGI efekata, pa recimo lika Kiklopa stvara od ogromne lutke kojom upravljaju lutkari. U središtu Nolanove Odiseje jeste Odisejev povratak na Itaku posle Trojanskog rata, a kao i u Homerovom epu, film počinje usred samog događaja, a prošlo se otkriva kroz sjećanja i razgovore, što jeste njegova ključna rediteljska osobina, prikazivanje pripovjedanja koje se sklapa poput razbijenog i rasutog sjećanja. Film se otvara na Itaki godinama nakon završetka Trojanskog rata. Odiseja nema već jako dugo i vjeruje se da je mrtav. Njegov sin, Telemah, pokušava saznati šta se dogodilo ocu, dok se u kraljevskoj palači okupljaju prosci koji žele oženiti Penelopu i preuzeti prestolje. Postepeno se poput bljeskova, a iz priča drugih, počinje otkrivati gdje je zapravo Odisej i kako je dospio u takvu situaciju, kroz niz vremenskih skokova i retrospektiva. Odiseja igra Matt Damon uz impresivnu glumačku ekipu u kojoj su još Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Samantha Morton i ostali, a upravo casting i odabir recimo Lupite Nyong'o da igra Helenu Trojansku, te Eliota Page'a da igra Sinona, grčkog ratnika koji je odigrao ključnu ulogu u padu Troje, može samo nagovijestiti rediteljsku ideju, a to je svakako dekonstrukcija ovoga mita. Ne ona potpuna, naravno, jer je i dalje ep većinski zadržan u originalu, već više stvaranje nove perspektive o istim događajima, kako bi se oni mogli prepoznati u sadašnjem obliku. Dakle, dok se vjeruje da je Trojanski konj genijalna vojnička ideja, jer u ljubavi i ratu je sve dozvoljeno, Nolan ističe njegovu lošu stranu, onu na koju Matt Damon, kao Odisej, gleda u montažnim bljeskovima tokom cijelog filma, a na kojoj gori čitav jedan grad. Tada on spoznaje, a i gledatelj s njim, da je Trojanski konj simbol kraja civilizacije, u kojoj se prevara ne bi trebala slaviti, jer nema veze sa moralom. Jasno je da već odavno nikakva pravila ne postoji i da cijelo moderno doba počiva na izdajama koje se podrazumijevaju kao normalne. Anne Hathaway kao Penelopa čuva dramsku nabijenost filma, dok Damon u svojoj najcjelovitijoj ulozi nakon dobrog Willa Huntinga gura razvoj avanture. Iako njih dvoje nemaju mnogo zajedničkog prostornog igranja, oni sve vrijeme hrane jedno drugo, čežnjom, ljubavlju, strahom. Rasna i kulturološka glumačka raznolikost grade sliku cijelog svijeta u kojem svi imaju svoje mjesto pod suncem, bez obzira na porijeklo i boju kože.

0: 9 sati i 35 minuta, vrijeme za novi blog servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, želim Danijelina Erac.
1: Irvana, dobar dan vama, dobar dan tvoje ekipi, naravno svim slušalcima BH Radija. Što se tiče stanja na putevima za ovaj 23.7. saobraćaj se odvija bez zastoja uz trenutno povoljne vremenske uslove. Naravno, sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoj su mogući na mjestima gdje se izvode radovi, a izdvajamo magistralni put Ljubogošta Pale Podgrad i magistralni put Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, ovdje dolazi do povremenih obustava saobraćaja, kao i na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci. Dakle, ovdje dolazi do obustave po 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode i na poznatoj brzoj cesti Klašnice Banja Luka, tačnije od Trna do Banja Luke. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapešnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. Radovi su i na magistralnim putevima, Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Ima i gužve na graničnim prelazima, i to Izačić-Velika Kladuša-Doljani, u pitanju izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, ali je savjet da pratite naše web kamere svih graničnih prelaza Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom, Srbijom i Hrvatskom, ali možete pratiti granične prelaze između Hrvatske i Srbije. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i naravno do slušanja.
0: Hvala lijepo Danijela. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Upravo sam provjeravala temperature, pa kažu Sarajevo i Zenica 17, Banja Luka i Tuzla 21, Mostar i Trebinje 22, u Neumu najtoplije očekivano 26 stepeni. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko mogu biti praćeni grmljavinom, puše slab vjetar sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Iskoristite kratkotrajno osvježenje, august je na vratima, a meteorolozi kažu on donosi povratak visokih temperatura.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9 sati 42 minute, pravo vrijeme da poslušamo posljednje aktuelnosti iz svijeta sporta. U studiju mi se pridružio kolega Sandro Limić. Dobar dan, dobro došao.
2: Dobar dan, Irvana, bolje te našao i naravno pozdrav slušalcima BH Radija 1. Evo, današnju sportsku rubriku za ovaj četvrtak 23. jul posvetit ćemo fudbalu, nekako centralna tema. Nakon one mundijalske euforije vratili smo se ovom, da kažemo, klubskom dijelu bosansko-hercegovačkog fudbala i pratimo šta to naši klubovi rade na evropskoj sceni u preostalom dijelu UEFA takmičenja. Gledamo tri bosansko-hercegovačka kluba koji će večeras igrati prve utakmice drugog pretkola najmlađeg UEFA takmičenja. Naravno, u pitanju je konferencijska liga. Banja Lučki Borac nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Levskog nastavlja put u K-ligi konferencija tačnije i dočekaće ekipu Petrokuba u Banja Luci. Ekipa Vinka Marinovića sa samopouzdanjem zaista dočekuje moldavskog šampiona na gradskom stadionu u Banja Luci, a predlažem da u nastavku poslušamo šta to kaže šef struke Banja Lučana.
3: Želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici. Također moramo biti i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na

0: Haradiju 1, a mostarski klubovi igraće na gostovanjima za razliku od Borca, Velež i Zrinski, dakle igraće na gostovanjima, Velež na nešto bližoj destinaciji, tako reći u Slovačkoj od 18 sati 30 minuta, nakon što su eliminisali Mil Sami, igraće protiv Dunajske Strede u Slovačkoj, a evo u nastavku i očekivanja trenera rođenih Ibre Rahimića.
1: Imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu, a što se tiče same onaj strane ove negativne, mislim da moramo iskoristiti njihovo negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
0: Čuli smo Ibru Rahimića pred duel Velež Dunajska Streda u Slovačkoj, dakle od 18 sati i 30 minuta, a posljednji duel večerašnjeg programa igraće se na Islandu, daleko gostovanje pred fudbalerima Zrinskog koji se već nalaze na Islandu. Oni će od 21 sat i 15 minuta gostovati sastavu Valura. Treba reći da se Zrinski priključio, tako reći, konferencijskoj ligi u drugom pretkolu, dok su Borac i Velež već igrali ranije utakmice u prvom pretkolu. Mi slušamo trenera Zrinskog Simona Rožmana pred ovaj duel.
2: Sve što smo nekako zacrtali smo napravili, zdravi smo, osim jedne možda male sitnice oko Gogija. Sve ostalo smo ajmo reći, sretni došli do ovog našeg prve prepreke. Svjesni smo svoje kvalitete, apsolutno smo, bi rekao, i dobro mislim da analiziraju suparnika. Idemo jednim čvrstom gardom, znamo šta želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice. Tako da evo, uvod sam, zadovoljan sam s time što smo prikazali, ali evo sad počinje ono što svi najviše želimo, volimo, znači dokazivati se na tamo gdje je najbitnije.
0: Zanimljivo je, dakle, europsko večer pred klubovima, predstavnicima Bosne i Hercegovine, a kako i to do sad biva, na programu BH Radija 1 moći ćete pratiti tog dešavanja na ovim mečevima. Specijalna emisija u našem programu počinje od 18 sati 30 minuta. Sa vama ćemo biti sve do 23:30, dakle jedno maratonsko, sportsko, fudbalsko veče. Kolege Darko Đerić i Marko Tešanović pratit će kombinovano ove duele, kako rekoh, redom od 18 sati 30 minuta Dunajska Streda Velež, nakon toga od 20:30 na gradskom stadionu u Banja Luci pratit ćemo i duel između Borca i Petrokluba, a onda od 21:15 tu je i meč između Zrinskog i Islandskog Valura. Izdvojit ćemo još i duele iz večerašnjeg programa Vojvodina-Ajax, zanimljiv duel koji će se igrati u Novom Sadu. Partizan dočekuje luksemburšku ekipu Una Strassen, a Rijeka će igrati protiv sastava Derry City. Istorijski nastup na evropskoj sceni, Železničar iz Pančeva je započeo porazom kod kuće od favorizovane portugalske Brage. Srbijanski superligaš izdržao je nekih 60 minuta, ali na kraju poražen sa minimalnim rezultatom, dakle 1-0 slavila Braga. Riga je bila bolja 3-2 od Vardara. Basak Šehir i Inter Turku odigrali su 1-1. Podsjetimo, ovaj finski klub u pitanju Inter Turku eliminisao Sarajevo iz kvalifikacija za konferencijsku ligu. A što se tiče Lige šampiona, izdvojit ćemo iz sinoćnjih programa triumf Omonije nad Kajratom 1-0. Kiparski klub uspio je slaviti sa crvenim kartonom. Levski, koji je, kako rekoh malo prije, eliminisao našeg prvaka Borca, identičnim rezultatom je slavio protiv Univerzitete iz Krajove. Meč sa 6 golova odigrali su u Albaniji Egnatija i Celje. Na kraju rezultat izjednačen 3:3. A večera se također igraju i prvi susreti drugog pretkola Lige Evrope, dakle kompletiran program ovih sva tri UEFA takmičenja. Neki od zanimljivijih duela u najavi mogli bi biti između Bešiktaša i Mitilanda, zatim Kijevskog Dinama i Paoka, ali i Hajduka i Pafosa, za koji nastupa naš Ivan Šunjić, dakle reprezentativac Bosne i Hercegovine. Očekujem da će zaigrati u dresu kiparskog kluba. Ovaj meč počinje od 21 sat. Kako rekoh, ovaj četvrtak 23. juli, bar kada je sport u pitanju, definitivno u znaku fudbala. Naše sportska specijalna emisija od 18 sati i 30 minuta u programu BH Radija 1, pa sve tamo do 23:30. Ko je raspoložen, Irvana, vjerujem da će biti uz frekvencije Radija Bosne i Hercegovine. I još jednom ću ponoviti, Dunajska Streda, Velež 18:30, 20:30,

0: 10 borac Petrkog u Banja Luci i na kraju 21 sat i 15 minuta na Islandu Valur Zrinski. Našim predstavnicima iskoristit ću priliku, želim sreću u ovom večerašnjem izazovu.
1: Hvala ti lijepo, Sandro. Vjerujem da će biti mnogo naših redovnih, ali i onih vanrednih slušatelja. Donosimo svakako dobar program. Kolege iz sportske redakcije trude se prikazati i donijeti sve ono što je značajno. Bio je to Sandro Limić.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Evropa se suočava sa jednom od najozbiljnijih suša u posljednjih nekoliko decenija. Posljedice su već vidljive na dvijema najvažnijim evropskim rijekama, Dunavu i Rajni. Zbog dugotrajnih toplotnih valova i nedostatka padavina, vodostaji su pali na historijski niske nivoe, što ugrožava riječni saobraćaj, poljoprivredu, energetiku i lance snabdijevanja. Otežan je transport robe, ugrožen izvoz žitarica, ograničeno navodnjavanje usjeva, a problem bi mogao utjecati i na energetiku, cijene širom Europe. Stoga, ako i pada ovih dana, neka pada, treba nam ta voda, korisna je svakako.

9 sati 53 minute. Ovo je posljednja informacija u otvorenom studiju, izdanje za 23. juli. Podsjetiću vas na samo neke od tema o kojima smo govorili. Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju Bosne i Hercegovine apelovalo je na nadležne da za 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine hitno osiguraju terapije giminostata, jedinog lijeka koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja. I kako smo mogli čuti iz prema riječima predsjednika ovoga udruženja, dobili su čvrsta obećanja da će u naredna 3 mjeseca doći, dok ne dođe do registracije lijeka, doći do interventnog uvoza za djecu koja nemaju vremena čekati procedure. Ovo prijepodne je sa vama podijelili ton realizator Mirza Omanović, muziku je birao Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Što se mene tiče, družimo se opet u ponedjeljak, a sutra je sa vama u otvorenom studiju kolegica Jovana Kostić. Ugodan ostatak dana.

0: muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
6: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekidaju štrajk, rad sudova i tužilaštva nastavlja se u punom kapacitetu. Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Ministrica financija Blagica Leko kazala je kako je nakon višemjesečnih pregovora postignut kompromis, dok je predstavnik radnika Edin Junuzović istakao da je ispunjena većina njihovih zahtjeva. Štrajk je trajao zbog zahtjeva za povećanjem plata, uređenjem sistema naknada i potpisivanjem kolektivnog ugovora. Obilježava se 22. godišnjica obnove Starog mosta u Mostaru. Ovaj simbol grada, izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog prema projektu Mimara Hajrudina, bio je srušen 9. novembra 1993. tokom rata u Bosni i Hercegovini, a obnovljen i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most, dug 30 i visok 24 metra, izgrađen je od kamena Tenelije i predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena. Godine 2005. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju da je neprihvatljivo nastaviti isporučivati oružje Ukrajini. Susret je održan na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili, prvi put nakon septembra 2025. Lavrov je kritikovao evropsku politiku prema Rusiji i ponovio da Moskva podržava političko i diplomatsko rješenje sukoba. Dvije strane dogovorile su nastavak diplomatskih kontakata. Iranske oružane snage saopštile su da strane obavještajne službe uprkos naprednim tehnologijama nadzora nisu uspjele otkriti lokacije proizvodnje iranskih projektila. U saopštenju se navodi da Iran nakon operacija True Promise i vojnih vježbi razvio veliku banku meta koja uključuje osjetljive položaje protivnika. Neprijatelji ne znaju gdje proizvodimo naše projektile, navodi se u saopštenju, uz tvrdnju da su pokušaj slabljenja Irana propali. Iranske vlasti ponovile su da ostaje njihov strateški cilj povlačenje američkih snaga iz Zapadne Azije uz nove oštre poruke prema Izraelu. Temperature: Sarajevo 14 stepeni, Zenica 17, Banja Luka, Goražde i Tuzla 18, Doboj i Travnik 19, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 25, Neum 26 stepeni. Danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
7: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
8: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
8: Manifestacije.
10: Na platovu je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
11: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
12: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
8: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
13: Pa ne možete to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
14: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Na početku još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić, a pred vama je emisija puna adrenalina. Ovo vrijeme je idealno za takmičenja u visinskim skokovima u vodu. Posljednja nedjelja u julu rezervirana za takmičenje u skokovima sa Starog mosta u Mostaru, ali će Mostar biti u centru pažnje skakača i ljubitelja ove adrenalinske discipline i vikend poslije toga zbog atraktivnih Red Bull skokova. A mi ćemo danas i o drugim skakaonicama u Bosni i Hercegovini i regionu. Dobrodošli!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Sezona takmičenja u skokovima u vodu u Bosni i Hercegovini ove godine otvorena 1. julskog vikenda i to u Višegradu, skokovima sa čuvene čuprije na Drini sa visine od oko 12 metara. Prvi se na pobjedničko postolje popeo Evald Krnić iz Tuza u Crnoj Gori.
2: Već više godina ovdje učestvujem, više puta sam i osvojio prvo mjesto. Uvijek se rado odazovem pozivu turističke organizacije Višegrad. Tako da evo, ovo je prva stanica gdje smo počeli ovu 2026. godinu i evo počelo je sa prvim mjestom, tako da sam jako zadovoljan.
1: Drugo i treće mjesto zauzeli su Dino Bajrić iz Sarajeva i Marijan Milanović iz Kragujevca.
3: Ja dolazim u Višegrad 2008. godine i svake godine zaista se osjećam domaćinski. Evo, zaista pohvalio bi prvenstvenu organizaciju ove godine. Od prvog kontakta javljanje svakom takmičaru, pa sve evo vidjeli ste i dosta ljudi je u odnos na prethodne godine bilo, što opet dokazuje da stvarno ljudi rade odličan posao.
4: Mojim sportom se bavim suviše dugo da i vidite po moje bradi da je moralo jedan put da se desi, tako baš sam sećan. Divna organizacija, zaista tradicija, doćemo i sljedeće godine i ovih tamo i tako.
1: Predsjednik sudijskog žirija Branko Bogićević iz Užica pojašnjava šta je to što se ocjenjuje.
5: Šta se boduje? Stav na skakaonici, odraz, da bude visok, energičan u vis, let, miran, sa što dužom figurom laste, i ulazak u vodu da noge budu zategnute, pravo telo i to. Što se tiče propozicija, to je prva serija skaču svi skakači, ocenjuje se ocenama od 5 do 10, 5 sudija, najmanja i najveća ocena se brišu, uzima se zbir srednje 3 ocene, najboljih 10 skakača ide u drugu seriju i zbir ocena iz prve i druge serije daje plasman ukupnog pobjednika.
1: Takmičenje u skokovima sa Višegradske čuprije je manifestacija koja doprinosi razvoju turizma u Višegradu, kaže direktor turističke organizacije Višegrad Jadranko Janjić.
6: Pokušavamo čitavu turističku sezonu kako je otvorena da pričamo i da razgovaramo o tome da turisti ostanu u Višegradu. Ovo je ta manifestacija koja će zadržati večeras turiste u Višegradu, ostaće da noće, bit će i naši gosti, sam dio skakača ostaje na noćenju i to. Ono što pokušavamo od prvog dana, da prekinemo to da smo turizam na 2-3 sata. Ljudi dođu na Čupriju, slikaju se, popiju kafu u Andrić gradu i odoše dalje. Sve to traje jedan sat. Ovo je manifestacija i ovo je pokazatelj da možemo drugačije. Da možemo zadržati ljude i da možemo napraviti pravu priču.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nakon Višegrada, najbolji skakači iz regiona su stigli u Banju Luku na takmičenje u skokovima sa 17 metara visokog gradskog mosta, a najbolju banjalučku lastu, sedmi put za redom, po ocjenama žirija, je izveo predsjednik kluba skakača Banjalučka lasta Igor Arsenić.
7: Igor Arsenić! Deset!
1: Arsenić kaže kako skače i mostarsku i užičku lastu, ali je Banja Lučka najzahtjevnija.
8: Iz razloga što ruke idu pored glave, dakle, mnogo je teže držati položaj tijela u vazduhu kad je cijela težina sa rukama prebačena naprijed. Tako da, eto, po meni najzahtjevniji skok je Banja Lučka lasta, poslije toga ja skačem mostarsku. U drugim gradovima isto fantastično skačem mostarsku lastu.

0: klubu, osvajao sam prva mjesta u cijelom regionu, evo ostao još Mostar, da ga ovjerimo, ako Bog da ove godine, potrudit ću se, puno se opteretim, da kažem tim peharom i to, ali evo, daćemo sve od sebe da u Mostaru napravimo rezultat.
1: I u Banjoj Luci je drugoplasirani bio sarajevski skakač Dino Bajrić.
2: Dino Bajrić! 9.5, 10.
3: Dolazim ovdje od 2009. godine, tako da sam već na jedan način domaći. Vrbas sam po sebi je jako lijep, za svakog takmičara je svakako izazovan, kao i svi skokovi. Pa na svaku skakoncu realno idem na neka od tri, ali eto, mislim, studijski žiri je taj koji treba da odluči. Danas je to tako bilo da je ovaj redoslijed i ja mislim da nije pogriješio.
1: Sudeći prema broju domaćih takmičara, klub Banja Lučka Lasta je uspio popularizirati ovaj sport među mladima, a tome je znatno doprinio i kamp koji su ove godine organizirali po treći put. Igor Arsenić.
0: Treća godina kako održavamo trening kamp ove godine također na lokaciji jezera Manjače, gdje smo imali skakaonicu koja je bila, imali smo 6 platformi. Prva skakaonica je bila 1,5 metra, druga je bila 4,5 metra, treća 7,5 metara, četvrta 10,5 metara, peta 13,5 i imali smo 6. skakaonicu koja je bila 17 metara i imali smo 14 takmičara po prvi put skokove na jezeru Manjača. Moram da kažem da sam prezadovoljan, prvo što mi se ispunio jedan dječački san da napravim nešto tako u Banja Luci, a poslije toga imali smo skakaonicu koju evo godinama pokušavamo da napravimo ovdje kod nas u gradu na Vrbasu, međutim neuspješno. Gore smo napravili skakaonicu na koju smo se svi jako dobro pripremili iz razloga što smo imali, da kažem, te platforme koje su od početka do kraja raspoređene na različite visine. I mnogo znači to što smo se pripremali, kao što ste mogli da primijeti danas ovdje smo imali trojicu ili četvoricu maloljetnih Banja Lučana za koje su roditelji potpisali saglasnost da skaču i svi su imali fantastične skokove i ja sam preponosan.
1: Na sve ono što su uradili skakači ponosni su i u gradskoj upravi, kaže menadžerica grada Milada Šukalo.
4: Možemo da budemo posebno ponosni na naše sjajne momke iz kluba skakača koji su za svega nekoliko godina od Banja Lučke Lasti koja je brend u našoj tradiciji, ali bio pomalo zapostavljen, uz dobru organizaciju uspjeli da naprave jedan ozbiljan klub i ono što je možda najveći dobitak danas koji smo mogli ovdje da vidimo na ovoj manifestaciji jeste veliki broj mladih momaka koji su skakali prvi put ili su tek na svojim početcima i evo dok smo dole gledali i pratili skokove, ovi mališani oko nas, naša djeca, svi su zainteresovani, kažu kada možemo da počnemo da treniramo. E to je možda i najveće bogatstvo ove manifestacije.
1: Skokovi sa gradskog mosta održani su u sklopu bogatog programa tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A mnoštvo se posjetitelja okupilo u subotu na Čapinskoj plaži Jazna Trebižatu kako bi se rashladili, ali i uživali u gledanju skokova sa željeznog mosta. Sve je organizirao Matko Obad, vidno zadovoljan krajnjim rezultatom.
6: Ništa mogu reći kao organizator ovoga, jeli, ove manifestacije. Dobro ste prošli, sam prezadovoljan sa ovim. Nadam se da će iduće godine biti u većem broju, sa više skakača, sa više djece. I na ovakav način smo pokazali da ljudi malo vratimo u neka doba kada je bila tradicija skakanja s mosta. Pa nadamo se sa ovim da ćemo ih ponovo živiti to i kao svake godine ćemo praviti, ne bi li ih poduzeli da postanu skakači.
1: Skakali su kako ko najbolje zna, a treće mjesto je zauzeo Ivan Golemac iz Mostara koji se nada da će stići i do takmičenja u skokovima sa starog mosta.
7: Jako Bog da, nadam se da će i dogodne doći, da će se puno bolje plasirati. Ove godine je bilo malo nespravno, ali dogodne je puno bolje, očekujem, puno bolju poziciju, drugo ili prvo mjesto. Bavim se amaterskim skokovima, ali ove godine možda se prijavim na skokove sa starog mosta, vidit ćemo kako dan odnese.
1: Drugo mjesto izborila Nura Krpo, mlada Mostarka sa adresom u Norveškom Oslu.
8: Ja se bavim figurativnim skokovima već puno godina i treniram svaki dan, probam da održajem i skačem svaki put kad sam ovdje. Ovdje sam i naučila da skačem, tako da mi je ovdje super bilo i takmičice. Ja sam iz Osla, iz Norveške, ali sam iz Mostara i rodbina mi je iz Čapljine. Nije meni ovo, ja uživam u ovome, ja baš volim ovo i... Volila bi da još više ljudi i vidi od mene i da se takmiči. Ja sam jedino žensko bila i volila bi da još ova mala djeca što gledaju da se i oni takmiče i bave skokovima koji i ja.
1: A najbolje je skočio Imran Bilanović iz Konjica.
9: 4-5 godina se bavim skokovima u vodu na glavu, to je tradicionalni poznati skok lasta. Pa evo, danas smo bili na jazu ovdje i bilo je takmičenje, super je bilo stvarno, od organizacije do svega, stvarno hvala vam puno. Ja sam zadovoljan na svemu što se toga tiče, organizacija je super, tako da svaka vam čast. Pa inače se takmičim u Konjicu, u skokovima u Kazani, bio sam sličnim regionalnim takmičenjima u Gacku. Pa evo, pripremamo se za stari most, pa ako bude sve kako treba, vidjet ćemo.
1: Jedan od sudaca, Benaid Kalajđić iz Mostara, kaže kako je organizacija bila odlična, a skokovi relativno dobri.
10: U žiriju primijetio sam što se tiče laste, da se da čudnu lastu izvode, a pogotovo uparti vodu. I što sam primijetio, nijedan skakač na mostu ne drži spojene noge. A to je prije skoku, pogotovo mene, ja sam 50 godina skačem sa starog mosta, i 7 puta sam nosio titul i znam šta znači rastavljene noge na samo starom mostu.
1: U žiriju je bio i Adem Moca Pajević iz Mostara, koji je na kraju, bez obzira na godine, također skočio.
11: Povukao me šta ću nakon toliko godina i bilo mi je lijepo i ugodno i stvarno je sve proteklo u najboljem redu. Imate ocjenu za sad 4+, do godine, ako Bog da bude čista petica.
1: Eto, dakle, još jedne lijepe ljetne manifestacije. Sretno i do godine.
5: Ljeto na BH Radio 1.
1: Eto, tako je bilo na jazu 18. jula, a dan poslije skakalo se u Drežnicu na plaži Stupina u organizaciji Planinarskog društva Drežnica, čiji je predsjednik Neldin Pendić s nama putem telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došao.
12: Dobar dan vama i slušalcima BH Radija.
1: Jesu li se slegli utisci, kako je bilo ove godine?
12: Jesu, stvarno je bilo spektakularno, kao i prošle. Svi su dakle otišli nasmijanih lica, zadovoljni, tako da nam to daje samo jednu pozitivnu priču i energiju za nastavak ovakvih događaja.
1: Najbolje takmičare nagradili ste vrijednim nagradama. Sve ste radili zapravo i u suradnji sa Udruženjem žena Drežnica i Klubom skakača u vodu Mostari, a sve zapravo u svrhu priprema za ono što nas očekuje ove nedjelje u Mostaru.
12: Tako je, zajedno sa našim udruženjem žena Drežnica, koje evo već neki period promoviše našu kulturu življenja i samu Drežnicu, kao i naše planinarsko društvo koje evo godinu dana iza nas, kako je osnovano od naših skokova od prošle godine koje smo, ajmo reći, oživljeli nakon 10 godina i vratili sjaj kupalištu Stupina sa tim skokovima. Nagrade su dakle ponijeli skok na glavu
1: Admir Gerin,
12: a skokovima na noge Adin Đelilović, koji su zaista vrijedne nagrade uzeli i bili jako zadovoljni. I nadamo se, ako Bog da, ove nedjelje da će biti sve još bolje na starom mostu, a ovi skokovi su inače uvijek tradicija da se održavaju jednu sedmicu prije skokova sa starog mosta, da budu jedna uvertira i verziranje za sve skakače.
1: Vidjeli su oni koji su bili na Stupini i jednu skakačicu, Melinu Mujić. To je lijepo.
12: Jeste, naša Melina Mujić već od malena skače po našim vodopadima i kupalištima u Drežnici. Evo, po prvi put je smogla snage da hrabro skoči sa naše skakaone u Stupini, koja je visine nekih 11 metara. I zaista je dobila jednu posebnu diplomu kao najmlađa, a ujedno i jedina skakačica na ovim skokovima.
1: Najmlađa, koliko godina ima?
12: 13 godina.
1: Ma, bravo, bravo. Možda je vidimo nekad i u skoku sa staroga mosta. Čini mi se da je prije koju godinu skokove otvorila upravo 13-godišnja djevojčica.
12: Da, nadamo se, ako Bog da.
1: Ajde, vidjet ćemo sve. Dakle, bilo zanimljivo u hladnoj

0: Drežanki ovoga odnosno prošloga vikenda, sve pripreme super, evo držimo palčeve da bude tako lijepo i do godine, a pripremamo se za nedjelju. Vama hvala za ovo javljanje.
1: Hvala vama na pozivu i svako dobro vama i vašim slušalcima.
0: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Drežnica, Neldin Pendić. Evo, sve nekako vodi ka toj lasti od Mostara.

0: Da, Lasta od Mostara. Ovu pjesmu slušat ćemo u našem programu i u nedjelju, tradicionalno posljednja nedjelja u julu, rezervirana za takmičenje u skokovima sa Staroga Mosta. Nekako je to vrhunac ljeta, rekla bih, kada je u pitanju takmičenje u skokovima u ovom našem regionu, ali i u našem programu opet ćemo mi biti tamo na plaži ispod Starog Mosta. Kolega Darko Đerić i ja, sigurno i ekipa BH Radija 1, pa evo kolega Darko i danas sa mnom u studiju, dobro mi došao.
1: Pa već godinama, Vanja, planiramo naše godišnje odmore prema zadnjoj sedmici u sedmom mjesecu, uvijek rezervisana za mostarske skokove. Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav slušalcima BH Radija 1 i uvijek je zadovoljstvo pričati o Mostaru i mostarskim skokovima.
0: Da, mi smo spremni, vjerujem da su i brojni skakače spremni, sjećaš se kako je dobro bilo i prošle godine, znamo i ko je odnio titulu prošle godine.
1: Znamo, bilo je sjajno, bila je završnica ona druga serija, perfektna i u obje kategorije, ali eto posebno u skokovima na glavu gdje imamo takmičare iz zemalja okruženja i već godinama nekako kada je prekinut onaj niz pobjeda domaćih skakača iz Mostara, od te godine nikako Mostarci da imaju pravog skakača u konkurenciji skokova na glavu.
0: Vidjet ćemo šta će i kako će biti ove godine. Mostarci se pripremaju, ali priprema se i prošlogodišnji pobjednik Evald Krnić iz Tuza, s nama je putem telefonske linije. Evalde, dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i vama, i bolje vas našao.
0: Evo, kako je raspoloženje?
2: Vrhunsko, ne znam koliko ste mogli da propratite, mi smo već imali skokove sa Zirovog Mosta, čiji sam ja organizator bio i domaćin.
0: A ja sam to ostavila za poslije ove priče, naravno da smo ispratili, sve ćemo tu reći, ali tako da.
2: Tako da eto, mi smo se već pripremili, ja mislim da će skokovi sa Mostarskog Mosta biti već ono vrhunski, tako da odradili smo te visinske pripreme. Evo, radujemo se dolasku u Mostaru, nadamo se da će biti veliki broj skakača, tako da eto, to je za par dana i dolazimo.
0: Evald brani titulu, u tom smislu kako je raspoloženje i kakva su očekivanja?
2: Pa nije mi prvi put da branim titulu, tako da raspoloženje naravno da je vrhunsko, sama činjenica da je to Mostar broj 1 što se tiče tradicionalnih skokova. A što se tiče raspoloženja, što znam, ono, standardno kao i Mostar, uvijek ne znate ni što se dešava, jednostavno nosi vas ta neka energija. Tako da i publika naravno, i nadam se da će ove godine biti veliki broj posjetilaca, jer bez njih ova manifestacija ne bi imala smisla.
0: Sigurno, to je ono što je vama skakačima jako važno, ta podrška publike, a ako je i ko ima, Evald je ima i navijača, gdje god dođe.
2: Tako, ja će god idem, uglavnom se osjećam kao kod svoje kuće, sama činjenica da nas ta tradicija veže i generalno sami skakači i svuđe gdje god idemo, mi smo kao jedna porodica, tako da imamo svi uglavnom podršku. I ako nemamo publiku, mi jedni druge podrijemo, to ti znaš najbolje, Vanja, ti si uvijek prisutna, tu si nam najbliža, tako da nemam što više reći što toga tiče.
0: Dobro, hajmo sad, čuli smo malo prije u našem programu, sezona ove godine otvorena skokovima u Višegradu, Evald otvorio pobjedom, pa onda smo imali, govorili smo malo prije o takmičenju u skokovima na jazu i u stupini u Drežnici. Istog dana organizirano i takmičenje na Vezirovom mostu u Podgorici, Evald organizator, ali skokove je otvorio skokom sa bakljama Mostarac Emil Tiro. Lijepo ste se to povezali. A pobjedu odnio Vedad Dedić iz Zenice, kojim si ti, Evalde, prošle godine preoteo titulu.
1: A Emil, izvini, molim te, je prošle godine pobjedio u Mostaru skokom na noge.
0: Da.
2: To bismo mi radili bez naših Bosanaca.
1: I Hercegovaca.
2: Tako je. Sa zadovoljstvom, nama je čast i zadovoljstvo bilo što je Emil Tiro i ove godine uveličao našu manifestaciju. Mi smo i prošle godine odradili isti ovaj sistem, noć pred skokove, skok s bakljama. Jednostavno to je jedno od najljepših najava da se šutro održava takmičenje. On je također otvorio takmičenje šutri dan njegov sa revijalnim skokom. Tako da naravno ovim putem želim i da čestitam Vedu Dedić iz Zenice na osvojenom prvom mjestu, zasluženo, tako da jako mi je drago i pokazali smo, evo da kažem iz uloge organizatora, pokazali smo da smo bili dobri domaćini.
0: To svi kažu, nego podsjeti nas, čestitke svima i na organizaciji i na učešću i na rezultatima, uspjeh je iskočiti, sa koje visine?
2: 23 metra je bio most toga dana.
0: 23 metra, svaka, svaka čast na tome, prave laste, baš te...
1: Evo, evo da pitam jedno pitanje, kaže, šta prolazi skakaču kroz glavu neposredno pred skok, kad pogledaš dole u vodu sa, sa mosta ili sa odraza, odakle već sa zaletišta, šta je ono zadnje što, što ti prođe kroz glavu?
2: Pa, to pitanje sam dobio baš, baš što bi se reklo, mnogo puta i nikad konkretno da odgovorimo. Jednostavno to ne možemo da definišemo. Sve zavisi od situacije do situacije. Ja, na primjer, evo, konkretno sad sa zadnjeg takmičenja, jednostavno nisam ni bio svjestan da skačem, s obzirom na to da je prevelika odgovornost bila na mene kao organizatora,

0: ta osnovna skakonica, taj prvi skok sam odradio, hajde da kažem koliko je toliko i rutinski. Znači toliko se dugo bavimo i toliko smo dobro ispekli za nas da jednostavno sad u ovim trenutcima možemo i rutinski neke stvari da radimo. Tek nakon skoka ja sam se ono dozvao i već drugi skok. Naravno, fokus je na jak odraz, mira, let i čvrst ulazak u vodu. Odradio sam dva dobra skoka, nisam osjetio jednostavno ništa. E, nakon toga smo odradili jedan revijalni skok, ja i čuveni Orlando Duque, već tu je bio prisutan pad koncentracije. Nakon toga trećeg skoka, bio je mekši ulaz u vodu i ja sam zadobio jednu blagu povredu i to mi je, ajde da kažem, i signal da jednostavno u svakom trenutku, koliko god da ste dobri, koliko god da radite dobro neke stvari, morate da budete fokusirani i skoncentrisani do samog kraja.
1: Ja neću vanje previše vremena oduzmati za emisiju, ali još nešto bih te samo upitao. Od koga očekuješ najveću konkurenciju u Mostaru? Prošle godine zaista nije bilo podijeljenih mišljenja, publika je jednoglasno bila, u stvari podržala odluku sudaca da si ostvario najbolje rezultate, dva idealna praktična skoka u dvije serije. Koga očekuješ ove godine da ti bude onako najžešća konkurencija u borbi za pobjedu?
0: Pa je li vam lakše, ili vam lakše da vam kažem od svakoga očekujem?
1: Ne možemo tako.
0: Znači, ali to je baš realna priča, sve zavisi od dana do dana, neko je bolje raspoložen, tako da vjerujte mi do samog kraja mislim da će biti neizvjesno, svi skakači su jako spremni, tako da eto, imat ćete priliku da gledate dobre skokove.
1: Kad je pitanje ocjenjivanja, uvijek skokove ove figurativne, takmičarske ili tako dalje, volim uporediti sa skijaškim skokovima. Praktično jedna mala greškica u jednoj od serija može vaš koštati dobrog rezultata.
0: Pa evo, bukvalno to sam ja malo prije spomenuo isto, da znači čovjek mora to samo kraja da bude koncentrisan.
2: To je to. E pa, nećemo dalje da te ometamo, puštamo da se koncentrišeš jer znamo da je svima nekako, svi su nabrijani za taj Mostar i za tu nedjelju. Držimo palčeve da nam bude svima lijepo vrijeme, da bude dobro raspoloženje, da svi dobro skočite i zdravo izađete iz one Neretve.
0: Hvala puno, Vanja.
2: Hvala Evalde i za ovo javljanje. Bio je to Evald Krnić, prošlogodišnji pobjednik u takmičenju u skokovima sa Staroga mosta i organizator evo, takmičenja u skokovima sa Vezirovog mosta u Podgorici. Kolega Darko Đerić i dalje u studiju. E sad da nas dvoje najavimo ono što nas očekuje u nedjelju i čemu se oboje radujemo.
1: Pa malo drugačije će ovoga puta izgledati ono što bude radio BH Radio 1. Slušalci su godinama navikli da već od petka krenemo jel, sa nekim materijalom koji pripremamo, radimo kroz različite emisije na BH Radiju. Jedan ovoga puta malo su nam ruke svezane, tako kažem, tako boksujemo s jednom rukom na leđima, što bi se reklo, ali ćemo se potruditi da u nedjelju to sve ispadne najbolje moguće, ono vrhunski profesionalno kako mi to radimo. Ekipa koja će biti u Mostaru ispod Mosta je već uigran tim BH Radija 1. Očekuje se zaista veliki broj skakača. Razgovarali smo sa gospodinom Hadžalićem koji ove godine predsjedava, tako kažem, organizacijnim odborom. Sve je spremno, više od 40 bit će prijavljenih skakača, bit će tu i gostiju iz susjedne Hrvatske kada je u pitanju onaj revijalni dio programa između dvije serije skokova i tu će publika moći da uživa još samo da nas lijepo vrijeme posluži.
2: Da ne njim bude kao one jedne godine kada
1: se kiša jedne godine je baš bila monsunska kiša, ali mostarske kiše inače nisu nešto žestoke što bi se reklo, lako se to pretrpi neki pola sata, sat vremena i idemo dalje.
2: Da, sve radimo. Dakle, takmičenje počinje u 16 sati i mi startamo.
1: S programom, da, u okviru emisije Ritam sporta, to ćemo raditi kao i svake godine, nekih sati pol prilike traje cijela manifestacija. Ja se iskreno nadam da će ove godine biti žestoka konkurencija u obje kategorije, u kategoriji skokova na noge gdje tradicionalno stupaju samo domaći skakači, a posebno onoj tradicionalnoj mostarskoj lasti koja će uslijediti nakon toga, dakle, skokovi koji su jedinstveni u svijetu, skokovi sa Starog mosta na glavu, mostarska lasta preko 24 metra visina mosta, do 25 kažu nekad ide, ovisno o vodostaju rijeke Neretve, vrhunski sportski događaj, ali događaj koji ja svrstavam u ekstremni sport, jer svi oni ljudi koji se odluče na skok, pa bilo to na noge ili na glavu, za mene su vrhunski heroji, svi su praktično pobjednici.
2: Da, moramo reći, znamo te momke godinama, ti Darko više od 20 godina pratiš ove skokove i radiš prenose, ja sam tu koju godinu da te pristignim.
1: Kad se popriču

0: čovjek na onaj most pa sa zaletišta pređe ogradu i samo pogleda na dole u Neretvu, onaj, zamuti mu se, što bi se reklo, i vidi pamet. A eto, ljudi razmišljaju o nekim drugim stvarima, zato sam evo da je pitao što mu prođe kroz glavu prije samog skoka. Nije se lako zaista odlučiti. Prve godine kada sam se popeo gore i pogledao u onu Neretvu, mislio sam, evo, to je prvi put, pa vjerojatno će svake godine naredne to biti uobičajniji, da tako kažem, pogled, međutim svake godine to izgleda jednako strašno.
1: Moramo naglasiti da oni svi jako vode računa o sigurnosti, da skakač kad se popne gore na most gleda signal od ozdo, od ronilaca koji su u Neretvi, od ekipe koja kaže kad je spremno sve da može sigurno da uskoči, i ta sigurnost na skokovima općenito je jako važan.
0: Ma neko vanja ko ono prati ovlaš tu manifestaciju, misli ako dođu ljudi tu malo na odmor, pa popnu se na most, skoče i tako dalje. Nije to baš tako, oni se cijele godine pripremaju za
1: treniraju
0: sezonu skokova. Mm-hmm. I evo, čuli smo i od Evalda, tu ide cijela turneja skokova, isto samo mostarski skokovi ima jednako skoro opasnih skakaonica, moraju održavati praktičnu fizičku kondiciju na vrhunskom nivou kao i svi drugi profesionalni sportisti. Druga stvar, ako se neko prvi put pojavi u Mostaru, naravno da mu se neće dopustiti odmah da se popne na most i da skoči s mosta, nego ima tu niža skakaonica, prvo će ga tu okušati, oprobati, što bi se reklo, da vide o čemu se radi i onda može ili ne može.
1: A kako kažu svima, onda kad skačeš, pusti orijentire, sve, skočiš fino i onda gledaš gdje su ovi sa BH Radija 1 da im ispričamo kako nam je bilo skočiti.
0: Evo, Banji, ti si govorila o sigurnosti, ovim nekim neželjenim situacijama koje niko, naravno, ne bi volio da se desi. I zaista rijetko ovim godinama koje smo pratili, evo, ti si pomenula, više od dvije decenije koliko radimo prijenose iz Mostara, nije bilo nekih ozbiljnih, da kako kažem, povreda skakača, ali je bilo drugih povreda, vrsta od sunčanice, od padova, sa onih stjena. Dakle, pa treba poseban apel uputiti onim navijačima, publici, ljubiteljima ovog sporta da se ponašaju u skladu sa pravilima koja su propisana i u tom smjeru, dakle i za publiku, i onda će biti nikakvi.
1: I dovode računa o svojoj sigurnosti. Evo, lijepo smo zaokružili tu priču, drago mi je što govorimo o svemu tome i što najavljujemo sve ovo na 22. godišnjicu od otvaranja obnovljenog starog mosta u Mostaru. Pa Mostarci, dragi, nek vam bude i vama i svima nama lijep još puno, puno godina, Darko. Hvala ti, idemo u nedjelju.
0: Hvala tebi, ja radujem se tome.
1: Da, i uskoro ćemo najaviti druge skokove, ali evo da malo zasviram.

0: 11. Skokovi. Evo, očekujemo da nam se javi predstavnik Agencije za promociju turističkih potencijala grada Jajca, Dragan Glavaš. Nadam se da nas Dragan čuje. Dobar dan, dobro nam došao, Dragane.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Dakle, 8. august rezerviran za skokove sa vodopada u Jajcu.
1: Svakako, svakako. I ove godine imamo priliku biti domaćini jednog od najznačajnijih i najzanimljivijih sportsko-turističkih događaja u Bosni i Hercegovini sa jednog od najljepših vodopada u Europi, vodopada Plive.
0: Da, šta očekujemo ove godine? Prošle godine smo imali dan uoči takmičenja, takmičenje u figurativnim skokovima. Kakav je program i plan ove godine?
1: Ove godine za vrijeme održavanja međunarodnih skokova sa vodopada imamo priliku također biti domaćini jednog vrlo interesantnog festivala, to je Kraljevski festival zabave, koji će nas evo u tim danima razveseliti nizom koncerata koji će se održati baš na istoj lokaciji. Između ostalog nastupit će Grše, drugu noć će nastupiti Džela Ramović i treću noć nastupa Rocco Fall. Tako da 8.8. je Rocco Fall kao i skokovi, dan ranije Džela Ramović, a dan opet ranije, odnosno 6.8. na platovu vodopada nastupit će regionalna zvijezda Krše.
0: Dobro, a što se tiče skokova, kakav je plan?
1: Da, što se tiče skokova, ove godine također kao i ranijih godina imamo priliku ugostiti najznačajnije, odnosno najbolje skakače u tradicionalnom stilu lasta na ovim prostorima. Njih očekujemo oko 20-ak da će doći ovdje i natjecati se za prestižni prilazni pehar iz Jajca, a pored njih u revijalnom dijelu imat ćemo priliku gledati revijalne skokove, odnosno figurativne skokove naših evo već nekih znanih, nekih po prvi puta skakača iz Danske, iz Njemačke, iz Hrvatske također, te iz Ukrajine. Tako da za sada imamo te prijave i sa Kosova također prvi puta, dok očekujemo još nekoliko prijava u ovim danima, tako da bi zatvorili pozivnu listu za skakače.
0: Da, što se liste tiče, to govorimo o ovim revijalnim i figurativnim, a što se tiče liste onih koji će se takmičiti u skokovima, zapravo ona se konačno zatvara neposredno pred početak takmičenja nakon onih liječničkih pregleda, kako je to svugdje praksa inače, jel tako?
1: Tako je, s obzirom na visinu skakaonice i specifičnost, odnosno otežane uvjete u kojima se skakači nalaze, ovdje već od prvih skokova imamo svojevrsnu tradiciju da svi skakači koji dođu prođu svojevrsni liječnički pregled, vidi se da li su fizički, psihički zapravo spremni za tako jedan zahtjevan poduhvat i kada liječnici daju svoje mišljenje na stanje svakog pojedinačnog skakača, onda se formira zapravo konačna lista i redoslijed skakača koji skaču u prvoj seriji, zatim 10 najbolje ocjenjenih skače u drugoj seriji i zbroj prve i druge serije nam daje konačno pobjednik, odnosno prva tri plasirana skakača sa vodopada Plive u Jajcu.
0: Skače se sa visine?
1: Više, odnosno oko 21 metara.
0: A titulu brani?
1: Sad ste me uhvatili.
0: znamo. Da, prošlogodišnji pobjednik, skakač Dino Bajrić.
1: Da, smetnuo sam skroz jer imali smo dvoje, pa sad, ali u svakom slučaju Dino je nekoliko puta osvojio prvo mjesto u Jajcu i mogu reći i objektivno i subjektivno da Jajačka skakaonica, odnosno Pliskaka skakaonica sa vodopada spada u najzahtjevnije, ali i najizazovnije za sve skakače koji ovdje imaju priliku da se natječu za jedno od mjesta koji su nagrađeni.
0: Hvala Dragane za sve ove lijepe informacije, nek i vama bude lijepo vrijeme i super raspoloženje i bez ikakvih problema i ozljeda.
1: Hvala vama i evo koristim priliku svakako sve vaše slušatelje da pozovem da bilo koji od ovih tri vikenda koja su još pred nama, a do skokova imamo ovdje razne događaje, razne koncerte, a i na skokove svakako pozivamo sve, besplatan ulaz, i na koncerte koji skokovi prate, da dođu, da evo posjete grad Jajce i da uživaju u lijepom gradu, u lijepom vremenu, a svakako i u lijepim skokovima.
0: Hvala lijepa. Bio je ovo Dragan Glavaš iz Agencije za promociju turističkih potencijala grada Jajca, koja je organizator ovoga takmičenja, a kao što ste čuli, titulu brani Dino Bajrić, skakač iz Sarajeva, koji je s druge strane telefonske linije. Dino, dobar dan.
2: Dobar dan Vanja i naravno dobar dan slušalcima BH Radio.
0: Evo krenula otvorena sezona takmičenja u skokovima.

0: Dino se već nekoliko puta penjao na pobjedničko postolje. Koliko sam ja upratila, dva druga mjesta, možda sam nešto i preskočila.
1: Niste, do tri takmičenja, dva su druga mjesta i sasvim sam zadovoljan startom sezone.
0: Odlično, odlično, lijepo. A svi se pripremate i svi iščekujete ovaj Mostar koji smo mi malo prije najavili, ali tako, to je ipak posebno?
1: Pa jeste, naravno, Mostar je uvijek poseban i jako zahtjevan za nas skakače, ne samo zbog visine, nego zbog ogromne tradicije i poštovanje prema tradiciji Mostu, naravno.
0: Da. Dino brani titulu u Jajcu. Hoće li uspjeti otići ove godine i braniti titulu s obzirom da je sutradan već takmičenje u skokovima na Bembašić je Dino organizator?
1: Pa evo, upravo dobro ste to rekli. Ne vjerujem da ću moći braniti titulu zato što smo morali pomjeriti skokove dan poslije Jajca, pa kao odgovorna osoba u Sarajevu prihvatit ću svoje odgovornosti, naravno posvetiti besprekornoj organizaciji skokova na Bembaš.
0: Mi smo već u nekoliko navrata govorili o tome u našem programu, ali vrijedi ponavljati. Upravo to, besprijekorna organizacija, sigurnost, to je jako važno i zbog toga, evo, organizator ne može biti ni dan prije skokova negdje drugdje. Jel?
1: Pa naravno, to je, mislim, bespotrebno i pričati ako želite da vam organizacija bude onako koliko kako ste se ispremali tokom cijele godine, naravno da će se posvetiti onim dijelom koji zahtjeva veću odgovornost nego ona koja zahtjeva samo sigurnost pri izvođenju skokova. Što se tiče mene, na primjer, u Jajcu, tako da naravno da će se posvetiti organizaciju u Sarajevu i ostati u Sarajevu, naravno.
0: Da. Sad, iznajavljivali smo sve ove skokove, ispričali onima koji su do sada bili, hajde da kažemo, dakle, u subotu 8. Jajce, a u nedjelju 9. Bembaša. Šta nas to očekuje ove godine na ovom Bembaša festivalu?
1: Na Bembaša Cliff Diving očekuje nas do sada najveća organizacija i zaista potrudili smo se mimo skokova koji će zatvoriti u nedjelju kompletan program da osmislimo i dio aktivnosti za sve građane, to jest, kako se kaže, od 6 do 66 godina i
0: može i do 77 onih, ajmo,
1: može i od 7 do 77 može. Tako da osmislili smo zaista i dio aktivnosti za djecu uz raznorazne edukativne aktivnosti, sportske radionice, edukativne radionice, zatim izložbe, zatim muzički događaj, svašta nešto što bi zaista zadržalo ljude na popularnom, starom popularnom kupalištu, jer mi smo baš usko vezani za sve, kao što se kaže, historijske znamenitosti grada Sarajeva, tako da su nama česti gosti i turisti koji vide po prvi put i skokove u vodu i oni su, hajmo reći, jedni od najvažnijih gostiju, jer šalju sliku Bembaše van granica Bosne i Hercegovine i to je ono zaista što je nama dosta važno, ali nam je i tako značajno i vrlo bitno da lokalna zajednica, odnosno građani, prepoznaju događaj koji evo iz godine u godinu raste i koji zaista znaju već da početkom augusta imaju jednu zanimljivu manifestaciju koja nije samo sportska, ali zaista za sve i koja je ujedno i besplatna sa svim aktivnostima, evo već unazad 12 godina.
0: Kad startaju ove aktivnosti?
1: Aktivnosti startaju upravo na dan kada je Jajce 8. augusta sa muzičkim događajima, sa izložbama, sa radionicama i nastavljaju se 9. augusta sa aktivnostima koje se tiče za djecu, edukacija koja se nastavlja dalje na Darivi sa sportskim aktivnostima i dalje spušta se onda sa začaranjem, sa skokovima u vodu i nakon toga imamo after party na istoj lokaciji.
0: Znači ovo su cjelodnevne aktivnosti, a skokovi počinju u nedjelju u...
1: Skokovi su u nedjelju 9. augusta sa početkom u 16 sati.
0: Sad moram reći ono što sam primijetila, recimo na prvom ili drugom takmičenju radila anketu među posjetiteljima koji kažu iznenađeni smo, otkud ovo, to tako bilo prije 10-11 godina, sad je već puno drugačije, sad je već puno više publike i čini mi se da ta publika uči kako gledati skokove i kako bodriti takmičare.
1: Pa evo, dobro ste to i primijetili. Prvo su gledali sa čuđenjem, a zatim smo morali rad na edukaciji publike, jer zaista jako je bitno da je publika prati dobar skok i naravno koncentraciju svakog takmičara koji se nalazi visoko iznad mjesta uranjanja. Tako da je publika ta u Sarajevi mora na glas da takmičari dolaze iz raznih krajeva, ne samo regije, države, već i Europe, i zaista su oduševljeni samom lokacijom. Ja sam, na primjer, znao o čemu je tu riječ, jer vi kad se popnete na platforma ispod vas, Šeher Čajna, tu prije dalje je Vječnica, pa onda svi mostovi, onda vidite Pukso Sarajevo ispod, a vi stojite iznad, a ispod vas publika i svaki takmičar govori da je sarajevska publika nešto posebno. Što? Jer upravo što smo radili na tome da prepoznaju svaki skok, da bodrije svakog takmičara, a ja mislim da smo inače ko ljudi dobri domaćini i zaista da svakoga prihvatamo, a pogotovo hrabre momke koji dođe i uljepšaju i sam događaj je naravno odvažen se na skok.
0: Hvala Dino, neki u Sarajevu bude i lijepo vrijeme i dobri skokovi i sigurni, pa da se čujemo i vidimo i dogodine.
1: Hvala vama i evo pozdravio bi naravno sve i još jednom pozvao da se pridruži sama, da nam se pridruže na Bembaši i 8. na muzičkom događaju, naravno 9. kad skokaju 16 sati. Zaista ovom prilikom se zahvalio svim pokroviteljima, sponzorima od grada Sarajeva, Ministarstva kulture i sporta, Vizu Sarajeva, tako dalje, da sad nekoga ne zaboravim. Uglavnom svima hvala, zato što ova godina je nešto posebno jer zaista spremali smo i nešto veliko.
0: Super, i više vremena nemamo. Hvala puno, bio je ovo
1: Hvala.
0: Dino Bajrić, naš skakač i evo organizator skokova koji nekako skoro pa da zatvaraju ovogodišnju sezonu. U današnjoj emisiji toliko. Emisiju tonski realizirao Mirza Omanović, muzički uredila Vanja Ilić, organizatorica Žaklina Lešnik, ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da uz nas budete i sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, lijep pozdrav!

0: U ovim trenucima u prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine trebalo bi da počne javno žrijebanje kojim će biti utvrđen redoslijed ovjerenih političkih subjekata na glasačkim listićima za izbore zakazane za 4. oktobar. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, prisustvuju predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači i predstavnici medija. Istovremeno počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore. Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekidaju štrajk, a rad sudova i tužilaštva nastavlja se u punom kapacitetu. Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Štrajk je organizovan zbog zahtjeva za povećanjem plata, uređenjem sistema naknada i potpisivanjem kolektivnog ugovora. Obilježava se 22. godišnjica obnove starog mosta u Mostaru. Ovaj simbol grada, izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog prema projektu Mimara Hajrudina, bio je srušen 9. novembra 1993. artiljerijom Hrvatskog vijeća obrane, a obnovljen i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most, dug 30 i visok 24 metra, predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena. 2005. godine uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO-a. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje, a cijena dizela na pojedinim pumpama premašila je 3 marke i 20 feninga po litru. Razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Stručnjaci upozoravaju da će rast cijena značajno uticati i na poskupljenje transporta, robe i usluga. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju kako je neprihvatljivo nastaviti isporučivati oružje Ukrajini. Lavrov je kritikovao evropsku politiku prema Rusiji i ponovio da Moskva podržava političko i diplomatsko rješenje sukoba. Susret je održan na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili, prvi put nakon septembra 2025. U Sarajevu je 16 stepeni, Zenici 19, Bihaću 21, Banja Luci 22, Trebinju 24, Bijeljini 25, u Mostaru 27 stepeni. Danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled

koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjaluški band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija, broj 13.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine, objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozicija broj 9.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: tebi. Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija broj 4.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Milion slušalaca provede

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Centralnoj izbornoj komisiji održano žjebanje političkih subjekata za predstojeće opšte izbore u oktobru. Radnici u pravosuđu Zapadno-Hercegovačkog kantona prihvatili ponudu vlade i prekinuli štrajk. Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera. Cijene goriva u našoj zemlji ponovo u osjetnom porastu. Vrijeme danas sunčano uz razvoj oblačnosti u popodnevnim satima. U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održano je žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na opštim izborima 4. oktobra.
0: Iako redoslijed na glasačkom listiću ni na koji način ne utiče na broj glasova, pozicija na njemu političkim subjektima znači veću uočljivost imena. Za razliku od ranijih izbora kada je žrijebanje obavljano putem kuglica, ove godine to je urađeno elektronskim putem. Centralna izborna komisija ranije je ovjerila prijave ukupno 82 političke stranke, koalicije i nezavisna kandidata. Poslanik stranke Naprijed u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je da odgovornost za teško stanje u BHRT-u snose svi koji su u ime Parlamentarne skupštine kao osnivača javnog RTV sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli državni javni servis na rub propasti. Očigledno je da je u svim dosadašnjim političkim dogovorima izostao BHRT jer nije bio dio tala kao neki sektori koji imaju novca, upozorio je Mehmedović.
1: Zaposlenici pravosudnih institucija u Zapadno-Hercegovačkom kantonu prekidaju štrajk, a rad sudova i tužilaštava nastavlja se u punom kapacitetu.
0: Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Štrajk je organizovan zbog zahtjeva za povećanje plata, uređenje sistema naknada i potpisivanje kolektivnog ugovora. Nakon 14 godina neriješenog statusa radnicima Ferroelektra uvezan je radni staž. Za uplatu doprinosa izdvojeno je oko 163.000 maraka. Problem je riješen u saradnji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i vladom federacije. Time je 9 zaposlenika ostvarilo pravo na penziju, saopšteno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje, a cijena dizela na pojedinim pumpama premašila je 3 marke i 20 peninga po litru. Razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Stručnjaci upozoravaju da će rast cijena značajno uticati i na poskupljenje transporta, roba i usluga.
1: Američka vojska je i 12. noć zaredom nastavila udare na Iran uz obrazloženje da su napadi osmišljeni da dodatno umanje sposobnost Irana da ugrozi mornare i komercijalne brodove koji plove kroz regionalne vode. Amerikanci nastoje da vrate kontrolu nad Hormuzskim moreuzom. Ovaj poremećaj u plovidbi povećao je značaj moreuza Bab el Mandab na jugu Crvenog mora za izvoz nafte iz Saudijske Arabije koji su, kako tvrde, zatvorili Huti za saudijske brodove i izveli prve napade na plovila koja su se oglušila o blokadu.
2: Iranski mediji su izvijestili da su američke rakete pogodile lokacije kasno sinoć u blizini gradova Ahvaz, Ramšir i Andimešk u zapadnom Iranu, a dvije osobe su poginule u američkom napadu na grad Šalamčeh na iračkoj granici.

0: Dodatni poremećaj pomorskog saobraćaja donosi napad jemenskih pobunjenika Huta, koji tvrde da su noćas ciljali dva saudijska tankera za naftu na južnom dijelu Crvenog mora. Pobunjenici kažu da su zatvorili Moreus Bab el Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom, kao odmazdu za nedavni napad na međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici, vojni portparol Huta Yahya Sari.
1: Jemenske oružane snage sprovele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o blokadi koju su izdale oružane snage u Crvenom moru. Jedan brod zove se Enselia, a drugi Leila. Operacija je sprovedena uporabom nekoliko balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Božjom milošću i pomoći, udari su bili precizni i rezultirali su velikim požarima na oba broda. U istom kontekstu, jemenske oružane snage izjavile su da su primorale skoro 10 brodova da se vrate.
0: Dok grupa povezana sa Iranom, Saudijskoj Arabiji nameće pomorsku blokadu, Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija postigle su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji koji kraljevstvu otvara put za gradnju nuklearnih reaktora uz pomoć američke tehnologije, ali i za obogaćivanje uranijuma nakon višegodišnjih pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju kako je neprihvatljivo nastaviti isporučivati oružje Ukrajini. Lavrov je kritikovao evropsku politiku prema Rusiji i ponovio da Moskva podržava političko i diplomatsko rješenje sukoba. Susret je održan na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili. Prvi put nakon septembra 2025. godine. Dvije strane dogovorile su nastavak diplomatskih kontakata. Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija protiv Rusije otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Paket je usmjeren na ruski financijski i energetski sektor. Ograničene cijene bit će primjenjivane na rusku naftu koja se prodaje zemljama van Evropske unije, poput Indije, Kine i Turske. Odluka će stupiti na snagu nakon formalnog odobrenja 27 zemalja članica bloka. Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja prvom etapom od Martin Broda do Štrbačkog Buka započeo je rafting dio programa 52. internacionalne turističke Una regate, jedne od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Brojni zaljubljenici u rijeku Unu iz zemlje i inostranstva naredna tri dana ploviće najatraktivnijim dijelovima njenog toka uz bogat sportski, zabavni i muzički program.
3: Obilježava se 22. godišnjica obnove Starog mosta u Mostaru.
2: Ovaj simbol grada je izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog, a prema projektu Mimara Hajrudina srušen je 9. novembra 1993. artiljerijom Hrvatskog vijeća obrane, a obnovljen i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most, dug 30 i visok 24 metra, predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svoga vremena. Godine 2005. uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO.
3: U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala je 51 film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije, saopšteno je iz SFF-a.
2: U četiri takmičarske selekcije dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, kratkog igranog i kratkog studentskog filma, 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku te 23 filma regionalnu premijeru, dok će film Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba danas igraju

0: U prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda. Banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola bit će odigrane 30. jula.
1: U Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Bihaću 24, Banja Luci i Bijeljini 26 i Mostaru 28 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, dnevna temperatura do 33 stepena. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti podrom Manija Sumbolovac dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Bosansko-hercegovački predstavnici u konferencijskoj ligi danas će igrati prve utakmice drugog pretkola najmlađeg UEFA takmičenja. Banjalučki Borac će dočekati ekipu Petrokuba, ekipa Vinka Marinovića, sa samopouzdanjem dočekuje moldavskog šampiona.
5: Želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici, također moramo biti i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno da nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo u ovim evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i strpljenje jako su važni faktori.
4: Meč na gradskom stadionu Banja Luci počeće od 20 sati i 30 minuta, a mostarski klubovi igraće na gostovanjima. Ekipa Veleža od 18 sati i 30 minuta igraće u Slovačkoj protiv Dunajske Strede, a slušamo očekivanja Ibre Rahimića, trenera rođenih.
6: Imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu. Mislim da moramo iskoristiti njihovu negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
4: Posljednji duel večerašnjeg programa igraće se na Islandu. Od 21 sat i 15 minuta Zrinski će gostovati sastavu Valura. Mi slušamo trenera plemića Simona Rožmana.
7: Sve što smo nekako zacrtali smo napravili, zdravi smo, osim jedne možda male sitnice oko Gogija. Sve ostalo smo ajmo reći, sretni došli do ovog našeg prve prepreke. Svjesni smo svoje kvalitete, apsolutno smo, bi rekao, i dobro mislim da analiziraju suparnika. Idemo jednim čvrstom gardom, znamo šta želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice, tako da evo, uvod sam, zadovoljan sam s time šta smo prikazali, ali evo sad počinje ono šta svi najviše želimo, volimo, znači dokazivati se na tamo gdje je najbitnije.
4: Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u našem programu. Izdvajamo još i duele Vojvodina Ajax, Partizan Una Strasen, kao i Rijeka Derry City. Istorijski nastup na evropskoj sceni železničar iz Pančeva je započeo porazom kod kuće od favorizovane portugalske Brage u drugom pretkolu konferencijske lige, a srbijanski superligaš je sinoć izgubio sa 1-0. Riga je bila bolja sa 3-2 od Vardara, Basak Šehir i Inter Turku su odigrali 1-1. U drugom pretkolu Lige šampiona izvajamo triumf Omonije nad Kajratom 1-0, a kiparski klub uspio je slaviti i sa crvenim kartonom. Levski, koji je

0: eliminisao našeg prvaka borca, identičnim rezultatom je pobjedio Rumunsku Univerziteteu iz Krajove. Meč sa 6 golova odigrali su u Albaniji Egnatija i Cijelje, a bilo je 3-3. Večera se također igraju prvi susreti drugog pretkola Lige Evrope. Neki od zanimljivijih duela u najavi mogli bi biti između Bešiktaša i Mitilanda, Kijevskog Dinama i Paoka, ali i Hajduka i Pafosa za koji nastupa naš Ivan Šunjić. Duel na Poljudu počinje od 21 sat. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Reprizni program BH Radio 1.
2: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
3: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje, nauka, umjetnost, humanost. Sve na jednom mjestu.
2: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Udruženje umjetnika, sportista i osoba s invaliditetom već deceniju radi s mladima s poteškoćama u razvoju, a njihov instrument za male, ali sigurne korake ka uspjehu je umjetnost. Članovi ovog udruženja bave se edukativnim i kulturno-umjetničkim radom i tako uljepšavaju trenutke života, zaboravljajući, bar na kratko, sve probleme i tuge koje tište kako osobe s poteškoćama u razvoju, tako i njihove porodice. Danas razgovaramo s majkama, sestrama i umjetnicama koje dostojanstveno i neustrašivo savladavaju sve prepreke kako bi obasjale svaki dan života svoje djece, ali pitanje šta sutra kada me ne bude, slama srca. Jer državni aparat, uprkos konvencijama i zakonima, ne pruža nadu za bolju budućnost ove populacije. Predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Tonski snimatelj emisije Mirdin Šišić. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Umjetnost, posebno muzika, u radu s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju ima pozitivan uticaj na razvoj pažnje i znatiželje. Ali također ima pozitivne efekte na emocionalno, kognitivno i socijalno funkcionisanje osoba s poteškoćama u razvoju. Poseban značaj za ove mlade ljude ima pozornica. Udruženje MIS već 10 godina uspješno radi s mladima koristeći umjetnost kao alat i bilježe uspjehe. Sunčana Drakovac voli poeziju, a za omladinski program recituje njenu omiljenu pjesmu.
1: Kažu da djecu donose rode, pitam se kakva je moja bila. Dobijaše bijele boje i letješe tad bez krila. Sigurna sam samo jedno, nije mogla da pročita baš ovo nijedno, jer je bila različita. Nije mogla da zapamti niti broj do broja, a možda je potičala na nekoga noja. Bilo kakva, bilo koja, to je roda moja.
0: Sunčana, što vas najviše usrećuje?
1: Moja seka, Edita, najviše na svijetu. I želim joj susreću ovog svijeta. Jer je ona meni sve što imam ja.
0: Travničanin Emin Borić je rođen s Downovim sindromom, ali to ga nije spriječilo da se bavi sportom i danas je judo prvak Bosne i Hercegovine. Voli učestvovati na priredbama, što posebno veseli njegovu majku Azru Borić, koju slušamo u nastavku.
2: Ja sam oduševljena, sretna sam i drago mi je što ovoliko djeca mogu da urade. Mi sami nismo svjesni koliko oni mogu. Tek kad imamo podršku od zdrave populacije ljudi, hajmo reći, onda se to osjeti još više i naravno imamo veću snagu i želju i volju. I mi vidimo u očima naše djece koliko oni pokazuju očima u stvari koliko su sretni ako ne mogu da pričaju, jer ima ovdje svih vrsta djece koja ne govore, ne čuju. Uglavnom neki su svirali instrumente. Ja mislim da ste i vi bili zadovoljni u publici sa ovim što smo mi danas uradili.
0: Kako ne, upravo želim zbog toga da pitam kako bi bilo ovoj djeci i njihovim roditeljima kada bi svaki dan imali bar 50% ovakve podrške i ljubavi koju prenosimo očima.
2: Kako bi bilo? Pa znate, ne znam, mogu li vam uopće na ovo pitanje odgovoriti, ali znam da svaki dan, evo, mi se, na primjer, susrećemo ovako neke prigode kad su značajni datumi, ako se družimo, njima je svaka sedmica bitna u stvari, svaki dan im je bitan, ne na mjesec ili godina. Oni su kao i ostali, samo pokazuju više sreće i ljubavi, zahvalnosti ljudima koji im pomažu nego zdravo dijete. Ona je tako da mislim da treba puno, puno više podrške ovoj djeci nego što je sve do sad bilo.
0: Kako je biti majka jednog dječaka koji ima Down sindrom, a danas je prvak Bosne i Hercegovine u judovu?
2: Da, kako je biti srce ispunjeno. Moja očekivanja su bila naravno na nekom nivou manjim, jer čovjek i ne zna koliko treba u stvari truda i da radi sa djetetom da bi postiglo ovo što je naš Emin postigao za našu državu Bosnu i Hercegovinu. Trud vrijedi i naravno drago mi što prepoznaje naša država i prizna u stvari, ima tu i nekih priznanja od općine, od kantona ili saveza za viđuda. A biti majka djeteta sa Down sindromom, ja sam znala prije nego što ću dobiti svog Emina da nosim dijete sa Down sindromom i otad ga volim. Znači prije nego što sam ga rodila, ja sam bila najsretnija majka na svijetu. Kada sam rodila svoje dijete, onda sam bila svjesna u stvari da je ljekar možda da meni pomogne, htio da ja to dijete naravno abortiram. I onda sam ja nekako s duhovne strane odlučila da budem majka ovakvog djeteta i ne bi se mijenjala ni zašto na svijetu. Uvijek bi bila ova ista majka. Mislim, rodila bi ovo dijete opet.
0: Brojne su teškoće, pretpostavljam, kroz odrastanje vašeg sina, ali upravo zato nam možete reći koliko je Ono minimum podrške koliko ovo društvo može da vam pruži da bi vi bili sretni?
2: Pa mi smo sretni sa malo, ali puno se više može uraditi jer i ova djeca zaslužuju kao i jedno zdravo dijete. Možda čak i više. Oni su ranjiva populacija i djeca koja su i bolesna. I treba puno, puno više i truda i jednoj majci. Ja kažem, ja ne živim 24 sata, ja živim 25-8, znači danonoćno si ti budan i to je nešto što se ne može objasniti. Da jedna majka koja ima ovakvu dijete, ja mislim da mi spavamo, a ne spavamo.
0: Šta vas najviše brine za budućnost vašeg sina?
2: Kao i svaku majku, najviše brine šta poslije kada nas ne bude, naravno, ako bude po nekakvom redu, gdje sa ovom našom djecom, ako neko nema brata ili sestru. I naravno, društvo se mijenja, sad svako ide na svoju stranu i ne možemo opteretiti, naravno, ili brata ili sestru ili nekog u užoj porodici da pomogne mom sinu ako slučajno nas ne bude, a onda ostane. Pa nekad se uhvati sam čovjek koštac kako bi to u stvari bilo da zajedno odemo sa ovog svijeta. Možda malo je škrto, ali da oduzmem svom djetetu, ali mislim da bi mu najbolje bilo sam.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: U nastavku emisije razgovaramo o teškoćama koje prolaze porodice s djecom s poteškoćama u razvoju, o inkluziji i o radu udruženja MIS. S nama u studiju su osnivač ovog udruženja, pjesnikinja Slađana Skočajić-Drakovac. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: I predsjednica udruženja MIS i profesorica u Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu, Edita Drakovac. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan, bolje vas našli i hvala vam još jednom na pozivu.
0: Kako je u današnjem društvu biti majka djeteta s poteškoćama u razvoju? S kojim izazovima se suočavate? I je li teže odgajati ili obrazovati dijete?
4: Pa to su pitanja koja sam svakodnevno postavljala sebi od dana kada je moja kćerka dobila dijagnozu. Tad je bilo samo saznanje i pitanja kako ćemo živjeti s tim, koliko dugo ćemo živjeti s tim, i posebna oblast prihvaćanja u sredinama gdje su tipična djeca i gdje su otvorene velike mogućnosti za razliku od djeteta sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju. Susretali smo se sa tabu temama, sa preprekama, predrasudama razno raznim. To je bilo jako izazovno, jer moja čerka sada ima 31 godinu. Promjena nije puno, ali jednostavno meni je jako važno da je ona još uvijek živa i još uvijek vodimo borbe. U osnovnu školu nije išla, išla je u specijalnu ustanovu. U to vrijeme nije bilo zakon o inkluziji. Možda sam posebno u oblasti muzike sa mojom čerkom bila pionir, osnivač mnogih inicijativa za uključivanje osobe sa poteškoćama u kulturni život, u muzički život, gdje sam se osjećala da ne bismo nekoga svojim prisustvom uvrijedili, bile smo spremne na odbacivanje. To je bio naš život.
0: Teškoće su za cijelu porodicu, posebno zbog društva koje ne razumijeva, već sažaljeva. Profesorice Edita, recite nam kako je biti sestra i drugo dijete u porodici s djetetom s poteškoćama u razvoju?
5: Tako je, ja mogu to kazati i s obzirom na to da imam takvu sestru sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, i mogu da vidim kroz šta smo sve mi prošli kao porodica i da evo ja nisam imala možda djetinjstvo kakvo imaju moji vršnjaci, odnosno kakvo su imali. Susretali smo se sa mnogim primjerima i odbacivanja i nekih pogleda upravo koji pokazuju poruku sažaljenja, i to me nekako boljelo kada sam bila dijete, ali mogu da kažem da zahvaljujući tome da sam izrasla u jednu snažnu osobu i da zapravo to sada gledam kao nešto lijepo, kao nešto dobro, i sretna sam što upravo imam takvu sestru kojoj mogu biti i pomoć i podrška zapravo da funkcionišemo zajedno kao jedno. Ali zaista mogu reći da je bilo teško. Najteže je to što smo uvijek morali da budemo usklađeni, da uvijek neko bude uz nju. Dakle, evo ja kada sam odrasla mogla sam da putujem sama, da izađem sa svojim drugaricama, prijateljicama, ali recimo moji roditelji možda nisu imali tipičan brak kao neki drugi da imaju vrijeme slobodno za sebe, već je uvijek neko morao biti tu uz moju sestru ili otac ili majka, a evo kada sam odrasla tu često budem i ja. Tako da nismo imali ni podršku šire porodice, doživjeli smo i tu odbacivanja i bili smo prepušteni sami sebi da se borimo, da istražujemo. Također bila je otežavajuća okolnost što nigdje nismo imali neku uputu kako da radimo, gdje da idemo, kome da se obratimo. I mogu da kažem kao da se neke informacije i kriju po pitanju vanjskog liječenja, gdje smo morali sami da tražimo, da istražujemo, i mislim kada bi bilo to na nekom mjestu transparentno da bi roditelji koji se danas susreću sa takvim situacijama imali dosta olakšavajuću okolnost.
0: Porodica je prepuštena sama sebi. Da li to znači, gospođo Skočajić-Drakovac, da vi niste nikada bili zaposleni?
4: Ja sam to obzirom da sam pjesnikinja i da kažem, moj život je inače sastavljen iz prije rata periodi i posle rata. A Sunčana je rođena u ratnom periodu, moja kćerka sa poteškoćama.
0: U najgore vrijeme.
4: Jeste. Znači prije rata sam objavila i pisala sam poeziju i muzički sam se obrazovala na Evropskom konzervatoriju i čak ne znam zašto, kako me život pripremio, možda sad imam odgovore, tek da sam i socijalni rad studirala ovdje. Dakle, tako ambiciozna i sa teškim uslovima kojima sam se našla, nakon dugog perioda tišine, jer je prednjačila bol u mojoj duši i u svemu tome, kada se susretnete sa činjenicom da vaše dijete neće nikada biti ono što svaki roditelj sanja i želi. I ja sam onda to pisala, ali i imala sam obavezu da napišem i kao pjesnik, umjetnik, ali i roditelj, majka, jednu komunikaciju sa sredinom. To je pjesma za sve majke, ali prije svega autobiografska, jel? To je pjesma i za one koji su nas podržavali, možda su to samo bili pojedinci iz svijeta obrazovanja i svijeta zdravstva, ali evo ovom prilikom i sve puno pozdravljam. Hvala im za trud i rad sa mojom kćerkom. Pjesma se zove Matira Matir, na pozornici života prožive trenutke slavne. Od sporedne role sad uloge glavne. Malo sestra u medicini, nešto korektor iz defektologije, u beskrajnom svijetu postah detektor u praznom životu praznologije. Oko podneva vrijeme podsjeti na kulinarske minute, sate, kad ulica miris kuhinje osjeti, šerpe i lonci svaki dan skrate, pozornica svake noći spusti zastor na te oči koje vide svakodnevno zanimanje tako vrijedno na odsjeku zvanom matir, a po struci čas volontir, čas amatir.
0: Umjetnost je zaista alat koji može da ispriča priču i da je oboje emocijama, evo kao što govori ova pjesma. Je li to bio i povod da vi osnujete ovo udruženje MIS?
4: To udruženje MIS jeste nastalo iz potrebe da se roditelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju povežu, osnaže i međusobno podrže. Kao i dosta umjetnika koji su zaboravljeni i zapostavljeni, ali većina od njih ima, znači, osobu sa invaliditetom kao uži član porodice ili širi. Osnovali smo u trenutku kada smo shvatili da porodice poput naše često ostaju prepuštene same sebi, bez dovoljno informacija, bez sistemske podrške, bez emocionalne mreže koja im treba svaki dan. Znači, osnivanje udruženja je 14. april 2016. godine, znači 2026. bi trebala biti jubilarna decenijska, znači veličanstvenost i truda i rada i uloženog napora. I mogla bih reći da smo uspjeli od tužne pjesme kroz umjetnost ići do pobjedničke himne.
0: Profesorica Edita, evo vi ste predsjednica tog udruženja, pored vaših obaveza kao profesor u nekoliko škola, ako se ne varam.
5: Jeste.
0: Koliko imate članova i kako se to odvija, te vaše humanitarne akcije, edukacije, radionice, šta sve radite s tom djecom?
5: Moram da kažem da mi kao nevladna organizacija radimo po projektima. Nama je tokom cijele godine naporno, dakle od administracije, pripremamo se za javne pozive, evo upravo smo završili neke izvještaje, sada izlaze novi javni poziv, tako da mi nemamo zaista nikada odmora po pitanju rada udruženja. Dakle, mi želimo da povežemo poeziju, odnosno umjetnost, sa našom domovinom Bosnom i Hercegovinom. Gledamo da su to uvijek važni datumi, a da u takvim programima učestvuju prvenstveno osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom. A kada govorimo o članovima, taj broj nikada nije uvijek isti. Mi kao te članove ubrajamo osobe sa poteškoćama u razvoju i njihovu pratnju, njihove dakle roditelje, brata, sestru, stručnjake, volontere i dakle sve one koji žele da daju doprinos u smislu svoga srca, svoje ljubavi i podrške takvim osobama. Također na nekim programima mi imamo od 35 do 40 učesnika, na nekima je to malo manji broj, a to opet ovisi i zbog drugih okolnosti, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, zbog njihovog stanja. Mi recimo se pripremimo da sutra dođe jedno takvo dijete, međutim, nažalost, zbog prirode ono bude spriječeno.
0: Kao pedagog, u tom udruženju te radionice edukativne koje vi radite s njima, da li ste primijetili da u tom okruženju punom topline i ljubavi je lakše raditi sa mladima s poteškoćama u razvoju i da li lakše usvajaju određena znanja i stiču vještine?
5: Pa naravno, mi tu djecu, odnosno te osobe sa kojima smo evo i ove godine radili, poznajemo dugi niz godina. To su sve ista djeca bez obzira što se nalaze u različitim nevladinim organizacijama. I evo mogu reći svoje mišljenje, dakle, mnoge od njih ja doživljavam kao svoju braću i sestre. I sa tog aspekta se njima i obraćam, ali naravno sada kada sam i profesorica turskog jezika, vidim da kroz pjesmu brže uče i bolje. I čak su uspjeli da nauče nekoliko kompozicija na turskom jeziku, nekoliko dakle osnovnih riječi, odnosno taj osnovni vokabular. I dakle, uz muziku znam da možemo sve. Mi imamo različite radionice, to su evo radionica stranih jezika, odnosno turskog jezika, muzička radionica, radionica biblioterapije, radionica kostimografije i scenografije, radionica dakle likovnih umjetnosti, tako da imamo različit spektar radionica, a opet u jednom, dakle, uvijek je primarna umjetnost.
0: Šta je misija ovog vašeg udruženja i koliko znači vašim članovima?
4: Misija udruženja je ispunjenje visokih društvenih kulturnih zahtjeva za ljudsko dostojanstvo i zajednicu evropskih vrijednosti za evropski identitet. Ali vizija je da osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom budu predstavljene i zaštićene od toga da budu na margini. I možda je to jednostavno osnova kako je sve započelo i kako nespojivo spojiti. To je veliki ključ bio. Povezati radionice i doći do uspjeha koji smo i sama sad kad pogledam, kad se samo osvrnem unazad, zaista je fascinantno, fenomenalno. Šta se sve moglo učiniti gdje su drugi vidjeli prepreke, mi smo vidjeli mogućnost. Uspjeli smo u praksi, znači od samog cilja da udruženja da je pružiti podršku porodicama djece s poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Zagovarali smo bolju inkluziju u društvu, obrazovanju, kulturi, umjetnosti kroz naše programe i kroz projekte koje smo imali, koje smo se uspješno realizirali. Organizovali smo znači mnogobrojne umjetničke, edukativne i rehabilitacijske programe. Kroz muzikoterapiju, kroz liječenje knjigom, kroz pozornicu. To je posebno objašnjenje za pozornicu. Spomenula sam i u mojoj pjesmi, znači ona je naš život postala. Pozornica, vidjela sam kroz estetski dio te elemente estetike, etike, kroz obrasce uniforme, to oduševljenje, zaista do euforije tih osjećaja da imamo nastup, da su to neke promjene, da je to možda je

0: jedan dan ili dva dana jednom godišnje gdje je nešto važno se dešava u našem životu i oni koji nemaju sposobnost govora i koji također mentalno ne možemo da imamo povratnu informaciju, ali vidimo njihovu radost na druge načine, to svaki roditelj može da objasni, da tumači osjećaje njegovog djeteta ili osobe sa invaliditetom. Tako da, posebno kad smo radili za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, imali smo projekat Harmonija različitosti podržanog od općine Novi Grad Sarajevo. Zaista sam im zahvalna u ime svakog djeteta, svake osobe sa invaliditetom, u ime svakog roditelja i svih članova. Znači, radeći na javnom pozivu, dali smo naziv Harmonije različitosti koji je najlakše prepoznati možda u umjetnosti i u prirodi. Ali u ovome životu, našem životu koji živimo, je teško prepoznatljivo. Tako da smo uspjeli svake godine našim nastupima i povezanosti sa medijima. Ja vjerujem da se pronalazimo u Mozartovom citatu "Okupljam note jedne do druge koje se vole". Mi smo okupili mnogo ljudi koji se vole i koji su naša podrška u svakodnevnom životu.
1: Spomenuli ste da ste zagovarali bolju inkluziju. Profesorica Edita, od 2004. godine kada je započelo inkluzivno obrazovanje, šta se postiglo do danas?
2: Pa kada govorimo o inkluziji u Bosni i Hercegovini, možemo kazati da ona postoji kao ideja i kao zakonski okvir i namjera, ali u praksi moje mišljenje i evo nas u udruženju jeste da ima mnogo prostora za napredak. Dakle, postoje divni primjeri u mnogim školama, evo u kantonu Sarajevo, gdje učitelji, učiteljice, nastavnici više rade nego što se od njih očekuje. Dakle, improvizuju, stvaraju materijale i rade individualno sa djecom, pružaju emotivnu i pedagošku podršku djeci, ali i roditeljima. Dakle, ti primjeri nam pokazuju da inkluzija zaista može funkcionisati kada postoji ljudska volja i empatija, ali isto tako i profesionalna posvećenost. Međutim, ti primjeri su više izuzetak nego pravilo, to mogu da kažem. Sistemski gledano, inkluzija u Bosni i Hercegovini je još uvijek fragmentirana i podrška ovisi o mjestu stanovanja. Dakle, o tome u kakvu školu ide dijete, koliko je ta škola opremljena, da li postoje asistenti u nastavi. U mnogim školama, koliko mi je poznato, postoje asistenti koji su tu samo nekoliko sati dnevno, a roditelji često moraju sami tražiti ih, moliti, te također izdvajati i financijsku pomoć, a to bi sve trebalo biti dio sistema. Drugi problem su također i velika odjeljenja, gdje u jednom razredu u kojem ima preko 20 učenika se nastavnik ne može posvetiti dovoljno takvom jednom djetetu sa specifičnim potrebama, makoliko taj nastavnik bio dobronamjeran i profesionalan i koliko god imao empatije. Tako da tu su isto tako izazovi vezani za edukaciju nastavnika, gdje mnogi od nas žele da rade inkluziju, ali zato je potrebna kontinuirana stručna obuka. Ili bar život u jednoj takvoj porodici, pa ćete vi imati nekog iskustva i prakse kako se ophoditi prema takvoj djeci, kako se ponašati u nekim situacijama koje su nove i mislim da to nije baš tako lako. Inkluzija nije samo uvesti dijete u razred, to znači i razumjeti njegove potrebe, znati kako prilagoditi gradivo, kako ga procjenjivati i kako komunicirati. Kako također graditi odnose u razredu sa drugom djecom, sa njegovim tipičnim vršnjacima i stvoriti atmosferu u kojoj se dijete osjeća dobrodošlo. Tako da to je jedan proces koji zahtijeva vrijeme, resurse i podršku i ja mislim da nikada taj proces neće završiti. Da njemu treba mnogo, mnogo vremena, a posebno dakle u Bosni i Hercegovini gdje se inkluzija često, mogla bih reći, oslanja na entuzijazam pojedinca, a ne na stabilnost sistema i to je upravo najveća razlika između nas i razvijenih zemalja. Dakle, kod nas se dobre stvari dešavaju zahvaljujući pojedincima, dok se u drugim zemljama dešavaju zahvaljujući funkcionalnom sistemu. Tako da kada bih trebala ocijeniti, evo, inkluziju u Bosni

0: i Hercegovini rekla bih da smo na putu ka tome, ali da taj put još uvijek nije dovoljno ravnomjeran, dovoljno podržan, ali niti dovoljno stabilan. I dok god inkluzija bude ovisila o dobroj volji pojedinca, a ne od snage sistema, morat ćemo nastaviti govoriti, zagovarati i boriti se za djecu koja zaslužuju jednaku šansu. To dugujemo i njima i njihovim porodicama.
1: Vi ste profesorica turskog jezika u srednjoj ekonomskoj školi. Imate li učenje

0: U odjeljenjima u kojima ja radim nisam imala slučajeve, dakle, gdje imamo osobu sa poteškoćama u razvoju, ali u našoj školi, konkretno u srednjoj ekonomskoj školi, ima djece sa poteškoćama u razvoju. Taj broj ovisi naravno od škole do škole. Neke škole imaju po nekoliko učenika uključenih u redovno obrazovanje, dok u drugoj nemamo ni jednog. Dakle, to nije iz razloga što učenika takvih nema, nego zato što roditelji zbog straha ili ranijih loših iskustava ne prijavljuju realno stanje ili se ne mogu možda čak i pomiriti sa tom činjenicom da njihovo dijete nije tipično, jeli, ili da nešto treba više pažnje, treba više ljubavi i rada sa takvom osobom. Dakle, ne znači da potrebe ne postoje, nego da su često neprepoznate ili zvanično neprovođene. Mnogi učenici koji bi imali dobrobiti od individualnog pristupa ili asistenata, osim dakle podrške sistema, nemaju dakle podrške i porodica, to sam već rekla i u uvodu. Ja nisam imala izazovna niti negativna iskustva sa inkluzijom, naprotiv, ta djeca, kako su mi kazale i kolege, jesu bila uključena u nastavu, pokazala su da mogu napredovati. Naravno, to je već bilo malo otežavajuće, jer se jedan nastavnik ne može posvetiti samo jednom djetetu. Tu imamo i drugu djecu koja traže također pažnju i evo, to su djeca uzrasta od 15, 16, 17 godina. Tako da kada imam ja djecu u odjeljenju, njih ima recimo 10 učenika, nije to baš tako jednostavno, iako je manja grupa. E sad zamislite kakva su odjeljenja u kojih ima njih preko 15, 20 i još jedno takvo dijete. Sigurna sam da to nije jednostavno, a kakva je njihova budućnost poslije škole, pa nemam baš neku veliku nadu. Vidimo da mladi imaju mnogo borbe za svoje prvo zaposlenje, tako da opet to zavisi od pojedinaca da li će imati volje da pruže priliku takvoj djeci.
1: Uzimajući u obzir sve što je profesorica Edita navela, u ovim uslovima, to jest na uslovima za inkluziju, može li ona dati pozitivne rezultate?
2: Ako bi mene neko pitao, jel, za mišljenje, ja bih predložila da postoji otvorenost, da svaki roditelj ima šansu da je pokušao nešto i kao neki pripremni razred pri redovnoj školi, neki eksperimentalni. Ja zaista nisam spremna sad taj izraz ovog momenta sad da pronađem, ne, ali je isto tako jako loše i za nas ako ostavimo dijete koje nije prirodno u toj sredini, gdje se suočava i sa drugim problemima, nesvatanjem od vršnjaka i sa tim kapacitetom koje, kako je rekla Edita. Međutim, ponovo se nadovezujem na onu misao, znači, naš, kad smo dobili dijete sa poteškoćama u razvoju, prvo smo počeli pronalaziti krivce, evo govorim o sebi. Prvo sam tražila krivca u sebi, pa u suprugu, pa u drugima, pa onda u cijelom svijetu. Prošla sam fazu da mi je cijeli svijet kriv zbog moje tuge. Onda sam se složila da je moje dijete prihvatila, da je jedina sigurnost je ova specijalna ustanova Vladimir Nazor u tom periodu. Mm-hmm. Stavila sam visok prag tolerancije da pomognem i sebi i svom djetetu, a i onima koje bismo mogli povrijediti svjesno ili nesvjesno. Našim očekivanjem ja sam morala spustiti taj nivo očekivanja da bih ostala i zdrava i, što kažu žargonski, pri pameti od svega toga. Međutim, onda sam kroz školovanje moje kćerke u specijalnoj školi Vladimir Nazor uvidjela i program, kao da i oni nisu bili spremni. To bih ovako rekla, ako je za redovne učenike 8. razred, adaptacija je programa da recimo moja kćerka uči iz udžbenika za 5. razred, jer ne može da stigne. Međutim, šta se desilo u praksi? U praksi, u 5. razredu se rade množenja, razlomci, sve te matematičke operacije, ali na kraju svega školovanja, znači nakon 13 godina školovanja, moja kćerka je iz te, hajde da kažem, ustanove, zgrade izašla sa

0: problemom da ona i danas ne razumije pojam novca, ne razumije pojam broj, izraz. I onda sam ja pisala, ponavljala te zadaće dok smo propustili da je u praksi učim i ponavljam jedno te isto, idemo da kupimo hljeb. Hljeb i toliko košta hljeb. Znači, te dvije poveznice su nepovezane, a jako važne za naš vitalan život.
1: Zakon predviđa da imate besplatnu pomoć psihologa i drugih stručnih službi. Da li ste imali bar toliku podršku?
2: Imali smo mi nekoliko slučajeva da nam je bila potrebna i pravna pomoć, ali ne naiđemo na pozitivan taj neki utisak ili da neko želi da radi sa nama. Obično to bude, da kažem, žargonski proslijede nas nekome drugom i mi tako hodamo od ustanove do ustanove. Uvijek se traži jedan papir više. Kada donesemo sve te papire, postavljaju nam pitanja zašto ste nama došli, zašto niste otišli kod te i te osobe kod koje ste bili ranije, i mi onda diskutujemo o nekim zaista nebitnim stvarima, ne držimo se teme da neko zaista nama pomogne. Ta djeca idu i kod psihologa i kod psihijatara, neuropsihijatara. To je kod njih podmoranje, da ne bi bili obrisani zbog ovih nekih primanja, invalidnine i tako dalje, a ne zato što je to njima potrebno. I ne vidim ja tu neku zaista, evo i Slađena može da kaže da je to za njihovo dobro.
1: Udruženje MIS učestvuje na domaćim i međunarodnim festivalima.
0: Stvarno sam zahvalna za postojanje udruženja MIS, najviše iz tog razloga gdje smo mogli da se povežemo i sa onima gdje su uslovi bolje i ljepše stvoreni i životni sadržaj za osobe sa invaliditetom i njihovih porodica. Učestvovali smo, znači, dva puta na festivalu Baščaršijskih noći. Jedan program se zvao Na krilima ljubavi moderne Evrope, a druga je godina bila Srcem pišem, čitam, pjevam. Kasnije, od 2020. godine, mi smo tim koracima hrabro nastavili i organizovali smo tri međunarodna projekta za redom, i to u pandemiji koronavirusa. Ili koliko je to bilo izazovno? Od teškog napornog rada do najljepših rezultata. Jedan projekat smo radili, znači pjesma oko svijeta, druga godina je bio projekat Stihovi iz kaske ispod maske, i treći je bio Nota za sve. Sva tri projekta su podržali općina Novi Grad Sarajevo, Federalno ministarstvo kulture i sporta. To je dokaz još jedan da sa malo sredstava se može puno uraditi. I mi smo tada imali saradnju, dakle, sa kulturnim institucijama i organizacijama koji dijele iste vrijednosti, posebno one koje se bave inkluzijom. Znači, imali smo saradnju sa udruženjem gluhonijemih u Istanbulu. Njihov ples u vjenčanicama je, znači, nadmašio i naš rad, našeg udruženja. Mi nismo još došli na taj stepen. Zbog ekonomske okolnosti, mislim, vjenčanica sad kupiti koliko, ali nikad nećemo odustati. To su bili, znači, projekti u oblasti kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, humanitarnog karaktera, mi smo uradili inkluzivnog karaktera, mi smo uradili inkluzivnu ekspediciju, mi smo istraživali cijeli naš koncert koji smo organizovali, realizirali u Istanbulu, prenosila, emitirala u ovoj emisiji Život bez prepreka. Koliko gledatelja je posjećenost
2: otprilike? Pa to je, dakle, milionski su pregledi.
0: Milionski su pregledi.
2: Na broj stanovnika.
1: Evo, Edita, koliko, evo, na primjer, Turska ulaže za tu populaciju?
2: Da, dakle, mi smo imali mogućnost da sa njima posjetimo najnovije kulturne centre, centre za rehabilitaciju, gdje je apsolutno sve prilagođeno za takve osobe sa poteškoćama. Da ne govorim o tome da oni imaju, svaka ta institucija ima prijevoz poseban za njih, gdje se roditelji ne moraju brinuti kako će njihovo dijete ići u školu, ići do tih centara. Mi smo bili tu od, dakle, bazena, mogli smo samo da gledamo i moje su uvijek oči bile pune suza kako je moguće da ne postoji bar jedan takav centar u Bosni i Hercegovini i zar niko na tu djecu ne misli. A zatim smo vidjeli koliko je kod njih svakodnevno i sasvim u redu otići, biti kod načelnika, biti u tim institucijama državnih službenika. Mi smo imali čast i priliku da posjetimo gradonačelnika i također načelnika općine Uskudar. Oni su nas primili gdje su saslušali naša iskustva u našoj domovini. Odveli su nas čak i na ručak, cijelu našu grupu i grupu tog udruženja. A isto tako smo imali sve besplatne posjete mnogim historijskim i kulturnim centrima, tako da vidjeli smo na taj način kako su ta djeca tamo prihvaćena, da oni također postižu i visoka akademska postignuća upravo zbog podrške i sistema, ali i porodice, gdje imaju razvijene socijalne i emocionalne kompetencije i također da je prisutna visoka motivacija i pozitivan odnos prema učenju, da imaju razvijene, ja bih rekla, kreativne, umjetničke i inovativne vještine, odlične digitalne i tehnološke također vještine i razvijene navike zdravog života. Vi kada ste u Istanbulu, mi smo bili posljednji put u hotelu u naselju koje se zove Bakırköy, koje je imao pogled na more i vidjela sam koliko je to djeci značilo da, eto, bili smo 4-5 dana, ali svako jutro prošetati tom obalom, vidjeti sunce, to je zaista djelovalo terapeutski, jeste.
0: I hoću reći samo, besprekorna je bila podrška Edite što je u pitanju turskog jezika, jer je ona provodila poeziju koja je posvećena osobama sa invaliditetom i njihovom životu i porodici. I to je tako bilo efektno i efikasno. Očito da se svjedoci smo da se poezija više cijeni u Republici Turskoj.
1: Nažalost, i naše vrijeme je isteklo. Ja bih vas zamolila zaključne
0: riječi. Da ja završim sa ovim programom Note jednakosti koje smo imali. Ja sam napisala stihove za cijeli program i ove projektne aktivnosti koje smo realizirali uspješno i obradovali srca onih koji su učestvovali i kroz radionice, ali na samom umjetničko-inkluzivnom programu. Dakle, nota jednakosti, nota na ljestvici plača, od svake suze jača, danas hrabro korača. Kroz nove intervala, teške puteve prošla, dok srce je svoje dala. Od suznog kanala do intervala, koračala je gorda, dragi joj gosti bezbroj akorda, veličanstvena nota jednakosti.
1: Neka to bude i umjetnička završnica ove emisije. Profesorica Edita, molim vas i vaše završne riječi.
2: Pa evo, želim da kažem da ako nastavimo ulagati u inkluziju, u razumijevanje i podršku osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, neće samo imati budućnost. Oni će imati svijetlu, dostojanstvenu i punu potencijala budućnost. I još jednom vam se želim zahvaliti za ovo vrijeme, za vaše razumijevanje i to što ste prepoznali da i mi imamo potrebu da budemo prihvaćeni u društvu, da ne budemo na margini i da ne budemo zaboravljeni.
1: Poštovani slušatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Teen Teens. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Odgovornost za teško stanje u BHRT-u snose svi koji su u ime Parlamentarne skupštine kao osnivača javnog RTV sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli državni javni servis na rub propasti, rečeno je na preskonferenciji poslanika u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudina Mehmedovića i Jasmina Emrića. Oni su zatražili utvrđivanje odgovornosti za dovođenje BHRT-a na rub propasti.
1: U fokus javnosti danas postavljamo krivičnu odgovornost svih osoba u lancu odgovornosti koji su u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao osnivača javnog radiotelevizijskog sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli javni radiotelevizijski servis BHRT na rub propasti.
2: Prijavljeni članovi Upravnog odbora RTRS-a, koji na osnovu člana 7 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, su članovi Odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine sa nadležnostima koje su propisane članom 8 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu od 1.1.2017. do 30.6.2026. godine prekršili su odredbe navedenog člana 8 na način da nisu dolazili na sjednice odbora sistema, iako su uredno pozivani. Nedolaskom su onemogućili kvorum radi odlučivanja odbora sistema, čime su planirano, dogovoreno i organizirano izbjegavali vršiti nadležnosti i dužnosti članova odbora sistema, a posebno nadležnosti i dužnosti koje su propisane članom 23 stav 3 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
0: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini upozorilo je na sve češće izmjene u zemljišnim knjigama kojima se imovina crkava i vjerskih zajednica preknjižava na druge korisnike. Pojedini organi uprave provode izmjene u zemljišnim knjigama, pri čemu se njihova imovina upisuje na takozvane korisnike, odnosno pravne i fizičke osobe koje su u prethodnom sistemu bile djelimični ili potpuni korisnici te imovine. Vijeće poziva institucije da odmah prekinu tu praksu. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da zaposlenima nastave isplaćivati dodatnu pomoć do kraja ove godine. Postojeća uredba, koja je važila do 31. jula 2026. godine, bit će produžena, čime će poslodavci moći i dalje isplaćivati radnicima pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno, bez obračuna doprinosa. U Sarajevu i Višegradu je 21 stepen, Banja Luci i Bihaću 26, Bijeljini 27 i u Mostaru 29 stepeni. Do kraja dana sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u popodnevnim satima. Dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Janka Janjića, Zorana Simovića, Zorana Vukovića i Radomira Kovača na po 20 godina zatvora. Osnovni sud u Podgorici dostavio je tužiteljstvu BiH zamolnicu za preuzimanje krivičnog gonjenja jednog od osuđenih koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Iz tužiteljstva je za Detektor potvrđeno da je predmet u procesu rada i da nije donesena naredba o nesprovođenju istrage, niti bilo koja druga tužilačka odluka. U toku je velika akcija pripadnika Federalne uprave policije u Sarajevu, čiji je cilj privođenje dilera narkotika i švercera oružjem. U toku su pretresi na više lokacija širom kantona, a uhapšene su dvije osobe. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su dvojicu državljana Iraka zbog sumnje da su krijumčarili 10 stranih državljana na području Gruda. U zaustavljenom vozilu zatečeno je 5, a pretragom terena pronađena je i druga grupa od 5 migranata državljana Turske. Uhapšeni će biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da zaposlenima nastave isplaćivati dodatnu pomoć do kraja ove godine. Postojeća uredba, koja važi do 31. jula 2026. godine, bit će produžena, čime će poslodavci moći nastaviti isplaćivati radnicima pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Fudbalski savez Norveške najavio je podnošenje zvanične prijave Etičkom komitetu FIFA zbog, kako je navedeno, političkog uplitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa u slučaju suspenzije napadača SAD-a Polarina Baloguna. Sporna situacija nastala je kada je krovna kuća fudbala povukla kaznu izrečenu američkom reprezentativcu zbog crvenog kartona u susretu protiv Bosne i Hercegovine, nakon čega je Trump javno priznao da je o tome direktno razgovarao sa predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom. U Sarajevu su 22 stepena, Zenici 26, Banja Luci i Bihaću 27, Trebinju i Bijeljini 28 i u Mostaru 30 stepeni. U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a ostatak dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Sati i gotovo 6 minuta. Ovo je Epicentar BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobar dan.

0: dan. Pred nama su povijesni izbori, ali i velike promjene za birače, poručuju iz koalicije Pod lupom, koja je započela promatračku misiju. Danas su u Zenici predstavljeni rezultati projekta Nova vozila, jasna pravila. Danas u Banja Luci počinje Street Food Fest, a koncertom naslovljenim Kraljev Fao, flautist večeras će biti završen trodnevni festival barokne večeri u Sarajevu. I ovo su neke od tema današnje jednosatnog druženja u epicentru BH Radija 1. Još jednom vas srdečno pozdravljam i pozivam da i danas ostanete sa nama do 15 sati.
1: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: Epicentar. I kao što sam rekla u najavi, odnosno prenijela poruku iz koalicije pod lupom, da su pred nama povijesni izbori, ali i velike promjene za birače. Tim povodom sa nama je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Hasane, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar vam dan i pozdrav za sve slušalce BH Radio.
0: I znam da vi vrijedno radite tokom cijele godine, ali sad za vas nastupa jedan udarni period, rekla bih.
1: Tako, evo danas smo baš zvanično započeli, tako da kažem, našu građansku, nestranačku, posmatračku misiju gdje ćemo da na jedan sistematičniji, puno način pratiti i prijavljivati sve izborne nepravilnosti koje uočimo, a između ostalog raditi dakle, i na rekrutaciji samih posmatrača izbornog dana koje planiramo angažovati 1000 za izborni dan. Jeste, tačno je da smo mi pratili naravno izborne nepravilnosti i prije ovoga
0: Bilo
1: perioda.
0: Ih je već prijavljenih do sada.
1: Tako je. Mi smo prije ovog zvančnog perioda zabilježili do sad nekih 38 nepravilnosti, odnosno tačnije, poslali smo 31 inicijativu za postupanje po službenoj dužnosti Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija je do sada izrekla 5 sankcija na osnovu naših prijava, izrekla sankcije za, čini mi se, neke 22.500 konvertibilnih maraka.
0: E sada, s obzirom da znamo kako stvari stoje u Bosni i Hercegovini, te 22.500 konvertibilnih maraka za one koji imaju jako puno para, zaista mislim da im neće predstavljati udar na budžet, a nepravilnosti su bile velike. Od preuranjene kampanje do ono što je meni nekako najgore u svemu tome, a na to ste vi upozoravali, zloupotreba djece.
1: Tako je, mi se apsolutno slažemo sa vama, iako je ovo početak, mi se nadamo zaista da će ovaj broj izrečenih sankcija da raste u narednom periodu. U nekom prošlom izbornom ciklusu po našim prijavama bilo je otprilike 400.000 konvertibilnih maraka izrečenih sankcija. Međutim, kada vi uzmete u obzir kolika se sredstva, pa pogotovo iz javnih budžeta, uzimaju i trpe za samu političku kampanju, zapravo to ne utiče toliko na same političke subjekte, pogotovo kada uzimamo obzir kolika je prosječna sankcija. Dakle, minimalna sankcija koja se može njima izreći je 3.000 konvertibilnih maraka, dok je maksimalna 30.000 konvertibilnih maraka za političkog subjekta. Mi vidimo da je ta neka prosječna otprilike negdje se vrti oko 4.000, što je zapravo je njima jako podnošljivo i oni apsolutno nametano mogu nastaviti vršiti izborne nepravilnosti, zbog čega te sankcije moraju biti puno adekvatnije, puno blagovremenije i naravno puno veće.
0: Da, pa će da, da oni razmisliti rekli, hoće li kršiti pravila, je li tako?
1: Tako je. Sankcije nemaju smisla ukoliko one nisu odvraćajućeg karaktera. I ovdje ne govorimo samo naravno o sankcijama Centralne izborne komisije, govorimo o tome da se mora uključiti ovdje, na primjer, i Regulatorna agencija za komunikacije i svakako tužilaštva i sudovi koji će procesirati i krivična djela iz oblasti izbora, naravno.
0: A onda da se iskreno nadamo da ćemo doći do stadija kada će i birači znati da prepoznaju te nepravilnosti i da tog dana de kazne one koji su na listama.
1: Svakako, ja zaista pozivam sve građane da posjete naše komunikacijske kanale, YouTube, Facebook, mi vrlo često objavljujemo kako izgleda određena izborna nepravilnost, kako izgleda preuranjena kampanja, šta je pritisak na birače, šta je kupovina glasova, želimo da na jedan jednostavan način pokažemo ljudima kako zapravo izgledaju te izborne nepravilnosti u praksi, a onda isto tako da im kažemo i kako oni njih mogu prijaviti. Mi svakako, s obzirom na to da naravno postoje različite adrese za prijavu izbornih nepravilnosti, jedne idu u RAK-u, jedne CIK-u, jedne lokalnim izbornim komisijama, kažemo barem građanima da oni mogu uvijek nama prijaviti izbornu nepravilnost i anonimno, onda ćemo mi dalje na odgovarajući način, onako kako treba i u kojoj formi treba dalje to prosljeđivati odgovarajućim institucijama i truditi se naravno da sve ono što nam građani prijave i bude sankcionisano u što kraćem vremenu.
0: Predstojeći izbori donose neke velike promjene, možemo li kratko reći kakve su te promjene i kako su zapravo promatrači educirani u tom pogledu?
1: Tako je, dakle, mislim da već svi znamo da za opće izbore imamo jednu ogromnu i da kažemo historijsku promjenu, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Ovdje prvenstveno mislimo na biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenere glasačkih listića kojima će izborni dan konačno biti bez izbornih krađa i prevara i to je ono što smo mi zagovarali jako, jako dugo. Mi evo trenutno smo upravo završili obuku dugoročni posmatrača i upoznali smo i sa tim kako će izgledati cijeli taj proces sa onim barem što mi do sada znamo, međutim naravno ostaju još neke nepoznance koje trebaju da se kristaliziraju, tako da kažem u narednom periodu. Ovdje prvenstveno mislim na izgled glasačkog listića koji barem za sada još uvijek nije zvanično poznat, ali evo vidimo prema nekim javno dostupnim informacijama da najvjerovatniji glasački listić više neće sadržavati imena kandidata. I o tome smo danas zapravo pričali da bismo trebali čim prije nekako ući u edukaciju birača i upoznati s tim kako će sada izgledati način glasanja putem novih tehnologija i naravno sa promijenjenim glasačkim listićem.
0: Koliko će promatrača biti angažirano na predstojećim izborima, ovih nestranačkih?
1: Pa, dakle, kada govorimo o našim posmatračima, mi ćemo trenutno angažovati 57 dugoročnih posmatrača, znači onih koji prate izborni proces ova naredna 3 mjeseca do izbornog dana, a na izborni dan ćemo imati 1000 građanskih nestranačkih posmatrača. Nas je jako malo, ali radimo jako jedan, nadam se, ozbiljan posao i dobar posao i pozivam zaista upravo zbog toga sve građane koji žele da doprinesu zaštiti izbornog procesa, a koji su apolitični, da se priključe našim aktivnostima i to mogu raditi putem našeg besplatnog telefona 0800 050505 ili putem online obrazaca na našoj stranci i dati svoj doprinos našoj nezavisnoj, opet ponavljam, nestranačkoj posmatračkoj misiji. I pogotovo pozivam i da nam se priključe zato što nas očekuju jedni drugačiji izbori, što ćemo imati novije tehnologije i mislim da će biti pogotovo drugačije biti posmatrač izbornog dana kada se uvodi jedan ovakvu novitet, kada se malo i mijenja metodologija i kada ćemo posmatrati kako će te nove tehnologije funkcionisati širom Bosne i Hercegovine.
0: Misija, odnosno koalicija Pod lupom, bit će prisutna u cijeloj Bosni i Hercegovini tog izbornog dana, ili tako?
1: Tako je, tako je. Kada je u pitanju izborni dan, mi rasporedimo naše posmatrače na statistički reprezentativnom uzorku, tako da bi i naši nalazi posmatranja bili zapravo reprezentativni i kredibilni, da onda sa pouzdanošću možemo govoriti kakav je to bio izborni dan i da možemo zapravo na jedan pouzdan način donijeti ocjenu izbornog dana iz našeg ugla ovog nekog nestranačkog aktera koji posmatra izbore.
0: Naravno, kao što je danas i rečeno na preskonferenciji, ja to želim podcrtati, to nestranačko promatranje doprinosi vraćanju povjerenja građana u izborni proces te prevenciji i sprječavanju izbornih nepravilnosti. Njih je evo već bilo, njih će sasvim sigurno i biti, treba se boriti s tim.
1: Apsolutno, slažem se sa vama, dakle uz to i nadamo se da će sada i uvođenje novih tehnologija također dodatno vratiti povjerenje građana u novi u izborni proces. To je ono što smo htjeli, konačno imamo. I samo ako mogu jednu poruku za kraj, s obzirom na to da će zaista sada izborni dan biti oslobođen izbornih krađa i prevara, niko ne može znati kako ste glasali, dakle niko ne može glasati umjesto vas, vaš glas će sigurno otići onome kome ga date, zato iskoristite tu priliku i pogotovo pozivam građane da ne nasjedaju na neke dezinformacije, manipulacije informacijama i netačne informacije u ovom predizbornom periodu, pa i koji se tiču izbornih tehnologija, nego dakle da se pogotovo dobro informišu i jednostavno da budu sigurni ovaj put da mogu izaći na izbore onako kako treba i kako je to trebalo da izgleda i ovih prethodnih godina.
0: I da izađu na izbore, ili
1: i
0: tako?
1: Naravno,
0: to je nekako od svega najvažnije, trebamo u što većem broju izaći na izbore.
1: Tako, iskoristi naše biračko pravo.
0: Hasane, hvala vam lijepo na ovim informacijama. U narednim mjesecima sigurno sada ćemo se mnogo češće čuti u svim emisijama BH Radija 1.
1: Tako je, sigurno hoćemo. Hvala vama na pozivu. Još jednom pozdrav za sve slušalce BH Radija.
0: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Epicentar.

0: U nastavku, poštovani slušatelji, idemo do Zenice. Tamo su danas predstavljeni rezultati projekta Nova vozila, jasna pravila. Tim povodom sa nama je Mirsad Mujkić, predsjednik foruma građana Zenice. Mirsade, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: Kada je pokrenut ovaj projekat? I s kojim ciljem, naravno?
1: Pa nekako se sve poklopilo sa dolaskom lijepih dana, nekako s proljeća. U martu mjesecu mi smo pokrenuli projekat zajedno sa konsultantima iz Centra civilnih inicijativa. Naime, sa lijepim danima došli su i mnogobrojni vozači romobila koji su na neki način prouzrokovali niz konflikta u gradu. Ne kažem samo svojom krivicom, nego i krivicom, ajde da kažem, neodgovornih pješaka, vozača, ali se stvorila neka konfuzija i mi smo zaista morali da dignemo glas i da pokušamo da nađemo rješenja na lokalnom nivou, pošto je izostao taj zakon na državnom i federalnom nivou.
0: Da, vi ste u okviru projekta i održali, organizirali okrugli sto i proveli javnu kampanju Sigurna Zenica, organizirali potpisivanje peticije podrške građana, svašta nešto je urađeno.
1: Pa upravo tako, ispoštovali smo neku proceduru jer smo želili da kažem kroz građansku inicijativu dođemo u gradsko vijeće gdje bi se raspravljalo i gdje bi se na kraju krajeva trebalo i donijeti ta odluka. Da kažem da bar na lokalnom nivou riješimo ono što možemo riješiti. Naime, pored toga, okruglog stola i okupljanja građana, uradili smo jednu stručnu analizu, pošto forum u svojim redovima nema, da kažem, kompetentne ljude u toj oblasti saobraćaja, ali smo zaista izabrali najbolje na što smo mogli, naše prijatelje, i angažovali smo da izradimo jednu studiju koja bi nam pokazala stvar gdje smo.

0: I onda se desilo, recimo, u mjesecu junu smo organizovali nekoliko tih, ajde da kažem, online, ali i fizički smo izašli na ulice i tražili podršku građana, gdje smo, recimo, za dva sata prikupili 529 potpisa, recimo, što nam je baš pokazalo da je to jako aktuelna tema, da naše sugrađane to jako muči i da bi mi voljeli da se nekako uredi prije nego što neko ozbiljno strada. A evo, svjedočimo da u cijeloj državi onaj imamo svakodnevne, onaj, da kažem, nezgode, nažalost ima ih skroz praktični i tako.
1: Što konkretno predlažete za Zenicu?
0: Pa, konkretno mi smo u našem prijedlogu prema gradskom vijeću predložili smo nekoliko, da kažem, univerzalnih pravila. Prije svega da se ograniči ta minimalna dob za samostalno upravljanje električnim romobilom, ona je na 16 godina. Zatim predložili smo da zaista to ograničenje brzine bude 25 km tamo gdje se može saobraćati uopšte. O tom da je obavezno zaštitna oprema, bar kaciga, reflektirajući prsluci za naveče ili tako. Da se strogo zabrani prevoz dvije osobe na jednom svjedoku, najčešće mladi stanu po dvoje, pa čak i troje na jedan mobil. I tako, to su neki, da kažem, univerzalna pravila. Ima tu nešto što je tipično za naš grad koji ima djelomično riješene biciklističke staze. Da tamo gdje ima, da se isključivo koriste biciklističke staze, te recimo da se onaj u našim nekim pješačkim zonama, što je grad djelomično uradio, zabrani korištenje, a da se neki parkovi, kao što je naš Kamberovića polje, veliki park u centru grada, znači da se jasno odrede gdje mogu da, recimo, da uživaju vožnju na kraj krajeva i vozači romobila, a gdje pješaci mogu biti sigurni. Tako da je to skup nekih opštih i specifičnih pravila i nadam se da će, znači mi smo to zvanično prikupili sve i predali kao jednu građansku inicijativu na gradsko vijeće Zenice, koje bi, nadam se, trebalo što skorije vrijeme da nešto poduzme.
1: Da li ste u sklopu ovog projekta planirali provođenje neke edukativne kampanje? Ta edukacija je zaista bitna, kako vozačima romobila, tako i onima koji nisu vozači, pješacima, roditeljima koji olako daju djeci romobilu ruke, i mnogima je potrebna.
0: Da, svakako, u cijelo vrijeme uz naše nastojanje da na neki način dođemo do te lokalne odluke, mi smo proveli kampanju, prije svega putem društvenih mreža i nekih javnih ovdje od televizijskih stanica, koje su, recimo, u našoj produkciji radili smo 6 kratkih video spotova namijenjenih upravo mladima, koji ukazuju na te neke, da kažem, najkritičnije situacije prelaska preko pješačkog. Dalje, upozornili smo mlade na postojeću signalizaciju koja postoji, recimo, na pješačkim stazama, koju oni svi nedovoljno poznaju. Uočili smo, i zaključak je tu i okruglog stola, da bi se svakako trebalo i u školskom procesu više pažnje posvetiti opštoj saobraćajnoj kulturi, jer je uočeno da je i taj problem izražen kada mlada osoba koja ne poznaje dovoljno saobraćajne propise upravlja vozilom koji se kreće izuzetno brzo. To su pogotovo što su sad na našem tržištu prisutni romobili koji mogu da idu jako brzo, koji imaju određene, da kažem, limite te brzine, ali koji se jako lako jednostavno uključaju i vidimo zaista da na njevitom brzinom neko prolazi pred vas, a u stvari ne poznaje saobraćajne propise i na taj način ugrožava i sebe i druge.
1: Naravno, vi ste, dakle, danas zvanično Gradskom vijeću Zenice uputili prijedlog odluke o uređenju korištenja električnih romobila i drugih lakih električnih vozila. Što dalje?
0: Da. Po našoj informaciji nije ovo ništa novo. Znate, mnogi, da kažem, u sredinama, ko što je nama poznato, su i ranije, pored

0: neke korake, poput općine Kakanje, na primjer. I u našem gradu bilo je vijećničkih inicijativa, bilo je također na jednom tijelu u gradskom komisiji za sigurnost saobraćaja, raspravljao se ovo, čak smo i tu na neki način dali neke svoje prijedloge, ali nama se nekako čini da je to sve sporo. To je jako sporo i bojim se da ne dođe do nekih većih tragičnih događaja. Evo juče je bio isto jedan jako ozbiljan incident, svakodnevno smo svjedoci toga. Dok političari i dok sve te komisije donesu neke zaključke, prođe nam godina. Evo, mi smo u tom poslu već četvrti mjesec od marta. Znate, to je za nas jako sporo i digli smo glas i ovih 500 je nešto formalnih potpisa i hiljade komentara, podrške i lajkova nam daje za pravo i kažemo našim predstavnicima u gradskom vijeću, gdje po našim, isto tako moram reći da je po našim saznanjima, svi su nekako za to, ali to ide jako sporo. Znači, i evo, molimo ako slušaju ovo, da se čim prije uključe i molim im i roditelje da svoju djeci objasne u stvari kakve su to posljedice. Znate, jer onaj, bojim se, strah me za sve učesnike u saobraćaju.
1: A ljudski život je najvažniji.
0: Apsolutno.
1: Hvala vam lijepo na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1.
0: Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Mirsad Mujkić, predsjednik foruma građana Zenice. Danas su dakle oni u Zenici predstavili rezultate projekta Nova vozila, jasna pravila. Epicentar.

0: Prvi put biti domaćin jedinstvenog gastronomskog događaja Street Food Festa. Tim povodom sa nama Zoran Matić, promoter festivala. Zorane, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Ljiljo, poštovanje vama i vašim slušalcima. Hvala na prilici da predstavimo jedan novitet našeg sjajnog grada.
0: Ali prije toga moram vas upitati, pošto znam da se u Banja Luci jako dobro jede, kako to da je ovo prvi Street Food Fest?
1: Pa nekako čekao bismo da potreba za takvim festivalom zaživi na Balkanu, da ih se razvije dosta onako širom zapadnog Balkana i da onda mi tu dođemo sa nekom našom pričom. Znači, kako kažu, obično prvi mač se u vodu bacaju, prvi album ne valja, prva knjiga ne valja, tako da smo mi to sačekali da premijere odrade ostavi pa da se mi
0: da pokupite one neke najpozitivnije stvari ili tako, pa, da ne ponovite slučajno tuđe greške.
1: Najvažnije je da čovjek zna šta ne zna, pa da lagano uči, da priprema to sve i da onda nastupi onako kako treba. Šalu na stranu, nije se do sada namjestilo da imamo ovakav koncert festivala, ali u suštini nekako mislim da bolje ikada nego nikada. I ovo što sam rekao kroz šalu je negdje činjenica. Na Zapadnom Balkanu u zadnjih 5-8 godina se razvilo mnoštvo street food festivala koji su voljeni od strane publike koja živi u tim mjestima, ali svi gostiju, jer ti festivali se nekako vezuju za ljeto. I to je jedna mogućnost da se prezentuje i lokalna gastroscena, lokalna jela, lokalni, da kažemo, gastro momenti koje imate u svom gradu, nebitno da li je fast food, restoran, neko jelo, i da se urade za građanstvo, za ljude koji po defaultu ljeti idu na manifestacije i slično, da im se pruži nešto novo i nešto drugačije. Tako da obe stvari su prisutne na Banjalučkom Street Food Festu i festival će trajati 10 dana, tako da od 23. to je od dana, 23. jula do 1. 8. ljudi imaju priliku da dođu i da pojedu jela koja vole i na koja su navikli, ali i da probaju dovoljno novih stvari. To je nekako po meni dobitna kombinacija za jednog posjetioca festivala koji se tamo uputio sa željom da malo istraži hranu i obezbijedili smo divan muzički program u kojem će svi moći da uživaju.
0: Dakle, i koncerti, nastupi uživo, DJ-evi svako veče.
1: Da, raspored je takav da se festival otvori u 18 časova sa DJ-evima koji puštaju muziku do 21, nakon toga je živa svirka. Tako da, eto, to je, da kažemo, jedan onako višečasovni koncert jedne dobre muzike. Uz dobra hrana, divan ambijent.
0: A gdje je ambijent? Nismo rekli gdje.
1: Festival se održava na jednoj lokaciji koja je također premijera. Tako da imamo dve premijere. Premijera je sam festival i sama lokacija. U pitanju su tereni iza Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. I to je prostor koji je, ajde rećemo, naslonjen na park Mladen Stojanović. Jedna lokacija koja je idealna za ovakav koncept festivala i nekako, pošto su tereni, ne narušava puno prirodni zeleni ambijent naše Banja Luke.
0: Kao što ste rekli, festival će biti otvoren svakog dana od 18 sati do 1 sat poslije pola noći. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a svečano otvaranje je večeras. Kada je?
1: Večeras u 20:45, sve informacije koje ste dali su tačne. Još jedna mala informacija za slušalce, festival je cashless sistema, odnosno bez upotrebe živog novca. Tako da na ulazu u festival koji je sa glavne ulice postoji banka, odnosno postoji kućica u kojoj se novac uplaćuje na kartice koje se koriste za plaćanje na samom festivalu.
0: Dakle, 10 sjajnih dana od večeras pa do 1. augusta, hrana, muzika, druženje, još samo da nam svima bude lijepo vrijeme i da uživamo na Street Food Festu u Banja Luci.
1: Pa ja se iskreno nadam da hoće, ajde vjerujem u to da je ljeti po defaultu lijepo vrijeme, ali i ako ne bude, obezbijedili smo neke zone koje su natkrivene da ti, kako će reći naš večerašnji gost, gospodin Dejan Cukić, da te ljetne kiše brzo prođu, pa da nastavimo onda u finom, onako lijepom ljetnom ambijentu.
0: I to je nekako najljepše. Zorane, hvala lijepo na ovim informacijama i uživajte na Street Food Festu i vi.
1: Hvala vam od srca i evo pozivam još jednom sve da nam se pridruže.
0: O Banjalučkom Street Food Festu danas smo u epicentru BH Radija 1 razgovarali sa Zoranom Matićem.

za flautu i to je važno da ne pomenem što smo za ovaj koncert ćemo da sviramo stvarno sonate koje još nisu bile izvođene. Pre mjesec dana su sve te sonate, sve kvantove sonate dostigle na internet, možemo da ih skinemo u PDF-u, tako da smo izabrali dve sonate koje stvarno još nisu ni snimane, ni vjerojatno ni svirane, jer Jerome i ja, tako smo i došli na ideju da sviramo ovaj koncert, što smo pre par mjeseci u Burgundiji dok smo bili na odmoru kod Jerome'a, smo čitali s liste skoro svih 10 sonata u jednom vikendu,

0: Im flauta je imala problem jer sam je tek dobio, tako da se nisam usudio još da je sviramo koncertu, ali ćemo svirati na flauci, kopiji flaute koja je pripadala prvom profesoru flaute Johane Joachima Quanza. Quanz je naravno bio flautista i muzičar koji je najviše putovao u 18. vijeku i na putovanju upoznao Scarlattija, kojeg ćemo isto svirati na koncertu, dakle napoljskog virtuoza na čembalu. Upoznao je Handla u Londonu kojem je odbio ponudu da ostane na kraljevskom dvoru. Dakle, Quanz je flautista koji je odbio Handla. Zamislite to. I u Parizu je upoznao jako poznatog flautistu Michel Blavea s kojim otvaramo ovaj koncert.
1: Kada već govorimo o kralju flautista, da li imamo i kralja među čembalistima? U ovom slučaju to bi mogao biti Scarlatti, ali generalno gledano to bi bio Carl Philipp Emanuel Bach, koji je bio jedan od simbola tog perioda. On je na izvestan način i nasljednik svog oca Johana Sebastiana i umjetnik koji je blisko sarađivao, odnosno nastupao sa Quanzom, a također i sa Fridrihom Velikim. Naš gost, čembalist Jérôme Berthier, dolazi iz Francuske, iz Pariza. Pitali smo ga kako je sve počelo. Klavičembalo sam otkrio zahvaljujući časovima jednog izvrsnog profesora, Roberta Hilla. Držao ih je u jednom malom mjestu pored Freiburga u Njemačkoj. On je inače predavao na tamošnjoj visokoj školi, a onda sam nastavio studij na konzervatoriju u Lyonu. Tu sam mnogo radio na muzici iz 17. vijeka, najviše italijanskih kompozitora, a potom sam otkrio i francusku muziku. Moglo bi se reći da karijeru dijelim kao pijanist i klavsenist. Da li za tu muziku ima mnogo ili dovoljno publike danas? Da, unazad 40 godina u Francuskoj se probudio interes za muziku te epohe. Rekao bih da je to muzika koja mnogo privlači publiku. Jednim dijelom zato što je iz vrlo značajnog muzičkog nasljeđa, govorimo o nekih 400 godina historije, a također vjerujem i da se muzičari rado okreću ovom repertuaru jer osjećaju potrebu i imaju više slobode nego što im to daje muzika romantizma. Ima mnogo muzičara koji imaju sličan umjetnički put kao i ja, odnosno koji su se školovali kao pijanisti i dobro poznaju taj repertuar, ali kojima je kod klavira nedostajala ta izvesna doza slobode, posebno kroz improvizaciju, što je karakteristično za basso continuo, na primjer. I također prednost je angažman na muzikološkim istraživanjima, historijskim, literarnim, što pruža stara muzika, a što nam često uskraćuje muzika romantizma. Ono što je zanimljivo jeste da u odnosu na klavirski repertoar sve više današnji pijanisti zauzimaju stav ili slijede klavičembaliste, postavljajući pitanje za koje instrumente je muzika komponovana, kako je zvučala kada je prvi put svirana. Takva pitanja postavljaju i učesnici na takmičenjima kako je Chopinovo. Eto, vidite, to je ta vrsta razmišljanja ili odnosa koji vode dalje od jednostavnog sviranja nota zapisanih na partituri.
2: Hvala puno.
1: Uz podsjećanje da se završni koncert baroknih večeri na kojima će nastupiti Sebastian Beretta i Jérôme Berthier održava večeras u crkvi Kraljice Svete Krunice i počinje u 19 sati, nudimo vam i dio iz Quanzove sonate u G-duru sa Sebastianom Berettom na baroknoj flauti.

0: Gdje nas očekuje Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljiljo, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa promet vozila povremeno je pojačan i saobraćaj se sporije, a posebno izdvajamo dionicu Sarajevo-Mostar na prilazima Konjicu i Jablanici. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se na magistralnim cestama Sarajevo-Latišnica, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Deleuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Gladuša. Na graničnim prelazima Izačić i Orašje duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje. Svima koji putuju želimo sretan put. A vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Hvala lijepo, Ksenija, na ovim informacijama. Lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1. A što se vremena tiče, danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, no tokom noći u Bosni se očekuju kiša ili lokalni pljuskovi. Što se temperatura zraka tiče, u 14 sati u Sarajevu izmjerena 23 stepena Celzijusa, u Livnoj i Srebrenici 24, Bugojnu 25, Tuzli i Zvorniku 26, u Bihaću i Zenici 27, 28 stepeni izmjereno u Bijeljini, Doboju, Sanskom mostu i Trebinju, 29 u Banja Luci, 32 stepena iznosi temperatura zraka u Mostaru. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 18 do 24 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. I ovim informacijama, poštovani slušatelji, završavamo današnji Epicentar BH Radija 1. Sa vama su bili Jasenko Bajramović i Ljiljana Pepović. Želimo vam ugodan ostatak dana i slušajte Epicentar i sutra od 14 sati i 3 minute. Do slušanja. Epicentar na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Građani Podnovlja kod Doboja i nevladina organizacija Restart okupili su se kako bi iskazali protest zbog nepoštivanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske o zabrani prodaje zemljišta koje je bilo u posjedu zemljoradničke zadruge Podnovlje, a koje je grad Doboj u međuvremenu prodao banjalučkoj kompaniji Etmax za izgradnju solarnih elektrana. To je izazvalo nezadovoljstvo i proteste mještana Podnovlja. Na kraju skupa nekoliko njih pozvano je u dobojsku policiju da daju izjave u vezi s postavljanjem bilborda na kojima su slike nekoliko dobojskih funkcionera SNSD-a koje građani smatraju odgovornim. Slušamo izjave Stefana Blagića iz Restarta i stanovnika Podnovlja Dragića Ružojičića.
10: Presuda Vrhovnog suda koja nalaže da se sve vrati u prvobitno stanje, ne da se ne poštuje, nego oni su posle presude tek krenuli da rade.
11: Mi ćemo se vjerojatno odlučiti da i mi više ne poštujemo institucije, da pokažemo neku neposlušnost.

0: Neću da kažem da trebamo početi rušiti, još nije do toga, ali to znamo, ako bude trebalo, ako oni znaju pravo, znamo i mi porušiti.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je aktivnosti svoje posmatračke misije za opšte izbore 2026. godine, upozorivši da će ovogodišnji izborni proces obilježiti najveće promjene od uvođenja otvorenih lista. Direktor koalicije Dario Jovanović rekao je da će najveći iskorak na predstojećim izborima biti uvođenje biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, tehnologija za koje se koalicija godinama zalagala jer bi trebalo da spriječe izborne prevare. Upozorio je da je proces njihove implementacije bio praćen kašnjenjima. Zbog mogućeg redizajna glasačkih listića pozvao je Centralnu izbornu komisiju da osigura intenzivnu edukaciju birača.
2: Promjena podrazumijeva da što prije Centralna izborna komisija izađe sa konačnom odlukom, prije svega o tome da listić će biti redizajniran i neće sadržavati imena i prezimena kandidata, a zatim i što prije krene u sveobuhvatnu obuku građana birača kako će glasati na narednim izborima. Ovo nije promjena samo za građane birača, ovo je promjena i za političke subjekte koji, s obzirom da kampanja počinje za nešto više od mjesec dana, će možda svoju kampanju prilagoditi jel, novom načinu glasanja, pa u prvom planu neće više toliko biti imena i prezimena kandidata nego njihovi redni brojevi na listama.
1: Savez opština i gradova federacije pripremit će konkretne prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta za Zapadni Balkan i korištenje evropskih fondova, koji će biti predstavljeni na EU konferenciji planiranoj 24. septembra i na sastanku radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u Travniku u novembru ove godine. Predsjednik Saveza opština i gradova Kenan Dautović izjavio je nakon redovne sjednice predsjedništva Saveza da su razmatrana brojna pitanja važna za rad lokalnih zajednica, među kojima je i imenovanje predstavnika Saveza u koordinacioni odbor za izradu strategije razvoja federacije do 2034. godine. Njemački fudbalski savez službeno je potvrdio da je novi selektor te zemlje proslavljeni njemački stručnjak Jürgen Klopp. Ugovor sa Kloppom potpisan je do 2030. godine, čime je Njemačka dugoročno osigurala jedno od najcjenjenijih trenerskih imena na svijetu za predstojeće velike takmičarske cikluse. U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 26, Bihaću 27, Bijeljini 28, Banja Luci 29 i u Mostaru 32 stepena. U Bosni sutra prije podne umjereno do pretežno oblačno, s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovi je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
7: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
12: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Sezona takmičenja u skokovima u vodu u Bosni i Hercegovini ove godine otvorena 1. julskog vikenda i to u Višegradu, skokovima sa čuvene čuprije na Drini sa visine od oko 12 metara. Prvi se na pobjedničko postolje popeo Evald Krnić iz Tuza u Crnoj Gori.
2: Već više godina ovdje učestvujem, više puta sam i osvojio prvo mjesto. Uvijek se rado odazovem pozivu turističke organizacije Višegrad. Tako da evo, ovo je prva stanica gdje smo počeli ovu 2026. godinu i evo počelo je sa prvim mjestom, tako da sam jako zadovoljan.
1: Drugo i treće mjesto zauzeli su Dino Bajrić iz Sarajeva i Marijan Milanović iz Kragujevca.
3: Ja dolazim u Višegrad 2008. godine i svake godine zaista se osjećam domaćinski. Evo, zaista pohvalio bi prvenstveno organizaciju ove godine. Od prvog kontakta javljanje svakom takmičaru, pa sve evo vidjeli ste i dosta ljudi je u odnosu na prethodne godine bilo, što opet dokazuje da stvarno ljudi rade odličan posao.
4: Mojim sportom se bavim suviše dugo da i vidite po moje bradi da je moralo jedan put da se desi i tako, baš sam sećan. Divna organizacija, zaista tradicija, doćemo i sljedeće godine i ovih tamo i tako.
1: Predsjednik sudijskog žirija Branko Bogičević iz Užica pojašnjava šta je to što se ocjenjuje.
5: Šta se boduje? Stav na skakaonici, odraz, da bude visok, energičan u vis, let, miran, sa što dužom figurom laste, i ulazak u vodu da noge budu zategnute, pravo telo i to. Što se tiče propozicija, to je prva serija skaču svi skakači, ocenjuje se ocenama od 5 do 10, 5 sudija, najmanja i najveća ocena se brišu, uzima se zbir srednje 3 ocene, najboljih 10 skakača ide u drugu seriju i zbir ocena iz prve i druge serije daje plasman ukupnog pobjednika.
1: Takmičenje u skokovima sa Višegradske čuprije je manifestacija koja doprinosi razvoju turizma u Višegradu, kaže direktor turističke organizacije Višegrad Jadranko Janjić.
6: Pokušavamo čitavu turističku sezonu, kako je otvorena, da pričamo i da razgovaramo o tome da turisti ostanu u Višegradu. Ovo je ta manifestacija koja će zadržati večeras turiste u Višegradu. Ostaće da noće, bit će naši gosti, sam dio skakača ostaje na noćenju i to. Ono što pokušavamo od prvog dana, da prekinemo to da smo turizam na 2-3 sata. Ljudi dođu na Čupriju, slikaju se, popiju kafu u Andrić gradu i odoše dalje. Sve to traje jedan sat. Ovo je manifestacija i ovo je pokazatelj da možemo drugačije. Da možemo zadržati ljude i da možemo napraviti pravu priču.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nakon Višegrada, najbolji skakači iz regiona su stigli u Banju Luku na takmičenje u skokovima sa 17 metara visokog gradskog mosta, a najbolju Banja Lučku lastu, sedmi put za redom po ocjenama žirija, je izveo predsjednik kluba skakača Banja Lučka lasta Igor Arsenić.
7: Igor Arsenić! Devet i pol, deset.
1: Arsenić kaže kako skače i mostarsku i užičku lastu, ali je Banja Lučka najzahtjevnija.
8: Iz razloga što ruke idu pored glave, dakle, mnogo je teže držati položaj tijela u vazduhu kad je cijela težina sa rukama prebačena naprijed. Tako da, eto, po meni najzahtjevniji skok mi je Banja Lučka lasta, poslije toga ja skačem mostarsku u drugim gradovima, isto fantastično skačem mostarsku lastu, osvajao sam prva mjesta u cijelom regionu, evo ostaje još Mostar da ga ovjerimo, ako Bog da ove godine potrudit ću se, puno se opteretim da kažem tim peharom i to, ali evo, daćemo sve od sebe da u Mostaru napravimo rezultat.
1: I u Banjoj Luci je drugoplasirani bio sarajevski skakač Dino Bajrić.
7: Dino Bajrić! 9,5, 10.
9: Dolazim ovdje od 2009. godine, tako da sam već na jedan način domaći. Vrbas sam po sebi je jako lijep, za svakog takmičara je svakako izazovan, kao i svi skokovi. Pa na svaku skakoncu realno idem na neka od tri, ali eto, mislim, studijski žiri je taj koji treba da odluči. Danas je to tako bilo da je ovaj redoslijed i ja mislim da nije pogriješio.
1: Sudeći prema broju domaćih takmičara, klub Banja Lučka Lasta je uspio popularizirati ovaj sport među mladima, a tome je znatno doprinio i kamp koji su ove godine organizirali po treći put. Igor Arsenić.
8: Treća godina kako

0: Održavamo trening kamp ove godine također na lokaciji jezera Manjače, gdje smo imali skakaonicu koja je bila, imali smo 6 platformi. Prva skakaonica je bila 1,5 m, druga je bila 4,5 m, treća 7,5 m, četvrta 10,5 m, peta 13,5 m i imali smo 6. skakaonicu koja je bila 17 metara i imali smo 14 takmičara po prvi put skokove na jezeru Manjača. Moram da kažem da sam prezadovoljan, prvo što mi se ispunio jedan dječački san da napravim nešto tako u Banja Luci, a poslije toga imali smo skakaonicu koju evo godinama pokušavamo da napravimo ovdje kod nas u gradu na Vrbasu, međutim neuspješno. Gore smo napravili skakaonicu na koju smo se svi jako dobro pripremili iz razloga što smo imali, da kažem, te platforme koje su od početka do kraja raspoređene na različite visine. I mnogo znači to što smo se pripremali, kao što ste mogli da primijeti danas ovdje smo imali trojicu ili četvoricu maloljetnih Banja Lučana za koje su roditelji potpisali saglasnost da skaču i svi su imali fantastične skokove i ja sam preponosan.
1: Na sve ono što su uradili skakači ponosni su i u gradskoj upravi, kaže menadžerica grada Milada Šukalo.
2: Možemo da budemo posebno ponosni na naše sjajne momke iz kluba skakača koji su za svega nekoliko godina od Banja Lučke Lasti, koja je brend u našoj tradiciji, ali bio pomalo zapostavljen, uz dobru organizaciju uspjeli da naprave jedan ozbiljan klub i ono što je možda najveći dobitak danas koji smo mogli ovdje da vidimo na ovoj manifestaciji jeste veliki broj mladih momaka koji su skakali prvi put ili su tek na svojim početcima i evo dok smo dole gledali i pratili skokove, ovi mališani oko nas, naša djeca, svi su zainteresovani, kažu kada možemo da počnemo da treniramo. E to je možda i najveće bogatstvo ove manifestacije.
1: Skokovi sa gradskog mosta održani su u sklopu bogatog programa tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A mnoštvo se posjetitelja okupilo u subotu na Čapinskoj plaži Jaz na Trebižatu kako bi se rashladili, ali i uživali u gledanju skokova sa željeznog mosta. Sve je organizirao Matko Obad, vidno zadovoljan krajnjim rezultatom.
4: Ništa mogu reći kao organizator ovoga, jeli, ove manifestacije. Dobro ste prošli, sam prezadovoljan sa ovim. Nadam se da će iduće godine biti u većem broju, sa više skakača, sa više djece. I na ovakav način smo pokazali da ljudi malo vratimo u neka doba kada je bila tradicija skakanja s mosta. Pa nadamo se sa ovim da ćemo ih ponovo živiti to i kao svake godine ćemo praviti, ne bi li ih poduzeli da postanu skakači.
1: Skakali su kako ko najbolje zna, a treće mjesto je zauzeo Ivan Golemac iz Mostara koji se nada da će stići i do takmičenja u skokovima sa starog mosta.
5: Jako Bog da nadam se da će i dogodne doći, da će se puno bolje plasirati. Ove godine je bilo malo nespravno, ali dogodno je puno bolje, očekujem, puno bolju poziciju, drugo ili prvo mjesto. Bavim se amaterskim skokovima, ali ove godine možda se prijavim na skokove sa starog mosta, vidit ćemo kako dan odnese.
1: Drugo mjesto izborila Nura Krpo, mlada Mostarka sa adresom u Norveškom Oslu.
6: Ja se bavim figurativnim skokovima već puno godina i treniram svaki dan, probam da održajem i skačem, da skačem svaki put kad sam ovdje. Ovdje sam i naučila da skačem, tako da mi ovdje super bilo i takmičice. Ja sam iz Osla, iz Norveške, ali sam iz Mostara i rodbina mi je iz Čapine. Nije meni ovo, ja uživam u ovome, ja baš volim ovo i voljela bi da još više ljudi i vidi od mene i da se takmiči. Ja sam jedino žensko bila. Voljela bi da još ova mala djeca što gledaju da se i oni takmiče i bave skokovima koji i ja.
1: A najbolje je skočio Imran Bilanović iz Konjica.
7: 4-5 godina se bavim skokovima u vodu na glavu. To je tradicionalni poznati skok lasta. Pa evo, danas smo bili na jazu ovdje i bilo je takmičenje, super je bilo stvarno. Od organizacije do svega, stvarno hvala vam puno. Ja sam zadovoljan na svemu što se toga tiče. Organizacija je super, tako da svaka vam čast. Pa inače se takmičim u Konjicu, u skokovima u Kazani, bio sam sličnim regionalnim takmičenjima u Gacku. Pa evo, pripremamo se za stari most, pa ako bude sve kako treba, vidjet ćemo.
1: Jedan od sudaca, Benajit Kalajđić iz Mostara, kaže kako je organizacija bila odlična, a skokovi relativno dobri.
8: U žiriju primijetio sam što se tiče laste, da se

0: da čudnu lastu izvode, a pogotovo upartnu vodu. I što sam primijetio, nijedan skakač na mostu ne drži spojene noge. A to je pri skoku, pogotovo mene, ja sam 50 godina skaču sa starog mosta. I 7 puta sam nosio titul i znam šta znači rastavljene noge na samo starom mostu.
1: U žiriju je bio i Adem Moca Pajević iz Mostara, koji je na kraju, bez obzira na godine, također skočio.
2: Povukao me, šta ću nakon toliko godina, i bilo mi je lijepo i ugodno i stvarno je sve proteklo u najboljem redu. Imate ocjenu za 4 plus do godine, ako Bog da bude čista petica.
1: Eto, dakle, još jedne lijepe ljetne manifestacije. Sretno i do godine.
3: Ljeto na BH Radio 1.
1: Eto, tako je bilo na jazu 18. jula, a dan poslije skakalo se u Drežnicu na plaži Stupina u organizaciji Planinarskog društva Drežnica, čiji je predsjednik Neldin Pendić s nama putem telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došao.
4: Dobar dan vama i slušalcima BH Radija.
1: Jesu li se slegli u tisci, kako je bilo ove godine?
4: Jesu, stvarno je bilo spektakularno, kao i prošle. Svi su dakle otišli nasmijanih lica, zadovoljni, tako da nam to daje samo jednu pozitivnu priču i energiju za nastavak ovakvih događaja.
1: Najbolje takmičare nagradili ste vrijednim nagradama. Sve ste radili zapravo i u suradnji sa Udruženjem žena Drežnica i Klubom skakača u vodu Mostari, a sve zapravo u svrhu priprema za ono što nas očekuje ove nedjelje u Mostaru.
4: Tako je, zajedno sa našim udruženjem žena Drežnica, koje evo već neki period promoviše našu kulturu življenja i samu Drežnicu, kao i naše planinarsko društvo koje evo godinu dana iza nas, kako je osnovano od naših skokova od prošle godine koje smo, ajmo reći, oživljali nakon 10 godina i vratili sjaj kupalištu Stupina sa tim skokovima. Nagrade su dakle ponijeli skok na glavu
1: Admir Gerin,
4: a skokovima na noge Adin Đelilović, koji su zaista vrijedne nagrade uzeli i bili jako zadovoljni. I nadamo se, ako Bog da, ove nedjelje da će biti sve još bolje na starom mostu, a ovi skokovi su inače uvijek tradicija da se održavaju jednu sedmicu prije skokova sa starog mosta, da budu jedna uvertira i verziranje za sve skakače.
1: Vidjeli su oni koji su bili na Stupini i jednu skakačicu, Melinu Mujić. To je lijepo.
4: Jeste, naša Melina Mujić već od malena skače po našim vodopadima i kupalištima u Drežnici. Evo, po prvi put je mogla snage da hrabro skoči sa naše skakaone u Stupini, koja je visine nekih 11 metara. I zaista je dobila jednu posebnu diplomu kao najmlađa, a ujedno i jedina skakačica na ovim skokovima.
1: Najmlađa, koliko godina ima?
4: 13 godina.
1: Ma, bravo, bravo. Možda je vidimo nekad i u skoku sa staroga mosta. Čini mi se da je prije koju godinu skokove otvorila upravo 13-godišnja djevojčica.
4: Da, nadamo se, ako Bog da.
1: Ajde, vidjet ćemo sve. Dakle, bilo zanimljivo u hladnoj Drežanki odnosno prošloga vikenda. Sve pripreme super. Evo, držimo palčeve da bude tako lijepo i do godine, a pripremamo se za nedjelju. Vama hvala za ovo javljanje.
4: Hvala vama na pozivu i tako dobro vama i vašim slušalcima.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Drežnica, Neldin Pendić. Evo, sve nekako vodi ka toj lasti od Mostara.

0: Da, da, Lasta od Mostara. Ovu pjesmu slušat ćemo u našem programu i u nedjelju, tradicionalno posljednja nedjelja u julu, rezervirana za takmičenje u skokovima sa Staroga Mosta. Nekako je to vrhunac ljeta, rekla bih, kada je u pitanju takmičenje u skokovima u ovom našem regionu, ali i u našem programu opet ćemo mi biti tamo na plaži ispod Starog Mosta. Kolega Darko Đerić i ja, sigurno i ekipa BH Radija 1, pa evo kolega Darko i danas sa mnom u studiju, dobro mi došao.
1: Pa već godinama, Vanja, planiramo naše godišnje odmore prema zadnjoj sedmici u 7. mjesecu, uvijek rezervisana za mostarske skokove. Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav slušalcima BH Radija 1 i uvijek je zadovoljstvo pričati o Mostaru i mostarskim skokovima.
0: Da, mi smo spremni, vjerujem da su i brojni skakače spremni, sjećaš se kako je dobro bilo i prošle godine, znamo i ko je odnio titulu prošle godine.
1: Znamo, ne bilo je sjajno, bila je završnica ona druga serija, perfektna i u obje kategorije, ali eto posebno u skokovima na glavu gdje imamo takmičare iz zemalja okruženja i već godinama nekako kada je prekinut onaj niz pobjeda domaćih skakača iz Mostara, od te godine nikako Mostarci da imaju pravog skakača u konkurenciji skokova na glavu.
0: Vidjet ćemo šta će i kako će biti ove godine. Mostarci se pripremaju, ali priprema se i prošlogodišnji pobjednik Evald Krnić iz Tuza. S nama je putem telefonske linije. Evalde, dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i vama, i bolje vas našao.
0: Evo, kako je raspoloženje?
2: Vrhunsko, ne znam koliko ste mogli da propratite. Mi smo već imali skokove sa Zirovog Mosta, ti sam ja organizator bio i domaćin.
0: A ja sam to ostavila za poslije ove priče, naravno da smo ispratili, sve ćemo to reći, ali tako da.
2: Tako da eto, mi smo se već pripremili, ja mislim da će skokovi sa Mostarskog Mosta biti već ono vrhunski, tako da odradili smo te visinske pripreme. Evo, radujemo se dolasku u Mostaru, nadamo se da će biti veliki broj skakača, tako da eto, to je za par dana i dolazimo.
0: Evald brani titulu u tom smislu kako je raspoloženje i kakva su očekivanja.

0: Pa nije mi prvi put da branim titulu, tako da raspoloženje naravno da je vrhunsko, sama činjenica da je to Mostar broj 1 što se tiče tradicionalnih skokova. Ovaj, a što se tiče raspoloženja, što zna, ono, standardno kao i Mostar, uvijek ne znate ni što se dešava, jednostavno nosi vas ta neka energija. Tako da i publika naravno i nadam se da će ove godine biti veliki broj ovaj posjetilaca jer bez njih ova manifestacija ne bi imala smisla.
1: E, sigurno, to je ono što je vama skakačima jako važno, ta podrška publike, a ako je i ko ima Evaldije, ima i navijača gdje god dođe.
0: Tako, ja će god idem, uglavnom se osjećam kao kod svoje kuće, sama činjenica da nas ta tradicija veže i generalno ovaj sami skakači i svuđe gdje god idemo, mi smo kao jedna porodica, tako da imamo svi uglavnom podršku. I ako nemamo publiku, mi jedni druge podrimo, to ti znaš najbolje, Vanja, ti si uvijek prisutna, tu si nam najbliža, tako da nemam što više reći što se toga tiče.
1: E dobro, hajmo sad, čuli smo malo prije u našem programu, sezona ove godine otvorena skokovima u Višegradu, Evald otvorio pobjedom, pa onda smo imali, govorili smo malo prije o takmičenju u skokovima na jazu i u stupini u Drežnici. Istog dana organizirano i takmičenje na Vezirovom mostu u Podgorici, Evald organizator, ali skokove je otvorio skokom sa bakljama Mostarac Emel Tiro. Lijepo ste se to povezali. A pobjedu odnio Vedad Dedić iz Zenice kojim se ti Evalde prošle godine preoteo titulu.
2: A Emil, izvim, molim te, je prošle godine pobjedio u Mostaru skokom na noge.
1: Da, da.
0: To bismo mi radili bez naših bosanaca.
2: I Hercegovaca, je.
0: Tako je, tako je. Ovaj, sa zadovoljstvom, nama je čast i zadovoljstvo bilo što je Emil Tiro i ove godine ovaj uveličao našu manifestaciju. Mi smo i prošle godine odradili isti ovaj sistem, noć pred skokove, skok s bakljama. Jednostavno to je jedna od najljepših najava da se šutro održava takmičenje. On je također otvorio takmičenje šutri dan njegov sa revijalnim skokom. Tako da, naravno, ovim putem želim i da čestitam Vedu Dedić iz Zenice na osvojenom prvom mjestu, zasluženo. Tako da, jako mi je drago i pokazali smo, evo da kažem iz uloge organizatora, pokazali smo da smo bili dobri domaćini.
1: To svi kažu, nego podsjeti nas čestitke svima i na organizaciji i na učešću i na rezultatima. Uspjeh je iskočiti, sa koje visine?
0: 23 metra je bio most toga dana.
1: 23 metra, svaka, da. Svaka čast na tome, prave laste, baš te.
2: Evo da pitam jedno pitanje, kaže šta prolazi skakaču kroz glavu neposredno pred skok, kad pogledaš dole u vodu sa mosta ili sa odraza, odakle već sa zaletišta, šta je ono zadnje što ti prođe kroz glavu?
0: A, to pitanje sam dobio baš što bih reklo mnogo puta i nikad konkretno da odgovorimo. Jednostavno to ne možemo da definišemo, sve zavisi od situacije do situacije. Ja, na primjer, evo, konkretno sad sa zadnjeg takmičenja, jednostavno nisam ni bio svjestan da skačem, s obzirom na to da je prevelika odgovornost bila na mene kao organizatora. Stao sam na skakonicu, taj prvi skok sam odradio, hajde da kažem koliko toliko i rutinski. Znači, toliko se dugo bavimo i toliko smo dobro ispekli za nas da jednostavno sad u ovim trenucima možemo i rutinski neke stvari da radimo. Tek nakon skoka ja sam se dozvao i već drugi skok. Naravno, fokus je na jak odraz, mira, let i čvrst ulazak u vodu. Odradio sam dva dobra skoka, nisam osjetio jednostavno ništa. Nakon toga smo odradili jedan revijalni skok, ja i čuveni Orlando Duque, već tu je bio prisutan pad koncentracije. Nakon toga trećeg skoka bio je mekši ulaz u vodu i ja sam zadobio jednu blagu povredu i to mi je, ajde da kažem, i signal da jednostavno u svakom trenutku, koliko god da ste dobri, koliko god da radite dobro neke stvari, morate da budete fokusirani i skoncentrisani do samog kraja.
2: Ja neću Vanje previše vremena oduzmati za emisiju, ali još nešto bih te samo upitao, od koga očekuješ najveću konkurenciju u Mostaru prošle godine zaista nije bilo podijeljenih mišljenja, publika je jednoglasno bila u stvari podržala odluku sudaca da si ostvario najbolje rezultate, dva idealna praktična skoka u dvije serije. Koga očekuješ ove godine da ti bude onako najžešća konkurencija u borbi za pobjedu?
0: Pa je li vam lakše, ili vam lakše da vam kažem od svakoga očekuje?
2: Ne možemo tako.
0: To je baš realna priča, sve zavisi od dana do dana, neko je bolje raspoložen, tako da vjerujte mi do samog kraja mislim da će biti neizvjesno. Svi skakači su jako spremni, tako da eto, imat ćete priliku da gledate dobre skokove.
2: Kad je pitanje ocjenjivanja, uvijek skokove ove figurativne, takmičarske ili tako dalje, volim uporediti sa skijaškim skokovima. Praktično jedna mala greškica u jednoj od serija može vas koštati dobrog rezultata.
0: Pa evo, bukvalno to sam ja malo prije spomenuo isto, da znači čovjek mora to samo kraja da bude koncentrisan.
1: To je to. E pa, nećemo dalje da te ometamo, puštamo da se koncentrišeš jer znamo da je svima nekako, svi su nabrijani za taj Mostar i za tu nedjelju. Držimo palčeve da nam bude svima lijepo vrijeme, da bude dobro raspoloženje, da svi dobro skočite i zdravo izađete iz one Neretve.
0: Hvala puno, Vanja.
1: Hvala Evalde i za ovo javljanje. Bio je to Evald Krnić, prošlogodišnji pobjednik u takmičenju u skokovima sa Staroga Mosta i organizator takmičenja u skokovima sa Vezirovog Mosta u Podgorici. Kolega Darko Đerić i dalje u studiju. E sad da nas dvoje najavimo ono što nas očekuje u nedjelju i čemu se oboje radujemo.
2: Pa malo drugačije će ovoga puta izgledati ono što bude radio BH Radio 1. Slušalci su godinama navikli da već od petka krenemo sa nekim materijalom koji pripremamo, radimo kroz različite emisije na BH Radiju. Jedan ovoga puta malo su nam ruke svezane, tako kažem. Dakle, boksujemo s jednom rukom na leđima, što bi se reklo, ali ćemo se potruditi da u nedjelju to sve ispadne najbolje moguće, ono vrhunski profesionalno kako mi to radimo. Ekipa koja će biti u Mostaru ispod Mosta je već uigran tim BH Radija 1, očekuje se zaista veliki broj skakača. Razgovarali smo sa gospodinom Hadžalićem koji ove godine predsjedava, tako kažem, organizacijnim odborom. Sve je spremno, više od 40 bit će prijavljenih skakača, bit će tu i gostiju iz susjedne Hrvatske kada je u pitanju onaj revijalni dio programa između dvije serije skokova i tu će publika moći da uživa još samo da nas lijepo vrijeme poslužimo.
1: Da ne bude kao one jedne godine kada
2: se
1: kiša omela.
2: Jedne godine je baš bila mostarska kiša, ali mostarske kiše inače nisu nešto žestoke, što bi se reklo, lako se to pretrpi, neki pola sata, sat vremena i idemo.
1: Da, sve radimo. Dakle, takmičenje počinje u 16 sati i mi startamo.
2: S programom, da, u okviru emisije Ritam sporta, to ćemo raditi kao i svake godine, neki sati pol prilike traje cijela manifestacija. Ja se iskreno nadam da će ove godine biti žestoka konkurencija u obje kategorije, u kategoriji skokova na noge gdje tradicionalno stupaju samo domaći skakači, a posebno onoj tradicionalnoj mostarskoj lasti koja će uslijediti nakon toga. Dakle, skokovi koji su jedinstveni u svijetu, skokovi sa Starog Mosta na glavu, mostarska lasta preko 24 metra visina mosta do 25, kažu nekad ide, ovisno o vodostaju rijeke Neretve, vrhunski sportski događaj, ali događaj koji ja svrstavam u ekstremni sport, jer svi oni ljudi koji se odluče na skok, pa bilo to na noge ili na glavu, za mene su vrhunski heroji, svi su praktično pobjedili.
1: Da, moramo reći, znamo te momke godinama, ti Darko, više od 20 godina pratiš ove skokove i radiš prenose, ja sam tu koju godinu da te pristignim.
2: Pa kad se popri čovjek na onaj most pa sa zaletišta pređe ogradu i samo pogleda dole u Neretvu, zamuti mu se, što bi se reklo, i vidi pamet, a eto ljudi razmišljaju nekim drugim stvarima. Zato sam Evalda i pitao što mu prođe kroz glavu prije samog skoka, nije se lako zaista odlučiti. Prve godine kada sam se popeo gore i pogledao u onu Neretvu, mislio sam, evo, to je prvi put, pa a vjerojatno će svake godine naredne to biti uobičajniji, da tako kažem, pogled, međutim svake godine to izgleda jednako strašno.
1: Moramo naglasiti da oni svi jako vode računa o sigurnosti, da skakač kad se popne gore na most gleda signal od ozdo, od ronilaca koji su u Neretvi, od ekipe koja kaže kad je spremno sve da može sigurno da uskoči, i ta sigurnost na skokovima općenito je jako važan.
2: Ma neko, Vanja, ko prati ovlaš tu manifestaciju, misli ako dođu ljudi tu malo na odmor, pa popnu se na most, skoče i tako dalje. Nije to baš tako, oni se cijele godine pripremaju za treniraju. Sezonu skokova. Mm-hmm. Evo, čuli smo i od Evalda, tu ide cijela turneja skokova, isto samo mostarski skokovi, ima jednako skoro opasni skakaonica, moraju održavati praktičnu fizičku kondiciju na vrhunskom nivou kao i svi drugi profesionalni sportisti. Druga stvar, ako se neko prvi put pojavi u Mostaru, naravno da mu se neće dopustiti odmah da se popne na most i da skoči s mosta, nego ima tu niža skakaonica, prvo će ga tu okušati, oprobati, što bi se reklo, da vide o čemu se radi i onda može ili ne može.
1: A kako kažu svima, onda kad skačeš, pusti orijentire, sve, skočiš fino i onda gledaš gdje su ovi sa BH Radija 1 da im ispričamo kako nam je bilo skočiti.
2: Evo, ovdje ti si govorila o sigurnosti, ovim nekim neželjenim situacijama koje niko, naravno, ne bi volio da se desi. I zaista rijetko ovim godinama koje smo pratili, evo, ti spomenula, više od dvije decenije koliko radimo prijenosa iz Mostara, nije bilo nekih ozbiljnih, da tako kažem, povreda skakača, ali je bilo drugih povreda, vrsta od sunčanice, od padova, s onih stijena, dakle, pa treba poseban,
1: da,
2: poseban apel uputiti onim navijačima, publice, ljubiteljima ovog sporta da se ponašaju u skladu sa pravilima koja su propisana i u tom smjeru, dakle, i za publiku, onda će biti nikakvi
1: problem. I dovode računa o svojoj sigurnosti. Evo, lijepo smo zaokružili tu priču, drago mi je što govorimo o svemu tome i što najavljujemo sve ovo na 22. godišnicu od otvaranja obnovljenog starog mosta u Mostaru. Pa Mostarci, dragi, nek vam bude i vama i svima nama lijep još puno, puno godina, Darko. Hvala ti, idemo u nedjelju.
2: Hvala tebi, radujem se tome.
1: Da, i uskoro ćemo najaviti druge skokove, ali evo te malo zasvijem.

0: Slušamo pjesmu koja je, znate, već nezvanična himna grada Jajca. Dakle, idemo u Jajce koje nas očekuje nakon Mostara. Takmičenje u skokovima, sa mnogi kažu, najljepše prirodne skakaonice na svijetu. Takmičenje u skokovima sa vodopada u Jajcu bit će organizirano u subotu 8. augusta. Takmičenje koje je prošle godine organizirano po 10. put, ove godine očekuju nas 11. skokovi. Evo, očekujemo da nam se javi predstavnik Agencije za promociju turističkih potencijala grada Jajca, Dragan Glavaš. Nadam se da nas Dragan čuje. Dobar dan, dobro nam došao, Dragane.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Dakle, 8. august rezerviran za skokove sa vodopada u Jajcu.
1: Svakako, svakako. I ove godine imamo priliku biti domaćini jednog od najznačajnijih i najzanimljivijih sportsko-turističkih događaja u Bosni i Hercegovini sa jednog od najljepših vodopada u Europi, vodopada Plive.
0: Da, što očekujemo ove godine? Prošle godine smo imali dan uoči takmičenja, takmičenje u figurativnim skokovima. Kakav je program i plan ove godine?
1: Ove godine za vrijeme

0: Džela Ramović i treću noć nastupa Rock of Fall. Tako da 8.8. je Rock of Fall kao i Skokovi, dan ranije Džela Ramović, a dan opet ranije, odnosno 6.8. na platovu Vodopada nastupit će regionalna zvijezda Krše.
1: Dobro, a što se tiče skokova, kakav je plan?
0: Da, što se tiče skokova, ove godine također kao i ranijih godina imamo priliku ugostiti najznačajnije, odnosno najbolje skakače u tradicionalnom stilu lasta na ovim prostorima. Njih očekujemo oko 20-ak da će doći ovdje i natjecati se za prestižni prilazni pehar iz Jajca. A pored njih u revijalnom dijelu imat ćemo priliku gledati revijalne skokove, odnosno figurativne skokove naših, evo već nekih znanih, nekih po prvi puta skakača iz Danske, iz Njemačke, iz Hrvatske također, te iz Ukrajine. Tako da za sada imamo te prije, i sa Kosova također prvi puta, dok očekujemo još nekoliko prijava u ovim danima, tako da bi zatvorili pozivnu listu za skakače.
1: Da, što se liste tiče, to govorimo o ovim revijalnim i figurativnim, a što se tiče liste onih koji će se takmičiti u skokovima, zapravo ona se konačno zatvara neposredno pred početak takmičenja nakon onih liječničkih pregleda, kako je to svugdje praksa inače, jel tako?
0: Tako je, tako je. S obzirom na visinu skakaonice i specifičnost, odnosno otežane uvjete u kojima se skakači nalaze, ovdje već od prvih skokova imamo svojevrsnu tradiciju da svi skakači koji dođu prođu svojevrsni liječnički pregled, vidi se da li su fizički, psihički zapravo spremni za tako jedan zahtjevan poduhvat, i kada liječnici daju svoje mišljenje na stanje svakog pojedinačnog skakača, onda se formira zapravo konačna lista i redoslijed skakača koji skaču u prvoj seriji, zatim 10 najbolje ocjenjenih skače u drugoj seriji i zbroj prve i druge serije nam daje konačno pobjednik, odnosno prva i plasirana skakača sa Vodopada Plive u Jajce.
1: Skače se sa visine?
0: Više, odnosno oko 21 metara.
1: A titulu brani?
0: Sad ste me uhvatili.
1: znamo.
0: Da,
1: mi,
0: da.
1: Prošlogodišnji pobjednik, skakač Dino Bajrić.
0: Da, smjesno sam skroz, jer imali smo dvoje, pa sad, ali u svakom slučaju Dino je nekoliko puta osvojio prvo mjesto u Jajcu i mogu reći i objektivno i subjektivno da Jajačka skakaonica, odnosno Pliskaka skakaonica sa Vodopada spada u najzahtjevnije, ali i najizazovnije za sve skakače koji ovdje imaju priliku da se natječu za jedno od mjesta koji su nagrađeni.
1: Hvala Dragane za sve ove lijepe informacije, nek i vama bude lijepo vrijeme i super raspoloženje i bez ikakvih problema i ozljeda.
0: Hvala vama i evo koristim priliku svakako sve vaše slušatelje da pozovem da bilo koji od ovih tri vikenda koja su još pred nama, a do skokova imamo ovdje razne događaje, razne koncerte, a i na skokove svakako pozivamo sve, besplatni ulaz, i na koncerte koji skokovi prate, da dođu, da evo posjete grad Jajce i da uživaju u lijepom gradu, u lijepom vremenu, a svakako i u lijepim skokovima.
1: Hvala lijepa. Bio je ovo Dragan Glavaš iz Agencije za promociju turističkih potencijala grada Jajca, koja je organizator ovoga takmičenja. A kao što ste čuli, titulu brani Dino Bajrić, skakač iz Sarajeva, koji je s druge strane telefonske linije. Dino, dobar dan.
2: Dobar dan, Vanja, i naravno dobar dan slušalcima VHR.
1: Evo, krenula otvorena sezona takmičenja u skokovima. Dino se već nekoliko puta penjao na pobjedničko postolje. Koliko sam ja upratila, dva druga mjesta, možda sam nešto i preskočila.
2: Niste, do tri takmičenja, dva su druga mjesta i sasvim sam zadovoljan startom sezone.
1: Odlično, lijepo. A svi se pripremate i svi iščekujete ovaj Mostar koji smo mi malo prije najavili, ali tako, to je ipak posebno?
2: Pa jeste, naravno, Mostar je uvijek poseban i jako zahtjevan za nas skakače, ne samo zbog visine, nego zbog ogromne tradicije i poštovanje prema tradiciji Mostu, naravno.
1: Da. Dino brani titulu u Jajcu. Hoće li uspjeti otići ove godine i braniti titulu s obzirom da je sutradan već takmičenje u skokovima na Bembašiće, jedino organizator?
2: Pa evo, upravo dobro ste to rekli. Ne vjerujem da ću moći braniti titulu zato što smo morali pomjeriti skokove dan poslije Jajca, pa kao odgovorna osoba u Sarajevu prihvatit ću svoju odgovornost i naravno posvetite besprekornoj organizaciji.

0: skokova na Bembaša.
1: Mi smo već u nekoliko navrata govorili o tome u našem programu, ali vrijedi ponavljati. Upravo to, besprijekorna organizacija, sigurnost, to je jako važno i zbog toga, evo, organizator ne može biti ni dan prije skokova negdje drugdje. Jel'?
0: Pa naravno, to je, mislim, bespotrebno i pričati ako želite da vam organizacija bude onako koliko kako ste se ispremali tokom cijele godine, onaj, naravno da će se posvetiti onaj onim dijelom koji zahtjeva veću odgovornost nego onaj ona koja zahtjeva samo sigurnost pri izvođenju skokova. Ona, što se tiče mene, na primjer, u Jajcu, tako da naravno da će se posvetiti onaj organizaciju u Sarajevu i ostati u Sarajevu, naravno.
1: Da. Sad, iznajavljivali smo sve ove skokove, ispričali onima koji su do sada bili. Hajde da kažemo, dakle, u subotu 8. Jajce, a u nedjelju 9. Bembaša. Šta nas to očekuje ove godine na ovom Bembaša festivalu?
0: Na Bembaša Cliff Diving očekuje nas do sada najveća organizacija i zaista potrudili smo se mimo skokova koji će zatvoriti u nedjelju kompletan program da osmislimo i dio aktivnosti za sve građane, to jest, kako se kaže, od 6 do 66 godina i
1: može i do 77 onih, ajmo oni stari.
0: Može i od 7 do 77, može. Onaj, tako da ona osmislili smo zaista onaj i dio aktivnosti za djecu uz raznorazne edukativne aktivnosti, sportske radionice, edukativne radionice, zatim izložbe, zatim muzički događaj, svašta nešto što bi zaista zadržalo ljude na popularnom, starom popularnom kupalištu. Jer ona, mi smo baš usko vezani za sve, kao što se kaže, historijske znamenitosti grada Sarajeva, tako da su nama česti gosti i turisti koji vide po prvi put i skokove u vodu i oni su, hajmo reći, jedni od najvažnijih gostiju jer šalju sliku onaj Bembaše van granica Bosne i Hercegovine i to je ono zaista što je nama dosta važno, ali nam je i tako značajno i vrlo bitno da lokalna zajednica, odnosno građani, prepoznaju događaj koji evo iz godine u godinu raste i koji zaista znaju već da početkom augusta imaju jednu zanimljivu manifestaciju koja nije samo sportska, ali zaista za sve, koja je ujedno i besplatna sa svim aktivnostima, evo već unazad 12 godina.
1: Kad startaju ove aktivnosti?
0: Aktivnosti startaju upravo na dan kada je Jajce 8. augusta sa muzičkim događajima, sa izložbama, sa radionicama i nastavljaju se 9. augusta sa aktivnostima koje se tiču za djecu, edukacija koja se nastavlja dalje na Darivi sa sportskim aktivnostima i dalje spušta standard sa zatvaranjem, sa skokovima u vodu i nakon toga imamo after party na istoj lokaciji.
1: Znači ovo su cjelodnevne aktivnosti, a skokovi počinju u nedjelju u...
0: Skokovi su u nedjelju 9. augusta sa početkom u 16 sati.
1: Sad moram reći ono što sam primijetila, recimo na prvom ili drugom takmičenju radila anketu među posjetiteljima koji kažu iznenađeni smo, otkud ovo, to tako bilo prije 10-11 godina, sad je već puno drugačije, sad je već puno više publike i čini mi se da ta publika uči kako gledati skokove i kako bodriti takmičare.
0: Pa evo, dobro ste to i primijetili. Prvo su gledali sa čuđenjem, a zatim smo morali rad na edukaciji onaj publike, jer zaista onaj, jako je bitno da je publika prati dobar skok, naravno koncentraciju svakog takmičara koji se nalazi visoko iznad mjesta uranjanja. Onaj, tako da je publika ta u Sarajevi mora evo naglasiti da takmičari dolaze iz raznih krajeva, ne samo regije, države, već i Evrope i zaista su oduševljeni samom lokacijom. Ja sam, na primjer, znao o čemu je tu riječ, onaj, jer vi kad se popnete na platforma ispod vas, onaj šeher Čajna, Čuprija, dalje je Vječnica, pa onda svi mostovi, onda vidite Puksa Sarajevo ispod, a vi stojite iznad, a ispod vas publika, onaj, i svaki takmičar govori da je sarajevska publika nešto posebno, što, jer upravo onaj, što smo radili na tome da prepoznaju svaki skok, da bodrije svakog takmičara, a ja mislim da smo inače ljudi dobri domaćini i zaista da svakoga prihvatamo, a pogotovo hrabre momke koji dođe i onaj uljepša

0: predsjednikovog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić na preskonferenciji te još dodao.
1: Što je imalo za posljedicu financijsku štetu i umanjenje prihoda za BHRT, a koja financijska šteta i uskraćeni prihodi ukupno iznosi 105.965.561 konvertibilnih maraka, zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja.
0: Očigledno je da u svim dosadašnjim političkim dogovorima nije bilo razgovora o BHRT-u jer nije imala novca kao što je bio slučaj u nekim drugim sektorima, kazao je također član ove parlamentarne komisije Šemsudin Mehmedović.
2: Jasan strateški cilj SNSD-a i HDZ-a je gašenje državnog javnog RTV servisa. Oni to i ne kriju. I dok samo Bošnjaci plaćaju RTV taksu, kadrovi SNSD-a i HDZ-a dobijaju enormne naknade u upravnom odboru i visoke plate na uredničkim pozicijama. Ovo je ideal SNSD-a i HDZ-a i to ne samo u ovom slučaju. Bošnjaci finansiraju, oni upravljaju.
0: Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji, tako je generalna direktorica RTRS-a Dijana Milanković ocijenila najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu. Milanković na naš upit nije odgovorila, ali je za RTRS izjavila da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i da je kao takav razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Član upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš kazao nam je da podržava podnošenje krivičnih prijava jer su iz upravnog odbora dali nalog VD generalnom direktoru da poduzme sve pravne radnje.
3: Ne može ni jedan pojedinac, ni jedna grupa po mom mišljenju, po mom ličnom ubeđenju, ne mogu uzimati provođenje zakona u svoje ruke. A šta god bude treba u tom smislu u procesu dokazivanja kao član upravnog odbora stojim na raspolaganju.
0: Lemeš nam je kazao i da nije optimista da će vlasti na odlasku naći sistemsko rješenje za BHRT, ali da je u toku realizacije jedne izvršne presude protiv RTRS-a, nekoliko prvostepenih presuda još se čeka, te da ćemo do novog zakona od naplate presuda i preživljavati. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
4: U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održano je žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na opštim izborima 4. oktobra.
5: Iako redoslijed na glasačkom listiću ni na koji način ne utiče na broj glasova, pozicija na njemu političkim subjektima znači veću uočljivost imena. Za razliku od ranijih izbora kada je žrijebanje obavljano putem kuglica, ove godine to je urađeno elektronskim putem. Centralna izborna komisija je ranije ovjerila prijave ukupno 82 političke stranke, koalicije i nezavisna kandidata.
4: Istovremeno sa žrijebanjem političkih subjekata počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija za slobodne i fer izbore pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore. Do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Šta obuhvata ovogodišnja posmatračka misija istraživala je Brana Prtenjak.
6: U naredna nešto više od 2 mjeseca nestranački posmatrači kao predstavnici civilnog društva u novoj staroj misiji koja treba da ojača integritet izbora i spriječi izborne krađe i prevare. A njih je, kako kažu u koaliciji pod lupom, u Bosni i Hercegovini uvijek pregršt. Zato pozivaju sve građane da i sami budu kontrolori političara, odnosno njihovog poštovanja izbornih zakonskih pravila. Dva su osnovna, nema preuranjene izborne kampanje i nema zloupotrebe javnih resursa. Šta to tačno znači, objašnjava portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
7: Koliko vidite bilo kakvu političku aktivnost, da vidite sve ono što liči na kampanju, politički skup, da neko promoviše svoj program, svoj slogan, to je sve preuranjena kampanja. Mi znamo koliko imamo i funkcionerskih kampanja u ovom periodu gdje ljudi koji su na poziciji vlasti intenziviraju sve aktivnosti, idu na različita otvaranja, zloupotrebljavaju vrlo često javne resurse da bi promovisali svoju stranku i to su, na primjer, izborne nepravilnosti. Kada vas neko primorava, na primjer, ili priprema za izborni dan da glasate onako kako ne želite, kupuje vaš glas, daje vam određene pakete pomoći sa promotivnim propagandnim materijalom i to je jedna vrsta pritisaka na birače i kupovina vašeg glasa.
6: I Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posjetila je nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate na opštim izborima da su dužni da poštuju odredbe izbornog zakona koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Prethodno je, zbog kršenja ovih odredbi, CIK više političkih subjekata već udario po džepu, kaznama od minimalnih 3.000 pa do 8.000 maraka, neke rebnuo i po dva puta. I to bi, prema mišljenju bivšeg člana komisije Vehida Šehića, bilo svrsishodno da nije onih kojima je zbog visokih uloga i maksimalna kazna od 30.000 maraka prava sitnica.
8: Čak bi trebalo možda razmišljati i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da onim političkim subjektima koji su specijalni povratnici, znači da krše izborni zakon u ovom periodu do službene izborne kampanje koja počinje 30 dana, poništavanja ovjere za učešće na izborima.
6: Pojedini građani sa kojima smo razgovarali svjesni da se izborna pravila krše, ali nisu spremni da to prijave jer se uvjereni su ništa neće promijeniti.
9: 30 godina i šupljeg u prazno, to je samo ista priča, znate, ništa posebno se tu ne mijenja.
10: Kampanja je čudo, partije su čudo, organizuju se dobro, koja ima veću moć, vlast i organizaciju, taj će vjerovatno dobiti izbore.
6: U koaliciji pod lupom vjeruju ipak da građanski aktivizam može više nego što se čine. Zato sve građane pozivaju da sve što im se učini kao preuranjeni izborni marketing prijave putem web stranice podlupom.org. ili na besplatan broj telefona 080 05 05 05. Na isti način, svi zainteresovani građani mogu da se prijave i za posmatrače izbornog dana, jer koalicija pod lupom uz monitoring izbornog procesa počinje i regrutaciju i edukaciju 1000 ljudi koji će 4. oktobra pratiti izbore kao građanski, nestranački posmatrači. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
4: Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekinuli su štrajk, a rad sudova i tužilaštva nastavlja se u punom kapacitetu.
5: Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Štrajk je organizovan zbog zahtjeva za povećanjem plata, uređenjem sistema naknada i potpisivanjem kolektivnog ugovora.
4: Građani Podnovlja kod Doboja i nevladina organizacija Restart okupili su se kako bi iskazali protest zbog nepoštivanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske o zabrani prodaje zemljišta koje je bilo u posjedu zemljoradničke zadruge Podnovlje, a koje je grad Doboj u međuvremenu prodao banjalučkoj kompaniji Etmax za izgradnju solarnih elektrana. To je izazvalo nezadovoljstvo i proteste mještana Podnovlja. Na kraju skupa nekoliko njih pozvano je u dobojsku policiju da daju izjave u vezi sa postavljanjem bilborda na kojima su slike nekoliko dobojskih visokih funkcionera SNSD-a koje građani smatraju odgovornim. Slušamo izjave Stefana Blagića iz Restarta i stanovnika Podnovlja Dragića Ružojčića.
11: Presuda Vrhovnog suda koja nalaže da se sve vrati u prvobitno stanje, ne da se ne poštuje, nego oni su posle presude tek krenuli da radi.
12: Mi ćemo se vjerojatno odlučiti da i mi više ne poštujemo institucije, da pokažemo neku neposlušnost. Neću da kažem da trebamo početi rušiti, još nije do toga, ali to znamo, ako bude trebalo, ako oni znaju pravo, znamo i mi porušiti.
5: Pripadnici Federalne uprave policije u Sarajevu provode široku policijsku akciju čiji je cilj privođenje dilera narkotika i švercera oružjem. U toku su pretresi na više lokacija širom kantona. Uhapšene su dvije osobe, a zaplijenjena je i veća količina narkotika i oružja.
4: Institut za nestale Bosne i Hercegovine preuzeo je na graničnom prelazu Hum posmrtne ostatke za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju Hasanu Klapuhu, koji je u julu 1992. godine ubijen sa suprugom Peridom i kćerkom Senom.
5: Posmrtni ostaci bit će prebačeni u gradska groblja Visoko. Za ovaj ratni zločin Viši sud u Podgorici u odsustvu je pravosnažno osudio bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Janka Janjića, Zorana Simovića, Zorana Vukovića i Radomira Kovača na po 20 godina zatvora. Osnovni sud u Podgorici dostavio je tužiteljstvu BiH zamolnicu za preuzimanje krivičnog gonjenja protiv jednog od osuđenih koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva je za detektor potvrđeno da je predmet u procesu rada, i da nije donesena naredba o nesprovođenju istrage, niti bilo

0: bilo koja druga tužilačka odluka.
1: Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na stradanje i progon Srba tokom vojne operacije Oluja ove godine bit će održan 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Obilježavanju će prisustvovati predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije koje više od 10 godina zajedno obilježavaju progon Srba iz Hrvatske. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je lokalne zajednice da organizuju prevoz za one koji žele da prisustuju obilježavanju u Mrkonjić gradu.
2: Okupljanje i veliko prisustvo ljudi znači da ne zaboravljamo, znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju pogroma Srba, o etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske Krajine do tada i sjevernog, odnosno ovog dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine. U tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i druge, Ribnik, koji su bili očišćeni od Srba. Daytonskim sporazumom vraćeni smo jednom dijelom, ali ostalo je značajan dio našeg stanovništva i teritorije čistog Srpske na prostoru od Drvara, Petrovca, Glamoča, Grahova. Ovo je važan događaj za Republiku Srpsku. To je dio manifestacije koje Republika Srpska i Srbija organizuju zajednički obilježavajući važne događaje za srpski narod.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti iz svijeta, govorimo i o posljedicama jučerašnjeg nevremena u našoj zemlji, jednom od najznačajnijih evropskih skupova veterinara i istraživača koji se održava u Sarajevu. Američka vojska je i 12. noć zaredom nastavila udare na Iran uz obrazloženje da su napadi osmišljeni da dodatno umanje sposobnost Irana da ugrozi mornare i komercijalne brodove koji tranzitiraju kroz regionalne vode. Amerikanci nastoje da vrate kontrolu nad Hormuzskim Moreuzom. Ovaj poremećaj u plovidbi povećao je značaj Moreuza Babel Mandab na jugu Crvenog mora za izvoz nafte iz Saudijske Arabije koji su, kako tvrde, zatvorili puti za saudijske brodove i izveli prve napade na plovila koja se oglušila o blokadu. Dragana Radovanović Čalija.
3: Iranski mediji su izvijestili da su američke rakete kasno sinoć pogodile lokacije u blizini gradova Ahvaz, Ramšir i Andimešk u zapadnom Iranu, a dvije osobe su poginule u američkom napadu na grad Šalamčeh na iračkoj granici. Sa druge strane, Iran je izveo napade dronovima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu, nakon što je iranski ministar inostranih poslova Abbas Araghchi rekao da će Iran usvojiti odbrambenu doktrinu oko za oko, odgovorio je američki državni sekretar Marco Rubio.
4: Politika predsjednika je glava za oko. To će biti. Mislim, platit će veoma visoku cijenu za stvari koje rade. Već plaćaju veoma visoku cijenu. Ovi ljudi koji nas svakodnevno zovu moleći hajde da sklopimo dogovor, šalju nam poruke preko drugih, trećih zemalja.
3: Uslijed višemjesečnog zastoja pomorskog saobraćaja kroz Ormuzski Moreuz, cijena gasa u Europi dosegla je najviši nivo od januara 2023. i megavat je iznosio skoro 64 evra. Dodatni poremećaj pomorskog saobraćaja donosi napad jemenskih pobunjenika Huta, koji tvrde da su noćas ciljali dva saudijska tankera za naftu na južnom dijelu Crvenog mora. Pobunjenici kažu da su zatvorili Moreuz Babel Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom kao odmazdu za nedavni napad na međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici. Vojni portparol Huta Yahya Sari.
4: Jemenske oružane snage sprovele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o blokadi koju su izdale oružane snage u Crvenom moru. Jedan brod zove se Enselia, a drugi Leila. Operacija je sprovedena uporabom nekoliko balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Božjom milošću i pomoći, udari su bili precizni i rezultirali su velikim požarima na oba broda. U istom kontekstu, jemenske oružane snage izjavile su da su primorale skoro 10 brodova da se vrate.
3: Dok grupa povezana sa Iranom, Saudijskoj Arabiji nameće pomorsku blokadu, Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija postigle su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji koji kraljevstvu otvara put za gradnju nuklearnih reaktora uz pomoć američke tehnologije, ali i za obogaćivanje uranijuma nakon višegodišnjih pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija protiv Rusije, otkako je Moskva pokazala

0: pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Paket je usmjeren na ruski finansijski i energetski sektor. Ograničenje cijene bit će primjenjivano na rusku naftu koja se prodaje zemljama van Evropske unije, poput Indije, Kine i Turske. Odluka će stupiti na snagu nakon formalnog odobrenja 27 zemalja članica bloka. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje, a cijena dizela na pojedinim pumpama premašila je 3 marke i 20 peninga po litru. Razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Stručnjaci upozoravaju da će rast cijena značajno uticati i na poskupljenje transporta, roba i usluga.
1: Za nevrijeme koje je u posljednja dva dana zahvatilo našu zemlju, Evropski centar za prognozu Oluja još ranije je izdao najviši stepen upozorenja. Predviđena je pojava ekstremnog nevremena, ali to upozorenje nije moglo uticati na zaštitu poljoprivrednih usjeva niti stambenih i infrastrukturnih objekata. Centralna Bosna i područje Hercegovine pretrpjeli su značajne štete čija procjena počinje, ali se već sada najavljuje kako će je biti teško izmiriti. U posebno teškom položaju su poljoprivredni proizvođači u istočnoj Hercegovini. Ilijana Azinović.
2: Istočna Hercegovina ne pamti olujno nevrijeme poput ovoga, posebno jer je zahvaćena cijela Dabarska dolina u kojoj se nalazi najveći broj poljoprivrednih proizvođača. Usjevi i nasadi gotovo su u potpunosti uništeni i s obzirom da je vrijeme berbe, spašavanje nasada je nemoguće. Goran Duka i Divna Pejović iz Berkovića.
3: To nevrijeme je trajalo 7-8 minuta. Sve što smo radili na zadnju godinu dana sve je sad leglo ovdje. Svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajicu, u kupus.
4: Mi smo sadili prilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 onaj struka lubenice, možda 10%, da će ostati nešto možda. Nismo osigurali barcelu, nismo. Od toga živimo, nemamo plate, ni ja, ni muž, bavimo se stočarstvom i poljoprivredom i to je to.
2: Načelnik Berkovića Bojan Samardžić kaže da su štete ogromne. U općini, naime, poljoprivreda je egzistencijalna djelatnost većeg dijela stanovništva, a nevrijeme je utorak uništilo 40 gazdinstava.
5: Ali je jasno od onoga što dolazi sa terena, dakle da se radi o šteti koja će se kretati u iznosima od više stotina hiljada maraka. Komisija je formirana, komisija je od jutra na terenu. Nastojat ćemo da posao završimo narednih 48 sati ili ako ne onda u 72 sata kada ćemo imati definitivnu procjenu štete.
2: Dolina Neretve također je stradala. Štete jesu velike, no sezona nije u bezizlaznom stanju poput poljoprivrednika u Berkovićima, zahvaljujući prije svega činjenici da se u Dolini Neretve primjenjuje plastenička proizvodnja. Marijan Brajković, predsjednik Čapljinske zadruge Matica.
6: Gore oko Počitelja i dalje se nastavilo preko Dubrovske višara. Napravio je dosta štete na vinovoj lozi i vanjskim usjevima, pa može se reći da je uništeno sve što je
2: u zapadnoj Hercegovini djelomično su nastradali vinogradi na području Širokog Brijega i Ljubuškog, no razmjere nisu ekstremne. Na području Zvornika kiša je pokrenula klizišta, no naselja nisu ugrožena i stanje je pod kontrolom. U središnjoj Bosni štete su uglavnom na infrastrukturnim objektima. Olujni vjetar naime dizao je krovove i rušio stabla, pa se štete bilježe i na prometnicama te automobilima. U dijelovima Bugojna došlo i do prekida u napajanju strujom. Povjerenstva za procjenu štete tek trebaju izaći na teren. Esmir Jusur Spahić iz Bugojanske civilne zaštite.
7: Komisija kad izađe na liste mjesta i utvrdi štetu, bit će izmjereni, pa neće biti 100% izmjereni dugove, ali eto, ono što može od strane općine biti pokriveno.
2: U lokalnim administracijama ističu kako će nastojati isplatiti što je moguće veći dio štete. Načelnik općine Berkovići, Bojan Samardžić, napominje kako očekuje pomoć viših instanci.
5: Dakle, ako udružimo sredstva, mislim da možemo doći do neke značajnije podrške poljoprivrednim proizvođačima.
2: Iz Vlade Republike Srpske jučer je najavljeno kako će vlada dijelom nadoknaditi štetu, a stručne službe idućih mjeseci bit će na terenu. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Sarajevo je domaćin jednog od najznačajnijih evropskih skupova mladih veterinarskih istraživača. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu više od 100 učesnika iz 20 zemalja razmjenjuje naučna iskustva i predstavlja istraživanja iz veterinarske anatomije. Fokus je na

0: napređenju liječenja životinja i zaštiti javnog zdravlja i suzbijanju zoonoza, govori predsjednik organizacionog odbora kongresa profesor Faruk Tandir.
1: Ovaj kongres je veoma bitan za veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu kao i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, obzirom da smo mi jedini fakultet u Bosni i Hercegovini. Međunarodna saradnja nam je jako bitna. Mi smo članica Evropske asocijacije anatoma. Vrlo je bitno zato što na kongresu imamo raznovrsne teme. Uglavnom, moderna tehnologija u veterinarskoj anatomiji. Radi se o 3D printanju, o 3D skeniranju, plastinaciji organa. Imamo nove metode. Prednost ovog kongresa jeste što također su učesnici mlađi doktoranti i asistenti. Vrlo je bitan ovaj kongres kod konekcije i upoznavanja kolega iz različitih zemalja Evrope. Prilika da se ljudi konektuju, razmijene rezultate, razmijene iskustva i da svakako ta međunarodna saradnja opstane i u budućnosti.
0: Obilježava se 22. godišnjica obnove Starog mosta u Mostaru.
2: Ovaj simbol grada je izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog prema projektu Mimara Hajrudina. Bio je srušen 9. novembra 1993. artiljerijom Hrvatskog vijeća obrane, a obnovljen je i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most, dug 30 i visok 24 metra, predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena. Godine 2005. uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO. Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja prvom etapom od Martin Broda do Štrbačkog Buka započeo je rafting dio programa 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Brojni zaljubljenici u rijeku UNU iz zemlje i inostranstva naredna tri dana ploviće najatraktivnijim dijelovima njenog toka uz bogat sportski, zabavni i muzički program.
0: Objavljen je takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima je 51 film, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U utrci za nagrade i Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike, osim za igrani dugometražni film. Ove godine glavno obilježje su žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencijalne teme. Sanela Habeš.
3: Selekcija za igrani dugometražni film donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjelih autorskih ostvarenja, kaže selektorica Elma Tataragić.
4: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija, imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali Srce Sarajeva.
3: Elma Tataragić odabrala i filmove u selekciji kratkog filma od pogledanih rekordnih 700 ostvarenja u konkurenciji za Srce Sarajeva i njih 10 iz 8 zemalja.
4: Vrlo je zanimljivo što to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama. Ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito. I u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
3: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentarnih u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film koji je izabrala selektorica Rada Šešić. Biće prikazan i jedan van konkurencije. Najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, u programu donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica Asja Krsmanović-Imamović.
5: Dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema njoj. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.

0: Bosna i Hercegovina, osim u selekciji igranog dugometražnog filma ove godine, ima svoje predstavnike u utrci za nagrade Srce Sarajeva. U kratkometražnoj igranoj kategoriji to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Svi BH filmovi imaće svjetske premijere. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
1: Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda. Banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola bit će odigrane 30. jula.
2: U Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću i Trebinju 26, Banja Luci i Tuzli 27, Bijeljini 29, Širokom Brijegu 31 i Mostaru 33 stepena.
1: U Bosni sutra prije podne umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Promet vozila povremeno je pojačan, posebno na prilazima Konjicu i Jablanici, doge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Neum i na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na Izačiću i u Orašju duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
1: U Centralnoj izbornoj komisiji je održano žrijebanje političkih subjekata za predstojeće opšte izbore u oktobru.
2: Radnici u pravosuđu Zapadno-Hercegovačkog kantona prihvatili ponudu vlade i prekinuli štrajk.
1: Nova eskalacija sukoba u Zali. U Huti napali dva saudijska tankera.
2: Cijene goriva u našoj zemlji ponovo u osjetnom porastu.
1: 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Kuković-Hodžić i Amir Sužanj.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Bosansko-hercegovački predstavnici u konferencijskoj ligi danas će igrati prve utakmice drugog pretkola najmlađeg UEFA takmičenja.

0: takmičenja. Banjalučki borac će dočekati ekipu Petrokuba. Ekipa Vinka Marinovića sa samopouzdanjem dočekuje moldavskog šampiona.
1: Želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici. Također moramo biti i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno da nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo u ovim evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i strpljenje jako su važni faktori.
0: Meč na gradskom stadionu u Banja Luci počeće od 20 sati i 30 minuta, a mostarski klubovi igraće na gostovanjima. Ekipa Veleža od 18 sati i 30 minuta igraće u Slovačkoj protiv Dunajske Strede, a slušamo očekivanja Ibre Rahimića, trenera rođenih.
2: Imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu. Mislim da moramo iskoristiti njihovu negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
0: Posljednji duel večerašnjeg programa igraće se na Islandu. Od 21 sat i 15 minuta Zrinski će gostovati sastavu Valura. Mi slušamo trenera plemića Simona Rožmana.
3: Sve što smo nekako zacrtali smo napravili, zdravi smo, osim jedne možda male sitnice oko Gogija. Sve ostalo smo ajmo reći, sretni došli do ovog našeg prve prepreke. Svjesni smo svoje kvalitete, apsolutno smo, bi rekao, i dobro mislim da analiziraju suparnika. Idemo jednim čvrstom gardom, znamo šta želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice, tako da evo, uvod sam, zadovoljan sam s time šta smo prikazali, ali evo sad počinje ono šta svi najviše želimo, volimo, znači dokazivati se na tamo gdje je najbitnije.
0: Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u našem programu. Izdvajamo još i duele Vojvodina Ajax, Partizan Una Strassen, kao i Rijeka Derry City. Istorijski nastup na evropskoj sceni železničar iz Pančeva je započeo porazom kod kuće od favorizovane portugalske Brage u drugom pretkolu konferencijske lige, a srbijanski superligaš je sinoć izgubio sa 1-0. Riga je bila bolja sa 3-2 od Vardara, Basak Šehir i Inter Turku su odigrali 1-1. U drugom pretkolu Lige šampiona izdvajamo triumf Omonije nad Kajratom 1-0, a kiparski klub uspio je slaviti i sa crvenim kartonom. Levski, koji je eliminisao našeg prvaka Borca, identičnim rezultatom je pobjedio Rumunsku Univerziteteu iz Krajove. Meč sa 6 golova odigrali su u Albaniji Egnatija i Cijelje, a bilo je 3-3. Večera se također igraju prvi susreti drugog pretkola Lige Evrope. Neki od zanimljivijih duela u najavi mogli bi biti između Bešiktaša i Mitilanda, Kijevskog Dinama i Paoka, ali i Hajduka i Pafosa, za koji nastupa naš Ivan Šunjić. Duel na Poljudu počinje od 21 sat. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
5: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 23. juli od 18 sati i 30 minuta. Prvi susret je drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Dunajska Streda Velež, Borac Petrokub i Valur Zrinski. Tri naša predstavnika na evropskoj sceni u pokušaju da ostvare što bolje rezultate pred uzvratne duele. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 23. juli od 18 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencije. Dunajska Streda Velež, Borac Petrokub i Valur Zrinski.
4: Muzika dana, BH Radija 1.
6: Freed from Desire je mega hit italijanske pjevačice Gale, objavljen 1996. godine. Jedna je od najprepoznatljivijih dance numera 90-ih, koja i danas ima ogroman uticaj. Zadnjih godina pjesma je postala ponovo viralna, a smatra se evergreenom dance muzike. Gala i Freed from Desire su naša današnja muzika dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. jul. 63. godine kanadski srednjoškolac Neil Young i njegov band Squires posjećuju studio u Winnipegu kako bi snimili svoj prvi single instrumental za surfovanje pod nazivom Sultan. 1970. zbog pritiska javnosti i mogućih neprilika, gradska uprava je u zadnji čas otkazala rock festival koji je trebao biti održan u New Havenu u Connecticutu, iako je rasprodano 18.000 ulaznica. Izvođači koji su trebalo da nastupe obaviješteni su tek kada su došli na mjesto održavanja koncerta. Među njima su Chuck Berry, Janis Joplin i grupa Led Zeppelin. 1982. u Velikoj Britaniji objavljena je pjesma Da, da, da njemačke provincijske grupe Trio, koja postaje svjetski fenomen. Hit u 30 zemalja širom svijeta, preveden na nekoliko jezika i prodan u približno 13 miliona primjeraka. Muzički kalendar. 23. jula 2000. Fara Franklin je izbačena

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 23. juli od 18:30. Prvi susret je drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu konferencija. Dunajska Streda Velež, Borac Petrokub i Valur Zrinski. Tri naša predstavnika na evropskoj sceni u pokušaju da ostvare što bolje rezultate pred uzvratne duele. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 23. juli od 18:30. Vanredna emisija Ritam Sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencije. Dunajska Streda Velež, Borac Petrokub i Valur Zrinski.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici odlučila je da na glasačkom listiću za izbor članova predsjedništva BiH na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Članovi CIK-a Suad Arnautović i Željko Bakalar glasali su protiv ovakvog rješenja, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom. Na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo nije data saglasnost da se gradi dionica autoputa Mostar Jug, tunel Kvanj, na dionici uz kasarnu Miralem Jugo. Predsjedništvo je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu. Primljena je k znanju informacija Ministarstva vanjskih poslova o provođenju zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora. Iranske vlasti upozorile su Veliku Britaniju na moguće posljedice odluke Londona da ustupi svoje aviobaze Washingtonu radi vršenja napada na Iran, saopšteno je iz Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Navodi se da je Iran riješen da dalje brani nacionalni suverenitet, teritorijalni integritet, nacionalne interese i sigurnost, a iz ministarstva su naglasili da će svaka zemlja koja pomaže vojne akcije protiv Irana biti sama odgovorna za posljedice svojih odluka. Evropska centralna banka donijela je odluku da zadrži iste kamatne stope, ali je ostavila otvorenu mogućnost za njihovo povećanje u septembru. Na ovaj potez se odlučila pošto novi skok cijena energenata prijeti da zadrži inflaciju iznad ciljanih 2%. Vraćanje cijena nafte na nivo od oko 100 dolara po barelu nakon nastavka borbi između SAD-a i Irana i dalje vrši pritisak na ovu instituciju, a finansijski investitori i tržni ekonomisti očekuju potez na sljedećem sastanku banke. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci i Tuzli 26, Trebinju 28 i Mostaru 29 stepeni. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo.

0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
1: Evo nas sa vama i ovog 23. julskog dana, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, na početku još jednog vanrednog izdanja emisije Ritam Sporta. Za mikspultom je Sanjin Šakić, ja sam Darko Đerić i ova ekipa će biti sa vama negdje do 21 sata, od tog trenutka pa do 23. Pridružit će nam se i kolega Marko Tešanović i ispratit ćemo praktično nastupe sva tri naša predstavnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Dakle, večeras jedno dugometražno vanredno izdanje emisije Ritam Sporta, ali na početku poželimo našim predstavnicima u Evropi dosta sreće. Meč na MOL Areni u Dunajskoj Sredi između slovačkog predstavnika i Veleža je počeo prije par trenutaka, golova nema 0-0, no prije nego krenemo sa tehnikalijama vezanim za ovaj meč, rećemo da od 20:30 igraju Borac i Petrokub. Naš Nikola Kukrić javlja će se sa gradskog stadiona u Banja Luci u tom terminu. Borac, znate, krenuo u ovu sezonu Evrope iz Lige prvaka, međutim nije se tamo puno zadržao, završio je odmah u prvom pretkolu porazom od Levskog. Ipak konferencijska liga je nekako takmičenje po mjeri naših klubova i nadajmo se da će BH prvak u konferenciji dogurati najmanje kao pretprošle sezone, tada su Banja Lučani igrali u grupi ovog takmičenja. Dakle, ovaj meč uživo reporter BH Radija Nikola Kukrića od 21:15 i Zrinski otvara svoj evropski put, svoju evropsku misiju za ovu takmičarsku sezonu i to na dalekom gostovanju na sjeveru Evrope protiv Valura na Islandu igraju mostarski plemići i njima naravno želimo pa najmanje ono što su postigli prošle sezone u konferenciji kada su drugi put igrali u grupi. Dakle, sada se više baziramo na ovaj meč u Slovačkoj na MOL Areni, lijepo ispunjene tribine ovog stadiona. Utakmica je počela prije nekih prilike 5 minuta, nema golova, 0-0 je početni rezultat. Praktično znate da Ibro Rahimić ima velikih problema sa sastavljanjem tima ove sezone, da dosta igrača još uvijek nije završilo sa onim oficijelnim dijelom oko potpisivanja ugovora, tako da praktično isti sastav Rahimić izveo kao i prije 7 dana onoj uzvratnoj utakmici protiv Milsamija. Na golu Ribić u zadnjoj liniji, Hrkač, Omerović i Duranović, ispred su Nukić, Abdullah, Bagić i Mešić, te po bokovima Stojanović i Salčini, u napadu Spahić. Dakle, otprilike 3-4-3 sa određenim modifikacijama tokom utakmice, računa se naravno i na igrače sa klupe, pa vidjet ćemo koji će od njih dobiti šansu u ovom duelu, a praktično na klupi samo sedmorica nogometaša. Dakle, uz ovih startnih 11, 18 putnika našlo se na ovoj ruti za Slovačku. Iskreno se nadamo da će što prije u Mostaru riješiti sve ove stvari oko registracije igrača za novu takmičarsku sezonu i da će se Velež što duže zadržati u Evropi ove godine. Ona dodatna nepovoljna okolnost, osim vezane za igrače, je činjenica da stadion u Vrapčićima ne ispunjava uslove za odigravanje evropskih utakmica, pa će Velež, ukoliko se zadrži u Evropi, svoje mečeve igrati kao što je to bilo i u prvom pretkolu na stadionu u Zelenici, na stadionu Bilino Polje. Domaći sastav Dunajske Strede također ne toliko iskusan evropski tim, no lijepo popunjena ekipa od kvalitetnih igrača, dosta je tu internacionalaca u ovom sastavu, praktično samo 3 Slovaka igraju, uz golmana Ivačića tu su još kapiten Blažek i Nemanić, ostalo su sve internacionalci. U zadnjoj liniji je Jurkelod i Kapenadze, Ramadan, Batinho, Ouru i Kabić u sredini i Gaje i Gagua su u napadu, najubojitiji dvojac ovog slovačkog predstavnika. Danas u Slovačkoj na MOL Areni pravdu dijeli jedan arbitar iz Austrije, Štefan Ebner, i nadajmo se da će obaviti dobar posao. Još jednom pomenimo, Velež je u onom prvom pretkolu za protivnika imao moldavski Milsami, teškom mukom su izašli na kraj sa ovim rivalom, bilo je teško u onoj prvoj utakmici u Zenici, uzvratu praktično jedan trenutak je presudio da se Velež nađe u ovom drugom pretkolu. Evo Mostaraca u prvom nešto

nešto ozbiljnijem napadu pred golom domaćina u Slovačkoj. Treba dodati da i kao na gostovanju u Moldaviji na ovoj utakmici Velež ima svoje pristalice na tribinama, tako da će rođeni i u ovoj utakmici imati neophodnu podršku navijača. Već je u toku šesta minuta, dakle, Dač Velež 0:0 rezultata. Pred utakmice borac Petrokub i Valur Zrinski, nešto kasnije imat ćete priliku da čujete kako razmišljaju, što bi se reklo, kako dišu u našim klubovima pred ove utakmice. Borac igra na domaćem terenu, dok Zrinski gostuje na Islandu. Pored mečeva naših predstavnika širom starog kontinenta igra se zaista veliki broj mečeva, što u evropskoj, što u konferencijskoj ligi. U konferenciji za sada završena jedna utakmica, na Kosovu Mališeva dočekala škotski Hibernians i odigrala 2:0. Dobili su dakle ovaj meč, ostvarili prednost pred uzvrat. Alaškert Kluž, duel armensko-rumunski, 1:1 je u 80. minuti. U Latviji igraju Lijepaja i Bečka Austrija, 0:2 je u 80. minuti. U Litvani Penevežis protiv kazahstanskog Tobola vodi 1:0 na početku drugog poluvremena. U terminu od 18 sati počela je serija utakmica, evo parova i rezultata. Debrecen Pjunik 0:0, Dilagori Apollo 0:2, Flora Tallinn TNS Vels 1:0, Helsinki Kolerain Sjeverna Irska 2:0 i Pajde Estonija Zira Azerbejdžan nema golova 0:0. U trenutku kad i meč na Mol Areni u Dunajskoj Sredi, počela su još tri susreta, i to na Kipru AEK Larnaka Beitar Jerusalim nema golova, kao ni na utakmicama u Poljskoj i Latviji gdje igraju Rakova Valeta, odnosno RFS Vestri. O 19 sati također počinje veliki broj utakmica, a paralelno se igraju i kvalifikacije u Evropskoj ligi. Nekoliko je interesantnih parova planiranih za večeras. U toku jedna utakmica u Azerbejdžanu igraju Karabag i CSKA Sofija, za sada nema golova, rezultat je 0:0. Ostali parovi su Dinamo Kijev PAOK od 19 sati, Hamarbi u Švedskoj dočekuje ekipu Anderlehta. U istom terminu lopta sa centra kreće u Moldaviji i Norveškoj, parovi su Šerif Tiraspol, Makavi Tel Aviv i Tromso Hradec Kralove. Od 20 sati u Istanbulu Bešiktaš protiv Mitilanda, dakle nekadašnji učesnici grupne faze Lige prvaka. U istom terminu St. Gallen Benfica, još jedno onako zvučno ime u Evropskoj ligi ove sezone. Jasno da su u Lisabonu ciljali Ligu prvaka prošle godine, međutim nisu uspjeli izboriti kroz domaće takmičenje sa Portom i Sportingom. Od 20 sati počinje utakmica u Enschede u nizozemskoj Twente Ferencvaroš, te u Splitu na Poljudu gdje gostuje kiparski Pafos. Dakle, Hajduk igra protiv Kiprana u ovom drugom pretkolu Europa lige. Još jedan pogled na zbivanja u utakmici našeg predstavnika Veleža i Dunajske Strede, za sada bez prilika na jednoj i na drugoj strani. Velež imao jedan nešto opasni napad preko lijeve strane, ubačena lopta u kazneni prostor, međutim bez izravnog udarca prema gol. 10. minuta u Slovačkoj, Dunajska Streda Velež 0:0.

18:45, ovo je BK Radio 1, slušate vanredno izdanje emisije Ritam Sporta. Mi pratimo prvu od tri utakmice naših predstavnika u drugom pretkolu konferencijske lige, meč koji se igra na Mol Areni u Dunajskoj Sredi u Slovačkoj. Dac Velaži dalje je 0:0 u 15. minuti, mada se u ovih 15 minuta već imalo šta vidjeti na Mol Areni. Sve je krenulo žutim kartonom u 17. minuti za Abdullaha, i to nakon prigovora, stvari koje se ne bi smjele dešavati Veležovcima u Evropi. Neće to tolerisati arbitri sasvim sigurno na ovom nivou kvalifikacija. Samo 5 minuta kasnije jedna sjajna akcija Veleža u kojoj su učestvovali Salčin Stojanović i na koncu Mešić. Salčin je lijepo prošao, praktično loptu uputio na desni bok za Stojanovića, ovaj pogledao, ubacivanje Mešića na drugu stativu, išla ova lopta, međutim Mešić za malo kratak ostao u klizećem startu, praktično to već bila mat pozicija za domaćine, ali šteta da je ova lopta bila nešto brža od napadača Veleža, tako da je ostalo 0:0. Prije toga u 10. minuti domaćini su imali jedan slobodan udarac sa 24-5 metara, onako izravno od gola. Šutirali su iz slobodnog udarca, međutim lopta nije imala apsolutno nikakvu opasnost za golmana Ribića, otišlo je to visoko iznad prečke. Za sada jedna u potpunosti ravnopravna nogometna predstava u Slovačkoj, eto samo da tako i ostane, treba razmišljati jasno i o uzvratu, mada i tu kažem Velež nije u nekom baš povoljnom položaju budući da svoje utakmice ne igraju nažalost na areni rođeni u Mostaru, već praktično i tu gostuju u Zenici na Bilinom polju, ali sve bi to moglo biti blizu i povoljno za Veležove navijače ukoliko se ovdje napravi dobar rezultat. Evo sada jednog napada nogometaša u žutim dresovima, nogometaša Dunajske Strede, međutim lopta praktično od bloka odmah odbijena prema polovini koja pripada domaćinima i već je u naručju Ivačića, golmana ekipe Dunajske Strede. Već smo u 18. minuti utakmice prvog drugog pretkola, prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Golova nema u Slovačkoj. Dac Velež 0:0. Nije bilo previše rezultatskih promjena na ostalim stadionima mečeva koje pratimo danas. Najbliže kraju meč u Armeniji između Alaškerta i Kluža. Za sada je 1:1. Igra se sudijska nadoknada ove utakmice. U 90. minuti je meč u Latviji. Lijepaja, Austrija, Beč. Ovdje već praktično sve riječemo. Austrijanci vode sa 2:0, imaće ozbiljnu prednost pred uzvrat na svom stadionu. Pene veži Stobol, domaćini vode sa 1:0, ali evo dosuđen je 11-terac za goste iz Kazahstana i prilika da u 60. minuti dođu do izjednačenja na ovoj utakmici, a postignut je pogodak i u Latviji na utakmici RFS Vestri. Latvijci od 18. minute otlučali odbranu i mrežu protivnika, vode rezultatom 1:0. Na utakmicama koje su počele kad je meč u Slovačkoj, AEK Larnaka, Beitar Jerusalem na Kipru, nema golova.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Prošli smo prvi dio prvog poluvremena na MOL Areni u Dunajskoj Stredi. Dac Veleži dalje bez pogodaka 0-0, igra se 24. minuta nakon onog udarca Stojanovića, tačnije pokušaj asistencije za Mešića, još jedna lijepa akcija Veleža u 23. minuti, ovoga puta Babić je šutirao glavom, nije dobro zahvatio ovu loptu sa nekih 7-8 metara, ona je prošla pored desne stative, golam domaćina, ostalo je 0-0 već u narednom napadu. Dunajska Streda je zaprijetila jednu gužvu u kaznenom prostoru ispred Ribića, lopta se onako izodbijala, međutim na sreću završila je u posjedu Veležavih igrača. Dakle, nema pogodaka u 24. minuti, ono što pored ovog moglo bi se reći očekivanog i zadovoljavajućeg rezultata, raduje da je Velež u potpunosti ravnopravan rival na terenu, igra se obostrano, pa ja bih rekao ofanzivno otvoreno, Velež prijeti, domaćin također nastoje doći do neke prilike, međutim za sada uglavnom pokušavaju iz prekida. Na utakmicama koje se igraju širom Evrope izdvojit ćemo da je završen u Armeniji Alaškert Kluž konačnih 1-1, RFS je postigao i drugi pogodak protiv Vestrija, vode sa 2-0 u Latviji, iznenađenje u Poljskoj gdje predstavnik Malte Valeta vodi protiv domaćeg Rakova rezultatom 1-0. U 19. sati vijesti BH Radija 1, mi se čujemo odmah nakon emisije koji spremaju kolege iz informativnog programa.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu.
2: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Marko Vuković.
3: Dobro veče. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
2: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odložilo odluku o dionici autoputa kod Mostara.
3: Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera.
2: Vrijeme sutra, oblačno s kišom, popodne razvedravanje. Na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo nije data saglasnost da se gradi dionica autoputa Mostar-Jug, tunel Kvanj, na dionici uz kasarnu Miralim Jugo. Predsjedništvo je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Primljena je k znanju informacija Ministarstva spoljnih poslova o provođenju zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici odlučila je da na glasačkom listiću za izbor članova predsjedništva BiH na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Članovi CIK-a Suad Arnautović i Željko Bakalar glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom. CIK je ranije održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra.
3: Istovremeno sa žrijebanjem političkih subjekata počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore, upozorava na moguće nepravilnosti i poziva građane da ih prijavljuju. Direktor koalicije Dario Jovanović rekao je da će najveći iskorak na predstojećim izborima biti uvođenje biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Zbog mogućeg redizajna glasačkih listića, Jovanović je pozvao CIK da osigura edukaciju birača.
4: Promjena podrazumijeva da što prije Centralna izborna komisija izađe sa konačnom odlukom, prije svega o tome da listić će biti redizajniran i neće sadržavati imena i prezimena kandidata, a zatim i što prije krene u sveobuhvatnu obuku građana birača kako će glasati na narednim izborima. Ovo nije promjena samo za građane birače, ovo je promjena i za političke subjekte koji, s obzirom da kampanja počinje za nešto više od mjesec dana, će možda svoju kampanju prilagoditi jel, novom načinu glasanja, pa u prvom planu neće više toliko biti imena i prezimena kandidata nego njihovi redni brojevi na listama.
3: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivičnu prijavu protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članova odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine. Sumnja se da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BHRT oštetili za više od 105 miliona maraka. Slušamo izjave Mehmedovića i Emrića.
5: U fokus javnosti postavljamo

0: krivičnu odgovornost svih osoba u lancu odgovornosti koji su u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao osnivača javnog radio-televizijskog sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli javni radio-televizijski servis BHT na rub propasti.
1: Prijavljeni članovi Upravnog odbora RTRS-a, koji na osnovu člana 7 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, su članovi odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine sa nadležnostima koje su propisane članom 8 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, u vremenskom periodu od 1.1.2017. do 30.6.2026. godine prekršili su odredbe navedenog člana 8 na način da nisu dolazili na sjednice odbora sistema, iako su uredno pozivani. Nedolaskom su onemogućili kvorum radi odlučivanja odbora sistema, čime su planirano, dogovoreno i organizirano izbjegavali vršiti nadležnosti i dužnosti članova odbora sistema, a posebno nadležnosti i dužnosti koje su propisane članom 23 stav 3 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
2: Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekidaju štrajk, a rad sudova i tužilaštva nastavlja se u punom kapacitetu. Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike.
3: Građani Podnovlja kod Doboja i nevladina organizacija Restart održali su protest zbog nepoštivanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske o zabrani prodaje zemljišta koje je grad Doboj prodao kompaniji Etmax za izgradnju solarnih elektrana. Nekoliko demonstranata pozvano je u policiju zbog postavljanja bilborda na kojima su slike nekoliko dobojskih funkcionera SNSD-a koje smatraju odgovornim. Slušamo izjave Stefana Blagića iz Restarta i stanovnika Podnovlja Dragića Ružojčića.
4: Presuda Vrhovnog suda koja nalaže da se sve vrati u prvobitno stanje ne da se ne poštuje, nego oni su posle presude tek krenuli da rade.
5: Mi ćemo se vjerojatno odlučiti da i mi više ne poštujemo institucije, da pokažemo neku neposlušnost. Neću da kažem da trebamo počet rušiti, još nije do toga, ali to znamo, ako bude trebalo, ako oni znaju pravo, znamo i mi porušiti.
2: Policijski službenici Federalne uprave policije proveli su danas veliku policijsku akciju na području kantona Sarajevo, usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. U sklopu akcije oduzeta su 33 kg kanabisa, 1,5 kg spida, hemikalije koje se koriste za proizvodnju spida, pištolji, municija. U akciji je uhapšen Malik Mušanović koji se nalazi na obradi u prostorijama FUP-a. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine preuzeo je na graničnom prelazu Hum posmrtne ostatke za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju Hasanu Klapuhu, koji je u julu 1992. ubijen sa suprugom Feridom i kćerkom Senom. Posmrtni ostaci bit će prebačeni u gradska groblja Visoko. Za ovaj ratni zločin Viši sud u Podgorici u odsustvu je pravosnažno osudio bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Janka Janjića, Zorana Simovića, Zorana Vukovića i Radomira Kovača na po 20 godina zatvora.
3: Američka vojska nastavlja udare na Iran. Amerikanci nastoje da vrate kontrolu nad Ormuzskim Moreuzom, a poremećaj u plovidbi povećao je značaj Moreuza Bab el Mandab za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, koji su, kako tvrde, zatvorili Huti za saudijske brodove i izveli prve napade na plovila koja su se oglušila o blokadu. Više Dragana Radovanović Čalija.
6: Iranski mediji su izvijestili da su američke rakete kasno sinoć pogodile lokacije u blizini gradova Ahvaz, Ramšir i Andimešk u zapadnom Iranu, a dvije osobe su poginule u američkom napadu na grad Šalamčeh na iračkoj granici. Sa druge strane, Iran je izveo napade dronovima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu, nakon što je iranski ministar inostranih poslova Abbas Araghchi rekao da će Iran usvojiti odbrambenu doktrinu oko za oko, odgovorio je američki državni sekretar Marco Rubio.
7: Politika predsjednika je glava za oko, to će biti. Mislim, platit će veoma visoku cijenu za stvari koje rade. Već plaćaju veoma visoku cijenu. Ovi ljudi koji nas svakodnevno zovu moleći hajde da sklopimo dogovor, šalju nam poruke preko drugih, trećih zemalja.
6: Uslijed višemjesečnog zastoja pomorskog saobraćaja kroz Ormuzski moreuz, cijena gasa u Europi dosegla je najviši nivo od januara 2023. i megavat je iznosio skoro 64 evra. Dodatni poremećaj pomorskog saobraćaja donosi napad jemenskih pobunjenika Huta, koji tvrde da su noćas ciljali dva saudijska tankera za naftu na južnom dijelu Crvenog mora. Pobunjenici kažu da su zatvorili Moreuz Bab el Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom kao odmazdu za nedavni napad na međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici. Vojni portparol Huta Yahya Sari.
7: Jemenske oružane snage sprovele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o blokadi koju su izdale oružane snage u Crvenom moru. Jedan brod zove se Enselia, a drugi Leila. Operacija je sprovedena uporabom nekoliko balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Božjom milošću i pomoći, udari su bili precizni i rezultirali su velikim požarima na oba broda. U istom kontekstu, jemenske oružane snage izjavile su da su primorale skoro 10 brodova da se vrate.
6: Dok grupa povezana sa Iranom, Saudijskoj Arabiji nameće pomorsku blokadu, Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija postigle su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji koji kraljevstvu otvara put za gradnju nuklearnih reaktora uz pomoć američke tehnologije, ali i za obogaćivanje uranijuma nakon višegodišnjih pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Evropska unija je dogovorila 21 paket sankcija protiv Rusije otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Paket je usmjeren na ruski financijski i energetski sektor. Odluka će stupiti na snagu nakon formalnog odobrenja 27 zemalja članica bloka.
3: Objavljen je takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima je 51 film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije. U trci za nagrade i Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike osim za igrani dugometražni film. Ove godine glavno obilježje su žensko roditeljsko pismo i ženska perspektiva na egzistencijalne teme. Više Sanala Habeš.
8: Selekcija za igrani dugometražni film donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjelih autorskih ostvarenja, kaže selektorica Elma Tataragić.
9: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija, imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali Srce Sarajeva.
8: Elma Tataragić odabrala i filmove u selekciji kratkog filma od pogledanih rekordnih 700 ostvarenja u konkurenciji za Srce Sarajeva i njih 10 iz 8 zemalja.
9: Vrlo je zanimljivo što to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama. Ženski filmski rukopis izuzetno jak. Posljednjih godina, ali evo ove godine osobito, i u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
8: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film koji je izabrala selektorica Rada Šešić. Biće prikazan i jedan van konkurencije. konkurencije. Najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, u programu donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica Asja Krsmanović-Imamović.
10: Dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema njoj. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
8: Bosna i Hercegovina, osim u selekciji igranog dugometražnog filma, ove godine ima svoje predstavnike u utrci za nagrade Srce Sarajeva. Ukratko

0: istražnoj igranoj kategoriji, to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Svi BH filmovi imat će svjetske premijere. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
1: Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda, trenutni rezultat je 0-0. Nešto kasnije banjalučki Borac dočekuje moldavski Petroklub, dok će zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice bit će odigrane 30. jula.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici su 23 stepena, Sarajevu i Tuzli 24, Banja Luci 26 i u Mostaru 32 stepena.
1: Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubina Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odložilo odluku o dionici autoputa kod Mostara.
2: Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera.
1: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužanj i Marko Vuković.
3: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Evo nas ponovo uživo s vama, poštovani slušalci BH Radija 1, u vanrednom izdanju emisije Ritam Sport. Nakon vijesti vraćamo se našem sportskom druženju, pratimo prvu od tri večerašnje utakmice u kojima naši predstavnici pokušavaju napraviti dobar rezultat pred uzvrate u konferencijskoj ligi. Za sada Velež dosta dobro stoji u Slovačkoj protiv Dunajske Strede, poluvrijeme završeno 0-0, Velež u potpunosti ravnopravan rival u prvih 45 minuta i već sada se vidi da je to znatno, znatno bolje nego je bilo u obje utakmice sa ekipom Milsamija. Gledajući statistički šta se dešavalo na ovoj utakmici, samo jedan šut u okvir gola imali su domaćini. Što se tiče žutih kartona, i tu je situacija izjednačena 1-1, domaćini su izveli jedan, Velež jedan korner u prvih 45 minuta. Ovo je onako ono najuopštenije što se dešavalo u prvih 45 minuta, praktično u onom trenutku kada smo se isključili nije bilo ozbiljnih šansi ni pred jednim ni pred drugim golom. Najbolju šansu Velež je imao u 15. minuti kada je sjajnu akciju Stojanović pokušao zaključiti asistencijom za Mešića, ubacio loptu na drugu stativi, malo je zakasnio strelac jedinog pogotka za Velež u onoj utakmici sa Milsamijem u 23. minuti. Babić je šutirao, međutim otišlo je to pored stative. Sa druge strane, domaćini su u prvom poluvremenu uglavnom pokušavali udarcima sa distance, imali su i nekoliko prekida iz zone šuta, međutim ništa pretjerano opasno za golmana Veleža Ribića. Dakle, prvo poluvrijeme okončano na MOL Areni u Slovačkoj, Dunajska Streda, Velež 0-0. Naredna utakmica je ona između Borca i Petro

Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.

Et n'oublie pas ton manteau, il faut chercher.

Evo nas na početku i drugog poluvremena utakmice 0-1 u Slovačkoj, Dac Dunajska Streda, Velež Mostar, nema pogodaka 0-0, no čini se da su domaćini iz slačionice izašli nekako odlučni i energični nego su bili u prvih 45 minuta, pa smo evo već u prvih 60 sekundi vidjeli dvije potencijalno opasne situacije pred Ribićevim golom, najprije jedna gužva nakon ubačaja sa lijeve strane, a onda u 46. minuti je Kabić ostao sam na nekih 20 metara, raspalio, nečuvan, praktično lopta je opet fijuknula iznad prečke, nisu baš dobro podesili nišanske sprave u ovoj utakmici, domaći igrači imali su nekoliko ovakvih situacija i iz prekida, iz igre, praktično ovaj zadnji iz akcije, međutim sve to uglavnom išlo iznad prečke Ribićevog gola. Ono što bi trebali u nastavku utakmice svakako poduzeti u obrani Veleža je malo izaći više od Ribićevog gola i pokušati blokirati ove udarce, jer prvi opasni udarac prema Ribićevom golu moglo bi završiti to u mreži. Nije bilo izmjena u odnosu na prvih 45 minuta za Velež na golu pomenuti Ribić. U zadnjoj defanzivnoj liniji štoper Hrkač, Duranović i Omerović, na lijevoj desnoj strani ispred su Abdulah i Babić, po bokovima Nukić, Mešić, Stojanović i Salčin praktično igraju i u napadu istureni Spahić. Za domaćine, za ekipu Dunajske Strede koji sa klupe vodi njemački stručnjak Klaus, na golu Ivačić, na štoperskim pozicijama Nemanić i Blažek, Kapanadze i Jurkelod se nalaze na bokovima, Ramadan, Batijano, Ouru i Kabić čine veoma jaku sredinu ove momčadi, Iga Gua su napadački tandem, ofanzivni dvojac koji eto nismo imali priliku baš da vidimo u nekim izrazitim šansama u dosadašnjem toku utakmice. Evo sada jedne opasne prilike pred golom Veleža, opet se lopta nekako nezgodno odbila tu ispred Ribićevog gola, no nasreću čini mi se da je Hrkač tamo bio na pravom mjestu i otklonio opasnost ispred svoga gola. Ponovo jedna potencijalno vrlo, vrlo opasna situacija, ne iz neke izrađene akcije, više je to bio plod slučajnosti, 2-3 driblinga su bila nekih 16 metara, onda jedan šut koji je išao pravo naručje Ribićevo, međutim prije nego je lopta stigla do golmana Veleža, odbila se od jednog nogometaša ekipe našeg predstavnika, upravo je to bio Hrkač i na koncu teškom mukom ovaj dvojac Ribić Hrkač izbio ovu loptu iz vlastitog peterca, ostalo je 0-0, ostao je i ležati jedan od igrača u crvenom dresu na travnjaku stadiona u Slovačkoj. Ukazat će se pomoć tamo jednom od nogometaša Veleža i dobro je možda da se prekine ovaj tempo žestoki koji su domaći nogometaši nametnuli praktično izlaska iz slačionice u drugom poluvremenu, već tri vrlo, vrlo opasne situacije pred Veležovim golom. Ono što je najbitnije, u 50. minuti rezultat početni 0-0 i pridigo se ovaj igrač koji je ostao ležati na travi nakon jednog starta, čini mi se da je to bio Omerović, nakon jednog sudara ostao ležati na terenu, međutim evo pokazuje da neće biti potrebe za nekom dodatnom ljekarskom intervencijom, tako da su već sastavi kompletnija, lopta je u posjedu nogometaša Veleža. Dakle, 0-0 na MOL Areni u Slovačkoj, postignut je još jedan pogodak na utakmici u Finskoj Helsinki, Kolarajn već je 4-0 i Sutjeska gubi sa 2-0 od bjeloruskog Vitebska. U ovoj utakmici crnogorski predstavnik je bio označen kao outsider, u 31. minuti dosuđen jedan esterac, Gromi koji je šutirao iz prve nije pogodio, ali odbijanca jeste za 1-0 i onda u 37. minuti Volkov pogađa za 2-0 vodstvo ekipe bjeloruskog Vitebska protiv Sutjeske iz Nikšića. Inače ovaj meč jasno ne igra se u Bjelorusiji iz poznatih razloga, domaćin ove utakmice je Mađarska. Biće aut za ekipu Dunajske Strede na utakmici u Slovačkoj i dalje traju ovi žestoki napadi domaćina koji su vrlo, vrlo odlučni da u nastavku dođu do kakve takve prednosti protiv Veleža. Odbrana Mostaraca u prvom poluvremenu djelovala jako dobro, uigrano, nisu dopustili veliki broj šansi Slovacima, međutim evo u drugom poluvremenu
Dunajska Streda vrlo, vrlo motivisana da ovdje dođe do pogotka praktično od izlaska iz slačionice. Igra se evo dobrih 6-7 minuta, sve bitno dešava se u i oko kaznenog prostora Veleža. Novi pogodak na utakmici Dinamo Kijev PAOK, još jedna iz serije utakmica koje se ne igraju na stadionu nominalnog domaćina. Ovoga puta Dinamo Kijev je trebao biti domaćin, trebali pominjati zašto se ovo sve igra daleko od Kijeva u Lublinu, a Dinamo Kijev gubi od grčkog PAOK-a sa 2:1, iako su preko Breška u trećoj minuti poveli sa 1:0, brzo su praktično gosti iz Soluna okrenuli sve u svoju korist. Evo PAOK u 38 minuti ima prednost na ovoj utakmici, vode rezultatom 2:1. U ostalim utakmicama kvalifikacija za UEFA Evropsku ligu, Karabaga, CSKA, Sofija, sve bliži smo da ovo završi bez pobjednika, ali bez golova, 0:0 je rezultat. Hamarbi gubio od Anderlehta u Švedskoj 0:1, Šerif Tiraspol u Moldaviji, Makabi Tel Aviv 0:2 i Tromso Hradec Kralove Češka 0:0. Dakle, od pet utakmica koje su trenutno u toku, niti na jednoj domaćini nemaju prednost, tačnije na tri vode gosti, a na dvije rezultat neriješen. Helsinki postiže i peti gol, ovo je samo pitanje sa koliko će pogodaka u mreži. Ovo gostovanje u Finskoj okončati ekipa Coleraine iz Sjeverne Irske. Helsinki Coleraine trenutno je 5:0. Goli u utakmici u Rumuniji, momčad našeg Jove Lukića, Univerzitatea Cluj gubi od Bram Bergena i to je možda iznenađenje na ovom duelu. Rezultat je 0:1. Naš reprezentativni centarfor za sada ovaj meč gleda sa klupe. Izjednačenje u Poljskoj na utakmici Rakova Valeta. Dugo su ovdje Maltežan imali prednost od 1:0, međutim evo u 8 minuti drugog poluvremena Rakov konačno stiže do izjednačenja i ne treba zaista čuditi ako do kraja utakmice postignu još koji pogodak i obezbijede pobjedu u ovom duelu, jer su zaista veliki, izraziti favorit u ovom duelu. Vaduz Švicarska, Escaldes, dakle 1:0 za Vaduz u ovoj utakmici. Igra se 12. U 10. je postignut pogodak, već u ranoj fazi predstavnik Andore je kapitulirao na Vaduz Athletic Escaldes Andora, koji tim koji smo imali i mi priliku u prethodnih godina pratiti u našoj zemlji. Inače, ove ekipe uglavnom se pojavljuju na početku sezona UEFA-inih kvalifikacija. Imamo priliku pratiti neke od ovih egzotičnih klubova. Nerijetko smo imali priliku i uživo ih gledati u nekim utakmicama u našoj zemlji. Uglavnom prva ili druga prepreka za njih su neprelazne, tako evo i Vaduz vodi protiv ovog sastava rezultatom 1:0. Gol je na utakmici Bate Borisov Sion 1:1. Ovdje su uslovno rečeno domaćini poveli već u 11. minuti sa 1:0, međutim evo već u 42. minuti izjednačenje Bate Borisova Sion, rezultat izjednačen 1:1. Sve ovo govorim dok se ne dešava mnogo toga bitnog na stadionu Mol Arena u Slovačkoj. Dac Velež i dalje 0:0 i čini se da je Velež uspio na neki način istrpiti ovaj početni napad, ovu inicijativu domaćina s početka drugog poluvremena. Pomjerili su malo igru prema sredini terena, što je jako bitno. Još uvijek mreže netaknute, rezultat početni, Dac Velež 0:0.

Na utakmici u Slovačkoj i dalje domaćine vode 1-0 nakon one zaista nesvakidašnje situacije iz 58. minute i dosuđenog 11-terca kakav se rijetko viđa u ozbiljnom nogometu, reći tako da ne koristim neke druge izraze. 1-0 je za ekipu Dunajske Strelje nakon ovog primljenog gola iz penala koji je postigao Đorđe Gagua, gruzijski internacionalac u dresu domaćina. Veloz je uspio pomeriti težište pred protivnički gol, ili bolje rečeno na protivničku polovinu. Iz takve igre već je nekoliko poluprilika za ekipu Veleža i dobro je da ih nije taj nesmotren potez iz 58 minute na neki način presjekao u ovoj utakmici. Treba igrati ovdje do kraja, naravno računa se da ima i revanš za ovu utakmicu koji će biti igran za 7 dana na stadionu u Zenici. Gledam koga na klupi još ima trener gostiju Ibro Rahimić, samo 7 igrača rezervnih na klupi za stratega mostarskog kluba. Kažem, to je ta otežavajuća okolnost na početku ove sezone, neke stvari koje se moraju riješiti sa registracijom igrača i vjerovatno bi Velež u nekom punom sastavu bio mnogo ozbiljniji kandidat za plasman, visok plasman u konferencijskoj ligi, ali ne smije se dešavati jednostavno ovakve stvari kako se desilo u 58 minuti na ovoj utakmici, da igrač jednostavno ne zna da lopta nije u golautu, nego je praktično u igri, da je uzme u ruku i pokloni 11 terac protivniku. To je zaista nedopustiva greška na ovom evropskom nivou. Za sada još uvijek nema izmjena ni na jednoj ni na drugoj strani. Neki od mečeva završavaju već, pa evo prećemo kratko ponovo kroz rezultate. Završen je prvi duel dana u kvalifikacijama za Europa ligu. Karabag i CSKA Sofija odigrali su onako kako su i počeli, završili 0-0. Karabag je postigao jedan pogodak, zatresao mrežu sredinom drugog poluvremena, međutim zbog nedozvoljene pozicije taj gol je poništen. Dinamo Kijev Paok 1-2, na Hamarbi 0-1, Šerif Tiraspol Makabi Tel Aviv 0-2 i Tromso Hradec Kralove 0-0, sve rezultati nakon prvih 45 minuta u Evropskoj ligi. Treći broj utakmica završen je u međuvremenu u konferencijskoj ligi, pa ide Estonija Zira Azerbejdžan, iznenađenje, domaćini su dobili na koncu pogotkom u finišu sa 1-0, Helsinki Colorain, ovdje se nije desilo nikakvo iznenađenje, 5-0 je za domaćine. Flora Tallinn, Estonija TNS Vels 1-0, konačan rezultat. Završen u Mađarskoj, Debrecen je ostvario minimalnu prednost pred uzvrat u Armeniji protiv Pjunika, Dilagori Apollon, tu je sve rješeno 0-4. Kiprani praktično imaju meč za odraditi u uzvratu. Penevežiš Tobol 1-1, tu će biti vatre u Kazahstanu kada budu igrali ova dva kluba. 71. minuta u Larnaki na Kipru, AEK Beitar Jerusalim 0-0. Rakove je izjednačio protiv Valete 1-1, još 20 minuta imaju da eventualno pokušaju preokrenuti. RFS Vestri 4-1 za predstavnika Latvije na 6 utakmica je poluvrijeme. Pa evo krenimo redom. Bate Borisov Sion 1-1, Dinamo Tbilisi Žalgiris Litvanija 3-0, Santa Coloma Andora Rapid Beč 0-0, Gajs igra protiv Norčelanda 1-0, Vitebsk Sutjeska 2-0, Kluž Bran 0-1 i Cimbru Noa 1-0. U 20 sati kratke vijesti, BH Radio 1 sa ritmom sporta. Nastavljamo odmah nakon emisije iz informativnog programa.

0: 20 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jačanje ekonomskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine bilo je u fokusu sastanka otpravnika poslova ambasade SAD-a u BiH Johna Ginkela i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović. Kako je saopšteno iz Američke ambasade, posebna pažnja posvećena je mogućnostima za proširenje trgovinske saradnje i povećanje investicija između dviju zemalja. Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine osudio je postupanje političkih aktera i medija protiv sudije opštinskog suda u Zenici, Dine Aličića, nakon njegove odluke o predmetu vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. VSTS podsjeća da je odluka donesena u okviru zakonskih ovlaštenja na osnovu primjene pozitivnih propisa i ocjene dokaza i da je riječ o prvostepenoj odluci na koju može biti uložena žalba, te da politički napadi i pokušaji pritiska predstavljaju direktno kršenje temeljnih načela, navodi se između ostalog u saopštenju. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Do ovog zahtjeva je došlo nakon informacije o otkazima ugovora o radu za najmanje 20 radnika ovog preduzeća. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost provedenih postupaka. Komora doktora medicine Republike Srpske donijela je odluku da privremeno obustavi izdavanje licenci doktorima medicine koji su diplomirali na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle, sve dok ne budu okončani sudski postupci koji se vode u vezi sa statusom ove visokoškolske ustanove. Odluka je usvojena na posljednjoj sjednici Skupštine komore, na kojoj je istovremeno su prihvaćene i izmjene statuta kojima su pooštreni uslovi za izdavanje licenci za obavljanje ljekarske djelatnosti. Sutra u Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Evo nas i u našem trećem satu našeg današnjeg druženja u varednom izdanju emisije Ritam Sporta BH Radija 1, Sanjin Šakić i Darko Đerić. U ovom prvom dijelu pratimo meč iz Slovačke između Daka Veleža. 1-0 vode domaćini poslije poklonjenog 11 terca za ekipu Dunajske Strede koji je realizovao Gagua Đorđi, gruzijski internacionalac u dresu slovačkog predstavnika. Napravio je dvije izmjene. Trener domaćina Trusa i Dingi su ušli u igru u 67. minuti. Ouru i Gaje su napustili terena. Evo, čini se da će prvu izmjenu napraviti Ibro Rahimić, trener našeg predstavnika u utakmici u kojoj njegov tim

0: dosta dobro parirao domaćinu sve do te 58 minuta i nesmotrenosti u zadnjoj liniji na čelu sa golmanom Ribićem, praktično poklonjen 11 terac iz kojeg su Slovaci postigli za sada jedini pogodak na ovom susretu. Evo 12-13 minuta prije isteka 90. vode rezultatom 1:0. Pogodak na utakmici u Novom Sadu koja je počela prije 3 minute i toliko je Vojvodina izdržala protiv Ajaksa. 0:1 je rezultat već na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, a je Larnaka Beitaj Jerusalem. Gol je i na ovoj utakmici 0:1, a dodatna otežavajuća okolnost za Ajek je crveni karton, dakle igrač manje, gol manje na ovoj utakmici, prednost za sastava iz Izraela. Još jedan opasan udarac ekipe Dunajske Strede u 79. minuti, ovoga puta na visini zadatka bio je Ribić, sigurno i njemu kroz glavu prolazi sve ono što se desilo u 58 minuti, mada kažem, ako se traži isključivi krivac za to što se desilo, onda nije on baš potencijalna meta, praktično imao je najbolju namjeru, ali ko bi rekao da će igrač iz odbrane uzeti loptu u ruke, a prvo je zbunjeno sve gledao arbitar na ovoj utakmici, arbitar iz Austrije, nije vjerovao čovjek što se dešava, onda je pokazao jedino što je mogao učiniti u tom trenutku na bijelu tačku. Gol je na utakmici Policija Žitomir, Kopenhagen 0:1 vode domaćini, a Rakov će čini se doći do pobjede protiv Valete. Niz nepovoljnih okolnosti, ovdje je bila za Poljake, ga najprije su gubili od predstavnika Malte sa 1:0, teškom mukom izjednačili, onda dosuđen 11-terac za Valetu, ali nisu uspjeli Maltežani pogoditi sa 11 metara, promašili 11-terac, a onda naravno kazna vrlo surova, vrlo brza, Poljaci vode rezultatom 2:1 u 79. minuti. Na utakmici u Slovačkoj još tačno 10 minuta je do kraja susreta, da kažemo da je Stojanović izašao u toj 77. minuti, Mahir Bešić je ušao, on će odigrati ovih 10 minuta koliko je ostalo, računamo sudijsku nadoknadu, vjerojatno i nekih punih 15 minuta ovog duela. Za sada Dunajska Streda velež rezultat 1:0. U 20:30 počet će meč u Banja Luci između borca i ekipe iz Moldavije, reče dakle o Petrokubu. Borac je igrao to prvo pretkolo Lige prvaka i nisu se baš dobro proveli u toj utakmici. Visok poraz u uzvratu Bugarskoj od Levskog, ali ipak konferencijska liga je za naše klubove nekako takmičenje po mjeri, to se dokazalo u minulim sezonama. U tri posljednje imali smo predstavnike u grupnoj fazi ovog takmičenja i zaočekivati da jedan od naših klubova i ove godine zaigra grupu konferencijske lige, a evo pred prvi meč na gradskom stadionu Banja Luci sa Petrokubom poslušajmo i trenera domaćina Vinka Marinovića.
1: Želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici, također moramo biti i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno da nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo u ovim evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i strpljenje jako su važni faktori.
0: Evo čuli ste, koncentracija, disciplina, sve ono što Velež ima u ovih 15 minuta drugog poluvremena što ih je koštalo ovog negativnog rezultata u Slovačkoj, je za sada ipak dobro i dalje aktivno, iako je minus 1:1 za Dunajsku Stredu, treba održati ako se može nekako ovaj rezultat i onda uzvratu pokušati napraviti preokret u duelu sa Slovacima. Još 10 minuta ostalo je do kraja, usto informacija da ćemo 20:30 uključiti našeg Nikolu Kukrića, reportera BH Radio 1 koji se nalazi na stadionu u Banja Luci i koji će prenositi meč između borca i moldavskog predstavnika ekipe Petrokuba.

Još minut i pol do isteka 90. na Mol Areni u Slovačkoj, a Veles će imati sjajnu priliku da izjednači rezultat na utakmici sa nekih 17 metara. Slobodan udarac Oborin je od jednog od nogometaša Veleža u opasnoj zoni. Odmah je pokazao izvrsni arbiter Štefan Ebner iz Austrije. Slobodan udarac za Veleža, ovo je sada idealna situacija za dobrog šutera. Malo iskosa sa desne strane, pozicija za ljevaka kao nacrtana, što bi se reklo, brojan živi zid, petorica igrača su tu na propisnoj udaljenosti od lopte, plus onaj jedan igrač koji se nalazi u ležećem stavu dole, pokušat će eventualno neku prizemnu loptu izblokirati. Ovo je za dobrog šutera sjajna šansa, vidjet ćemo ko će uputiti udarac prema golu Slovaka, prema golu Ivačića. Gleda sada sudac, ima tu dosta guranja u živom zidu, evo znaka da se izvede ovaj slobodan udarac. Ovo je bilo jako, jako loše. Ko je ovo šutirao? Čini mi se opet sve prisutni Omerović na ovoj utakmici. Ne ide ga danas, jednostavno, to je u onoj 58 minuti potvrdio onom potpunom dekoncentracijom prilikom uzimanja one lopte i skrivljenog penala. Evo sada je on pokušao punom raspaliti ljevicom, bilo je rezona, ali ovo je bila više pozicija za neki tehnički odrađen slobodan udarac nego za neki topovski šut, posebno ne ovako na koji način je to pokušao izvesti Omerović. Dakle, propala je ova dobra prilika da se ugrozi gol domaćina. Ostaje 1-0 za Dunajsku Sredu protiv Veleža pogotkom Gagua iz 59. minute iz penala, i upravo bi ta jedna nesmotrenost koja se desila u tim trenucima mogla ovdje presuditi pobjednika u prvom duelu, a za ukupnog pobjednika i ekipu koja će se naći u trećem pretkolu ovog takmičenja, i to ćemo morati sačekati, uzvratni duel na stadionu Bilino Polje, gdje će Velež ponovo biti domaćin kao i u susretu protiv moldavskog Milsamija. Brojimo dakle posljednje trenutke ovog duela, 3 minute će se igrati, a već jedna je skoro i protekla u sudijskoj nadoknadi ove utakmice. Prilika da saopštimo još neke od rezultata mečeva koji se igraju u ovim trenucima. Dakle, potpuni preokret je na utakmici Rakov-Valeta 3-1, nešto tako moglo se i naslutiti, a zanimljiv rezultat u Rumuniji u Bukureštu, FSB Auda 1-2, rezultat nakon 35 minuta igre. Gosti iz Latvije vode rezultatom 2-1, ne ide Rumunima večeras u ovom takmičenju, budući da i klub našeg Jove Lukića, Universitetea iz Kluža, gubi sa 2-0 od Brambergena, također na domaćem terenu u ovoj utakmici. AEK Larnaka, Beitar Jerusalim 0-1 i Rakov Valeta 3-1, to su utakmice uz ovu u Slovačkoj koje će najprije okončati u kvalifikacijama za konferencijsku ligu u Europa ligi. Dinamo Kijev PAOK 1-3, veliki preokret, gosti iz Grčke vode sa 3-1, Hammarby Anderlecht 0-1, Šerif Tiraspol Maccabi Tel Aviv 0-3, očigledno su oni dani o kvalitetnog nogometa za ekipu iz Moldavije daleko iza Šerifa. Evo sada na domaćem terenu od Maccabija gube rezultatom 3-0 i praktično je ovo

kraj njihove priče što se tiče Evropske lige. Tromso, Hradec Kralove 0:0, Bešiktaš Midland nema golova, ali ima crveni karton i to za Dance. Na samom otvaranju utakmice Midland je ostao sa čovjekom manje zbog crvenog kartona, igra se još u Švicarskoj i Nizozemskoj, St. Gallen Benfica golova nema, ali zato Twente gubi od Ferencvaroša na domaćem terenu sa 1:0. Evo dok ovo govorim, lagano ističe i ova treća minuta sudijske nadoknade na MOL Areni u Slovačkoj. Bio je korner za ekipu Dunajske Strede, ovo su uspjeli raščistiti ispred Varivićevog gola defanzivci u crvenim dresovima. Sada se sve češće pogleda na glavnog arbitra, on je pogledao ka slačionici sa jasno usmjerenom rukom, pokazao igračima da je ova utakmica okončana. Šteta, šta drugo reći. Nakon ovog što smo večeras vidjeli u Slovačkoj, moglo je to biti mnogo povoljnije, mnogo je Velež kući pjevajući, što bi se reklo, međutim ništa od toga. Velika greška, nesmotrenost na amaterskom nivou obilježila je ovu utakmicu. Rukom uzeta lopta u 16-tercu kada je bila u igri, Omerović je poklonio penal ekipi Dunajske Strede, ovi poklon obje ručke prihvatili, iz penala postigli gol 1:0 i tim golom će putovati na uzvrat u Zenicu. Nadajmo se da Velež može odgovoriti na igru Dunajske Strede iz ove prve utakmice. Vidjeli smo da to nije nikakav bauk kod ekipe i da se ovdje može i itekako ravnopravno igrati, čak i u gostima, uz neki procenat više koji će sasvim sigurno dobiti sa decibelima sa tribina Bilinog polja. Velež bi mogao ovdje okrenuti u rezultat u svoju korist, međutim onakve stvari kakve su se desile u 58. minuti ne mogu se i ne smiju ponoviti ni Veležu niti jednoj od naših ekipa u evropskim takmičenjima. Dakle, završeno na stadionu u Slovačkoj, Dunajska Streda Velež 1:0, za 9-8 minuta evo počinje utakmica, preciznije u Banja Luci, između Borca i Petrokuba. U tom terminu će se javljati naš reporter Nikola Kukrić, a od 21:15 pratit ćemo kretanje rezultata na utakmici Valur-Zrinski. To je inače zadnji meč ove večeri u konferencijskoj ligi. Znamo da na Uslandu utakmice uglavnom kasno počinju po našem vremenu, ova će početi u 21:15.

0: Evo nas u 20 sati i 30 minuta na početku i druge utakmice večeri između borca i Petrokuba iz Moldavije. Već smo imali uspjeha protiv moldavskih predstavnika ove sezone. Velež je u prvom pretkolu izbacio Milsamija. Nadajmo se da će i borac sa sličnim uspjehom nastupiti protiv svog večerašnjeg rivala. Utakmica na gradskom stadionu Banja Luci je počela, stoga ne časimo časa. Prozivam našeg reportera koji se nalazi na komentatorskoj poziciji, Nikolu Kukrića. Nikola, dobro večer. Evo, neće ići sa ovom vezom na početku, vrlo brzo ćemo stupiti u kontakt ponovo sa našim reporterom Nikolom Kukrićem. U svakom slučaju, utakmica jeste počela prije dvije minute i ono koliko uspijem vidjeti, lijepo su ispunjene tribine Banjalučkog stadiona, ugodna večer. Nadajmo se da će ovo ugodno večer biti zaokruženo jednim dobrim rezultatom Banjalučkog kluba. Nije tako bilo u zadnjoj utakmici u kvalifikacijama za Ligu prvaka, onaj meč u Bugarskoj je vjerovatno i uprava i stručni štab i igrači borca žele što prije zaboraviti, jer ono što se dešavalo u utakmici sa Levskim daleko je ispod očekivanja navijača BH prvaka i nadajmo se da će ovo večeras izgledati puno bolje u duelu sa doduše i mnogo lošim kvalitetom predstavnikom u konferencijskoj ligi kakva je ekipa Petrokuba. Pokušamo uspostaviti vezu sa našim reporterom koji se nalazi u Banja Luci. Nešto sa vezama na početku baš i nije bilo najsjajnije. Nadam se da ćemo se sada bolje čuti. Nikola?
1: Dobro večer.
0: Evo kolega, izvolite.
1: Dobro večer, pozdrav za sve slušalce BH Radija 1. Evo nas uživo na gradskom stadionu Banja Luci, gdje pratimo meč drugog pretkola, kvalifikacija za Ligu konferencija. Sastaje se šampion naše zemlje, ekipa Borca, i šampion Moldavije Petrokub. Evo nas u trećoj minuti, Banjalučani su preuzeli terensku inicijativu, a idemo proći brzo kroz sastave dok se ništa zanimljivo ne dešava na meču, ali sačekat ćemo sekund. Po desnoj strani prvi put napadaju gosti. Evo, imali centar šuta, ne, povratna lopta na nekih 17 metara, ali vratili se svi igrači Borca, tako da kreću gosti u novi napad. Rekao se, ekipa Borca prvih 11 za razliku od meča protiv Levskog, Vinko Marinović je napravio dvije izmjene na golu. Umjesto Nikole Četkovića sada je tu Mladen Jurkas, zadnju liniju čine Sebastian Herrera, Juri Karolina je na mjesto Siniša Saničanina, to je ta druga promjena. Tu su još Abel Pascual i Rogan, veznu liniju čine Miloš Jović, izvrtimo sad ovaj centar što se gostuju, Karolino posljednji čas ispucao, evo, Moldavac, izašli su sada visoko, dakle samo 4 minute, ali dobro je ovo radi Juri Karolina, ali kako stvari stoje, pokazuje stoper Banja Lučana na izmenu, da li se već povrijedio, ovo je bio veliki udarac za tim Vinka Marinovića. Samo da završim, u veznoj liniji su Miloš Jović, Matej Deketi i Sanđo Grinec kao i prethodnoj utakmici. Lijevo naprijed je Stefan Stavić, desno Damir Helja, najistredniji je Luka Juričić. Na drugoj strani trener gostiju Šota Maharadze odlučio se na ovih 11 na golu i Avram odbranu, pet igrača je u odbrani: Platitija, Paskari, Jou, Kukoski, Žardan, veznu liniju čine Demijan, Puškaš, Davidi, Sava, dok je jedini ispirani igrač sa brojem 15, Petru Popescu. Dok da spomenemo i sudija ovog meča, dolaze nam iz Danske, glavni sudija Jakob Sundberg, njegovi pomoćnici su Viktor Skita i Jesper Dahl, dok je četvrti sudija također iz Danske, Sven Dahl, Funder Kristensen. Evo, vratit ćemo se sada malo utakmici, evo sada upravo lopta je kod Jurika Karoline nazad, rekao nakon tog prekida, pogledao je kak lupi i pokazao rukama na izmenu. Vidim odavde ne diže se niko sa ove klupe Banja Lučana. Ispatimo sada Hrelju na desnoj strani. Prolazim u Rogan Hrelja, centar šut, nešto jači i lopta odlazi u gol out. Vrijeme 22 stepena u Banja Luci, ali evo, pred 10 minuta počela neka lagana kišica, ali sada se pojačava. Nadamo se da to neće uticati na igru i jedne i druge ekipe. Oko, po mojoj slobodnoj procjeni, oko 7000 navijača u Banja Luci, evo, istok je pun za razliku od prethodnih sezona, od prethodne utakmice, on je natkriven i to se vidjelo kao, to se pokazalo kao pun pogodak, jer sa ove moje tačke gledišta stadion i istočna tribina je dupke puna. Vratimo se mi fudbalu sada malo, povukli su se, kao što sam i najavljivao ovdje u, kada sam pitao sastave, trener Maharadze čak petoricu igrača stavio nazad, taj neki bunker, probavajući iz nekih kontri, polu kontri, da prijeti nešto ranije pomoći trener Banja Lučana, Boris Rasmudić, rekao je, ako su protiv Leskog bili outsideri, sada preuzimaju Banja Lučani na sebe ulogu favorita u ovom dvomeču, ali ističe da ne treba srljati i da je dovoljna ovdje i pobjeda od 1-0, a da tamo se odigra pametno, ali evo na tek u 7. minuti nadamo se da će biti gol. Evo jedne sada greške gostiju, Krelja Lota je kod Savića koji je kasnjeno prostor od suje četvorica igrača oko njega u bijelim dresovima, mora vratiti nazad, ne ka Ereri, ali nešto jača lopta i ona završava u rukama golmana Avrama. Evo prve opasnije situacije kao golu gostiju u 7. minuti, ali odbranili su se Moldavci. Ono što je zanimljivo, što govorili su sada, jedna rizična potez stopera gostujuće ekipe, ali iznijeli su ovu loptu. Evo sada ide polu kontra na lijevoj strani je igrač Puškaš, dobar centaršut, kad dugo je nešto jači i stiče to Stefan Savić. Pa stiče to Stefan Savić, rekao kao što iako petorica igrača nazad nisu pokazali strah gosti, već naprotiv krenuli su agresivno ovdje na sredini terena, rekao taj ubojiti napadač visoki sa brojem 15 po pet koji je jedini isturen, ali Gradiće, oni su jako opasni iz prekida, tako da vjerujem da su se dobro spremili za ovaj meč. Kada govorimo o kvalifikacijama za Ligu konferencija, da spomenemo da naš predstavnik Velež iz Mostara je od 18.30 gostovao u Slovačku. Ispratimo sad novi centaršut RR sa lijeve strane, ali odbrana gostiju je na mjestu Rogan. Lopta je kak do Hrelje, evo Sandio Green sa nešto više prostora od Grine, centaršut traži Juričića, ali ovaj put je nešto jači, ali lopta dolazi do RR. Ipak sada raštićavaju opasnosti, evo sada Karolina pravi faul, rekog nad Popeskom, rekog korpulenti napadač, zna se postaviti, zna igrati odlično glavom i to je sada izborio prekršaj. U 18.30 naš predstavnik Velež gostovo je u Slovačkoj, Dunajskoj strijeda, poraženi su sa 1-0 golom iz penala, ali imaće šansu da za 7 dana na domaćem terenu probaju nadoknaditi ovaj minus i pasirati se u narednu fazu. Osim Banja Lučana od 21.15 očekuje još jedan meč našeg predstavnika, ekipa Zrinjskog gostuje u dalekom Islandu protiv Valura. Potom imate još igrat, evo sad dobra jedna lopta ka Matiju Deketu, ali pomoćni studija je podigao zastavicu, tako da će biti offside. Rekom te dvije izmjene Vinka Marinovića, Jurkas je vratio se na mrežu, da čuva mrežu Banja Lučana, mladi golman bio je na svjetskom prvenstvu zajedno sa ekipom, sa našom reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Posljednjih dana dosta se priča o ponudi njegovom transferu u velikanu holandskom Nac Breda, ali otjegli se, ako možemo tako narodski rečeno reći, ovi pregovori, tako da evo ga ovdje na golu Banja Lučana, sada je jedna opasna lopta, ali spreman je i na mjestu mladi kapiten Bursa Jurkas i odmah baca loptu ka Roganu na desnoj strani. Rogan, prilazi mu Sandio Grinec, iako mnogi zamjeraju Vinko Marinović što Sandio Grinec igra od prve minute zbog, ajmo reći, njegovih godina, ali iskustvom je nadomjestio to sve, veoma je pokretljiv. Rekao Banja Lučani su nakon ispadanja u Leskovom, od Leskovog u prvom,

njihovom pretkolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Ovdje, ako ste bili prije dvije sedmice sa nama protiv Lenskog, evo jedne izgubljene lopte Banja Lučana, ali neće to stići Mika Sava po desnoj, po lijevoj strani, tako da će biti lopta za Viktora Rogana. Tako Banja Lučana su ovdje prije dvije sedmice realizirali sa ekipom Lenskog 1-1, sada je Luka Juričić postigao pogodak. U revanšu u Sofiji odigrali su prvo poluvrijeme više nego dobro, 0-0, a onda u drugom poluvremenu jedna greška Viktora Rogana u 55. minuti, 1-0, a onda je krenula su kola nizbrdo, kako se kaže. Na kraju ubjedljiv poraz Banja Lučana 4-0, tako da ukupnim rezultatom 5-1 Lenski je prošao dalje, a Banja Lučani su na svu sreću nastavili svoj put ka Ligi konferencija, nisu odmah ispali iz evropskih takmičenja. Sada Rogan ka Hrelji po desnoj strani, može li Hrelja ovdje doći do lopte? Igor Hrelja do lopte nije izašla, evo sada udarca, ali brani ovo Avram, otkrvao se Damir Hrelja sa ovoj call out liniji sa stoperom Paskarijem, šutirao, ali sve to putim okom pazio golman Kristijan Avram, tako da je ostalo 0-0, ali novi napad, evo sada Deket po desnoj strani, Deket, ponovo je tu Hrelja, Burac napada po desnoj strani, Hrelja, evo sada su za Juričiću, sada se ih prijetio, kukost, sve će lopta pripasti golmanu Avramu, evo Banja Lučana, evo nas u 12. minuti, preuzmaju polako terensku inicijativu, ali mreže miruju, a nadamo se da ova sve jača kiša nije će pokvariti dojam na terenu, da će fudbaleri dati, pokazati ono najbolje, ali brzo gube loptu gosti, evo sada malo grešaka na sredini terena jedne druge ekipe, i ponovo po pesku fin potez, ali Viktor Rogan sve to prati i vraća loptu ka Vladenu Jurkastu. Što se tiče Borca, kada spominjemo, zanimljivo je da su za razliku od prethodne sezone kostur ekipe ostao je maltene isti. Tu su došli još Ante Roguljić, Erik Riđan, Amar Milak, Sandio Grinc je produžio ugovor, ali evo Ferje mi ne da govorim, odu se pas na Deketa, Deket povrta lopta i ništa, spašava se Petrov klub, odličan napad Banja Lučana po ovoj desnoj strani ponovo, ali evo sada polu kontre, na drugoj strani ide prvak Moldavija, ali očajan Cetašut, mislim da ovo bio kapitan sa brojem 90 i on Žardan, ali evo ovako pokazuju Moldavci kako će prijetiti. Bila ovo mat pozicija za Banja Lučane, a samo 5 sekundi kasnije 4-2 je bila polu kontra, kako sada greška Sandio Grinec, ali ipak neće biti ništa, spasio je u zadnji moment Sandio Grinec, Mladen Jurkas je poslao pas prizeman, presekao je to igrač sa brojem 15 po pesku, ali na svu sreću stigli su to Banja Lučani da pasu, i tako da će pripasti lopta šoperskom du Karolini i pas faul, evo Viktora Rogana. Rekao je Vinko Marinović da se treba trener domaćina da se greške ovdje ne prašta i treba svesti na minimum. Nadamo se da je ovo prva, jedina i najveća greška na utakmici večeras Banja Lučana. Morat će biti oprezni jer ovdje jedan gol mnogo može promijeniti, ali evo Banja Lučana opet napade po desnoj strani, Hrelja i Rogan odlično kombinuju. Rogan ulazi u sredinu, pas ka Sandio Grinec, mijenja Banja Lučana, mijenja stran, evo se baš jedan Herere. Herere kao Jović, odlično pas za Savića, evo Savića, dobra lopta kao Luki Juričiću, ali nešto duža i dalje napad za Banja Lučana, ali evo sada ispucavaju daleko igrači Petrokuba, brane se grčevito u ovim momentima, evo nas u 15. minuti, fudbaleri u bijelim dresovima, ali na semaforu i dalje 0-0, a pored ovih kiši evo i vjetra, nadamo se da neće biti grešaka na koje će utjecati vjetar i ova kiša. Rekao je, krenuo sam pričati, Sandio Grinc je produžio ugovor, a evo nema ni možda ni 24 časa kada je Borac obradovao svoje navijače. Naime, najbolji strijelac lige Luka Juričić u 38 nastupa za Borac predsjednje sezone postigao je 28 golova,
produžio je ugovor sa Banja Lučanima do 2028. godine, tako da je

svima lakalo onima koji vole crveno-plavi tim, budući da je mediji su prenosili i selili Jurišića u Indoneziju i mnoge druge zemlje, ali Banja Lučani su sinoć objavili da je produžena saradnja sa ovim Golgeterom, a dan ranije najveći talenat, ako možemo sada reći, trenutno u crveno-plavom u Banja Luci sa čuvalištvom Bisera Mladu Nadu Mateja Deketa, koji je potpisao ugovor do 2029. godine, tako da treba pohvaliti rad uprave koja za razliku od prethodnih sezona je dosta mijenjala kadar upravo i kada su bile kvalifikacije, što se odrazilo na same rezultate. Evo, ako se sjetite prethodnih kvalifikacija, prošle godine Borac je krenuo upravo u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali već na prvoj prepreci su doživjeli debakel, ispali su od Santa Colome iz Andore ovdje u Banja Luci, poraženi sa nevjerojatnih 4-1, to je jedan od najubjedljivijih poraza Borca u istoriji na gradskom stadionu. Tamo se slavili sa 2-0, ali ipak to nije bilo dovoljno da se izbaci predstavnik Andore, tako da izgleda na greškama uči i uprava Banja Lučana, a ono sada već se ništa ne dešava na utakmici, da spomenem i da je grad na Vrbasu vratio se Polanđanin, Bart, Meyers i tako obrado armije navijača, ostao jednog težeg, ako mogu reći, prekršaja, ali ostao igrač sa brojem 37 Puškaš, ili moja ispravka, igrač sa brojem 24 Davide, ali evo, pridiže se Viktor Rogan će dobiti samo uspenu opomenu. Ne, ipak danas na prvi start daje žuti karton, tako da upisujemo ovu 17. minutu. Viktor Rogan, prvi igrač sa žutim kartonom na ovom meču. To se prekid izvede, samo da još ovo završim. Sam pred ovaj meč rekao u grada Vrba se vratio Polančanin Bart Meyers i tako je obradovao armiju navijača. On je uspjeli su Banja Lučani u posljednji tren da iskoristi to dosta rijede da prijave. Da ga prijave za ovaj meč, ostao je na klupi, a Šerif Diouf je ispao iz tih igrača koji su kursali za ovaj meč. To je jedan dobar opet za popres koji imali ostaje da za svu sreću to Banja Lučani ima. Opet odlično se kretao ovaj kvalifikovani napadač Petrokuba, ali od svega ništa, samo ostaje lopta je kod Karoline. Rekao kao je Meyers stigao u Borac 2024. godine, odigrao 51 meč, postigao 2 gola uz jednu asistenciju, a bio je dio tima koji je napravio istorijski rezultat u Evropi prije dvije sezone kada su Banja Lučani bili u osmini finala Lige konferencije, ispali od Rapida iz Beča nakon produžetaka. Svoje dobre partije nagradio odlaskom u Ubidad u Maroko gdje je odigrao 11 utakmica, a od toga čak 3 na svjetskom prvenstvu klubskom, i to protiv Manchester City-a, Juventusa i Al Ahlija, tako da siguran sam da će ovo biti veliko pojačanje za Banja Lučane. Iskreno sumnjam da će kući večeras, s obzirom da je jutro stigao Banja Luku, ali Banja Lučani su htjeli da on konkuriše za ovaj meč, da je, i vidim da ovdje iz svoje komentatorske pozicije na klupi, a vraćamo se mi malo utakmici. Evo nas tu, 19. minuti, Stefan Savić, dobra lopta za Jojića, ako nema ofsajda, nema Jojić, centar šut i biće korner. Evo, u pravo vrijeme smo se vratili na zeleni travnjak, evo prvog kornera na meču za Banja Lučane i uopće na utakmicu u 19. minuti, odnosno je Stefan Savić, žargonski rečeno, potpuno tu loptu, Jojić je to sve fino ispratio, pokušao centrirati u peterac, ali jedan defanzivac Petrokuba je blokirao, tako da će biti prvi korner za Miloša Jojića i Borac sa ove lijeve strane, čeka se sudijski križuk, Jojić, centar šut Jojića, ali izbacuje to ekipa iz Moldavije, Juričić, stigao Juričić, lopta, evo šta se, jedan gol, 20. minut! Vodi Borac 1-0, strelac Damir Hrelja. Evo kada sam govorio da su gosti opasni iz prekida, Banja Lučani su me tu i oni su nakon prvog prekida, prvog kornera stigli do pogotka. I bacili su samo na kratko igrači Petrokuba loptu izvan, vratio je Juri Karolina, kao Luki Juričić, a on je samo pokrenuo glavom na drugu stativu, a tu je Damir Hrelja i Banja Lučani vode
1-0 od 17. minute. Odličan start za Banja Lučane. Vjerujem da se sada lakše diše i

dobra informacija da borac ima prednost protiv ekipe Petrokuba. Rezultat je 1:0. Još jednom pomenimo, Velež je u prvoj utakmici poražen na gostovanju u Slovačkoj od Dunajske Strede rezultatom 1:0. Večeras od 21:15 počinje utakmica na sjeveru kontinenta u Reykjaviku. Igraju Valur i Zrinski. Ovim će Zrinski otvoriti svoj evropski put. Nadamo se da će taj put završiti takmičenjem u grupi konferencijske lige. Prva utakmica, dakle, od 21:15. Poluvrijeme na mečevima u kvalifikacijama za evropsku ligu. Bešiktaš vodi protiv Midtjyllanda 1:0. St. Gallen Benfica 1:1 i u Enschedeu Twente Ferencvaros također 1:1. U konferencijskoj ligi poluvrijeme na 5 mečeva. U Sloveniji Aluminij Dinamo Tirana 0:1. Peks Panathinaikos u Mađarskoj također 0:1. Policija Žitomir, Kopenhagen, preokret na ovoj utakmici 2:1 za domaćine. Varaždin Jablonec 1:1 i Vojvodina Ajax 1:2. Tim iz Amsterdama je ubjedljivo najzvučnije ime koje igra kvalifikacije za konferencijsku ligu. Uz utakmicu u Banja Luci u ovom terminu počelo još nekoliko mečeva. Hapoel Tel Aviv Ludogorec 0:0, Čerkezi Ukrajina Gent Belgija 0:0 i Lugano Dukađini bez pogodaka na utakmici. Žilina Katovice gosti vode sa 1:0. Od 20:45 počele su 4 utakmice. Evo parova i trenutnih rezultata. Tačni gol je postignut na utakmici u Sloveniji u Ljubljani, gdje je ekipa Bravo gubi od Škendije i Sjeverne Makedonije sa 1:0. Na mečevima Modervel Toršaun, Rijeka Derry City, Runavik Koper nema golova. Gol je i u Irskoj utakmici Shelbourne Nome Kalju Estonija. Tu domaćini vode sa 1:0. Upravo završena utakmica između Dinamo Kijeva i PAOK-a, također nekadači učesnici grupne faze Lige prvaka. Dobar meč u prvom susretu, 5 golova, 2:3. U svakom slučaju dobar rezultat pred uzvrat u Solunu za ekipu PAOK-a. Toliko za ovaj dio emisije Ritam Sporta BH Radija 1. Već sam rekao, u 21 sat kratke vijesti. Nakon toga nastavljamo naše sportsko druženje, s tim da će domaćin u studiju biti moj kolega Marko Tešanović. Toliko.

0: 21 čas. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ispred albanskog parlamenta u Tirani demonstranti su se sukobili sa policijom koja je upotrijebila vodene topove i biber sprej da bi rastjerala okupljene. Građani traže ostavku premijera Edija Rame tvrdeći da ih sadašnji parlament ne predstavlja. Ovo je 54. protest protiv projekta razvoja luksuznog turizma povezanog sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. Albanska vlada tvrdi da bi planirana investicija bila značajan projekat za zemlju, govori demonstrant Redjan Škembi.
1: Ovaj protest nam je dao nadu i probudio dubok osjećaj patriotizma. Očekujemo ovaj protest jer je to zaista jedan od rijetkih pokreta koji je ujedinio cijelu albansku naciju. Iskreno se nadamo da će dovesti do stvarnih promjena i pomoći da Albanija postane bolja i ugodnija zemlja za život svima.
0: Tri osobe su poginula, 32 ranjene u nizu ruskih napada na Dnjepropetrovsku oblast. Prema izvještaju regionalnih vlasti, ruske snage su tokom dana izvele više od 40 napada dronovima, artiljerijom i vazdušnim bombama na četiri oblasti. U napadima su oštećeni stambeni objekti, poslovni prostori i vatrogasna stanica. Britanska vlada poručila je da su njene oružane snage spremne zaštititi zemlju od bilo kakvog napada nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila London zbog odluke da američki bombarderi koriste britanske vojne baze. Upozorenje Irana uslijedilo je nakon što je Ujedinjeno kraljevstvo potvrdilo postojeći sporazum kojim se Sjedinjenim američkim državama omogućava korištenje britanskih vojnih baza u okviru, kako je navedeno, kolektivne samoodbrane regije. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčanu uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: Ok, 21 sat i 4 minute, poštovani slušalci Radija Bosne i Hercegovine, nastavljamo sa emisijom Ritam sporta u malo izmijenjenom sastavu. Naime, sa vama će sve do 23.30 u studiju biti Marko Tešanović, naravno za mix pultom ostaje naša Sanjin Šakić i Darko Đerić ide na zasluženi odmor, a mi i u nastavku naše emisije pratimo bosansko-hercegovačke klubove na evropskom tlu, na evropskim takmičenjima. Znamo da je Veleže danas poražen od ekipe Dunajske Strede, u ovim trenucima igraju Borac i Petrokup, a od 21 sati 15 minuta Zrinski gostuje kod ekipe Valura. Naravno, mi ćemo pratiti ono što je u ovim trenucima aktualno, to je utakmica na gradskom stadionu u Banja Luci, šampion Bosne i Hercegovine igra protiv šampiona Moldavije. Finiš je prvog poluvremena, a meč na gradskom stadionu prati Nikola Kukrić.
6: Još jedan srčan pozdrav sa gradskog stadiona u Banja Luci, pozdrav i tebi kolega Marko. Ništa se nije ozbiljnije dešavalo ovdje, evo nas 35. minuti, za one koji nas nisu pratili od starta, od 19. minute Banja Lučani golom Damira Telje vode 1-0, ono što jedno pomijeniti u 29. minuti gosti su imali prvi korner, ali ništa ozbiljnije iz te situacije, a onda 3 minute kasnije odlična polukontra Banja Lučana, lopta kod Stefana Savića na nekih 20 metara, odličan šut, blokirao je to Kukos, stoper gostuju, a ona je promijenila smjer i otišla tik pored lijeve stative golmana Avrama, tako da su Moldavci imali sreće, te je ostalo 1-0, evo još desetak minuta do kraja prvog poluvremena plus 30 nadoknada, vraćamo se na zeleni teren, lopta je kod

gostiju, odlično se ovdje bori, puštaš na sredini terena, pokušavaju Moldavci da krenu od, ajmo reći, svoje posljednje linije, da grade napad, ponovo taj puškaš, Džovu je sada kao stoper izašao mnogo visoko ovdje, pokeraju čitavu liniju, sada evo prvi put na utakmici da su svi igrači na polovini Panja Lučana, sada dobra lopta ovdje na podesnoj strani, povratna za Popesku, ali nešto jača je spasio se, ako mogu reći tako, borac, evo Sandija Grinica, može neki kontranapad ovdje, najraspoloženiji je Damir Hrelja po ovoj desnoj strani, ali smiriši situaciju, Hrelja vratio je do Rogana, a on do svog stopera Abela Pascala, pa će Banja Lučani smiriti situaciju, krenuti u novi napad. Organizuje ga sada Stefan Stavić, vuče sada ovom loptu po ovoj levoj strani, odlučno Banja Lučani, ako mogu tako reći, barataju, mijenjaju brzo strane, što sigurno ne snalaze se baš dobro Moldavci u toj situaciji, ali evo, upravo to što govorim, sada je lopta skroz na drugoj strani kod Drogana i Damira Hrelje koji odmah napada, okomito kreće, tu se otvara Deket, evo Mateja Deketa, Deket, šutirat je Deket, odlično je ovo sada, bila prilika, ali ponovo odlazi lopta malo pored leve sasnive, nije ovo izgleda dirao Avrame, tako da će biti gol out, ali možemo upisati evo ovu u 37. minutu kao dobru priliku za Banja Lučane, šutirao je rekao Kristalenac Matej Deket, evo budi se sada i publika na gradskom stadionu, ali budi se i kiša, osjećam se kao da prognoziram vremensku prognozu, ali tako je vrijeme u Banja Luci, danas sunčano, pa prije utakmice malo kiše, pa je pljusak, pa je stala, evo i sada opet počinje, ali bitno je da šampion Bosne i Hercegovine vodi ovdje, ima odličan rezultat, ali vjerujem da će biti još golo na ovom meču, ali mnogo su strpljiviji i opušteniji, to se vidi u govoru tijela Banja Lučana. Ponovo su sada svi igrači, evo i taj Popescu koji spominje stalno, i on je iza lopte, kreće Hrelja ponovo po ovoj levoj strani, oni Rogan spominuju, evo Rogana, možda se priveti Rogan. Rogan, Lažnjak jedan i mislim da će biti treći korner na utakmici, posjetimo iz prvog Banja Lučani su nakon odbijenca stigli do pogodska, vidjet ćemo može li sada ponovo Jović uzima loptu, sada će sa ove desne strane centrirati, iako sam govorio da su gosti odlični iz prekida, oni su primili gol iz prekida, evo sada čeka se da danas da znak, da ovo je dobar sreć, odgađa se Luka Juričić, pa hvala, ali ništa, imali prostora za polu konac, tu Karolina izlazi, vraća se odmah, pa hvala, pokušavaju polu kontra, ali nešto jači pas, neće ovo stići danas više nego raspoložen. Sava i Puška su probali na ovoj lijevoj strani organizovati neki kontra napad, ali sve to palo u vodu, tako da će Banja Lučani krenuti u novi napad i ponovo po ovoj desnoj strani nezaustavljiv je Damir Hrelja, ne možemo ništa Puškaš, evo sada prvi put da ga je uspio izblokirati, ali ila se ostao odbila od futbalera Boca, tako da će biti out za goste. Da se vratimo malo gostima, rekao se šampioni Moldavije prekinuli su tradiciju dominaciju Šerifa i Tiraspola. Petrokub je relativno mlad klub, osnovan je u novembru 1999. godine, do sada su dva puta bili šampioni Moldavije, rekao se 2024. i ove sada, također dva puta su dolazili do kraja u kup takmičenjima, a u svojim vitrinama imaju i dva pehara namijenjena osvajaču drugoligaškog takmičenja. Njihov put također, s obzirom da su šampioni svoje države, krenuo u kvalifikacijama za Ligu šampiona, sastali su se sa albanskom Meginacijom koja je poznata ovdje u Banja Luci, s obzirom da su prije dvije sezone kada je Borac ispisao istoriju igrali u tom prvom trku kvalifikacije za Ligu šampiona, kada su Banja Lučani nakon boljeg izvođenja jedanesteraca prošli dalje, kući su remizirali 1-1, a onda dolazi taj gostovanje u Rogožini gdje su doživjeli težak poraz zaista 6-1, te su svoj put nastavili poput prvaka Bosne i Hercegovine u ovom nižem takmičenju, eto ta dobra stvar za ove ekipe iz, pa uslovno rečeno, slabijih liga i slabijih koeficijentom, ko osvoji, ako ispunete u prvom kolu Lige šampiona,
to ne znači kraj evropskih stola, već evo odlične lopte kad Deketu isplatim ovo Jojić, Juričić je tu primaje, ali iskucavaju to Moldavci, samo do Stadion Grinesa koji šutira odbila slopta, hoće li biti to golman gosti, nije će biti korner, ali ostao je Džumu na zemlji, te će biti mu ukazana će mu biti pomoć, ulaze tu ljekarska pomoć na terene. Nadamo se da nije ništa ozbiljno. Držite tu na desnu nogu stoper i rekao je jedini stranac u redovima Moldavije. Rekao je dobra stvar ovog novog sistema takmičenja, ukoliko ispadnete ni kraj evropskih stola, odlazite u Ligu konferencija, ne u Ligu Evrope, već u Ligu konferencija, i tamo se borite od drugog pretkola. Nas ne idemo onda treće i play-off, da spomenem Banja Lučani, ukoliko savladaju šampiona Moldavije, iće na pobjeg iz dvomeča prvaka Crne Gore, Sutjeske, Nikšića i Vidjevska iz Bjelorusije, ali ima ovdje još da stiga još čitavo jedno poluvrijeme ovdje i 90 minuta uzvrata, tako da ćemo se bazirati na ovu utakmicu, a ostavit ćemo kalkulacije s kalkulacima. Evo, novi korner za Miloša Jojića sa lijeve strane. Jojić, centar šut prizema, Karolina na prvu stativu, gužva je, Savić šutira, tu je Santiago Grinec, Karolina, ali odlazi ovo daleko preko gola. Bilježimo 43. minut, ponovno smo je Lučani prijetili nakon kornera, ali ovaj put ostalo je 1-0, evo sada novog pravila što smo govorili od brojava studija i mislim da će, evo ga, žuti karton za golmana gostiju Kristijana Avrama i kapitena, zadržavao je loptu, ne znam koliko mu je to pametno, tek je 43. minut, ali zaradio je žuti karton. Inače trener, evo sada ima ovdje faula, ima na Karolinom, sačekao je danas Jakob Sundberg da vidi kako će se razvijati situacija, a onda je dosta virao prekršaj. Što se tiče trenerih gostiju juče na pres konferenciji, Stota Maharadze komentarisao, pa parafrazirat ću ga, drago nam je da će stadion biti pun i sa velikim zadovoljstvom ćemo se potruditi da sutra odigramo dostojanstveno, kako po pitanju rezultata, tako i kvalitete igre. A onda se osvrnuo na ekipu borca, spomenuo da imaju veoma dobru ekipu, da su pogledali nekoliko utakmica i da se vidi da taj prepoznatljiv stil u svim fazama igre, tako da imaju svoju ideju, kao što je rekao, zna da će biti teška utakmica, ali također da će biti uzvrat na njihovom terenu. A jedna zanimljivost vezanih za ovog rivala jeste da Petrkov domaći utakmice igra na stadionu Municipal u tim Čestiju, odakle su, koji ima tek nešto više od 1600 sljedećih mjesta, ali svoje evropske utakmice uglavnom igra u glavnom gradu Moldave na stadionu u Kišnjevu, koji ima kapacitet preko 10.000 navijača, nešto slično gradskom stadionu, tako da će Borac naredni meč za 7 dana ova dva rivala sastaju po našem vremenu od 19 časova u Kišnjevu. Evo sada jednog rijetkih napada gostiju, ali ponovo po ovoj lijevoj strani gdje po pesku pokušava, evo sada se tu kroz pomirio po pesku i puškaš, ali Viktor Roran sada je odlično nastamario, ako mogu tako reći, po pesku, a i osvojio loptu koja dolazi iz Abela Pasvala. Iste da budem očekivao sam nakon prvog pogotka da će Banja Lučani krenuti još ofanzivnije, ali očigledno igraju mireno, evo sada odlično je i Luka Jurčić i preglava ovdje kad zakasnu, imali ovdje prekrškaja, ili da neće biti, iako je nešto slabiji građan, Deket počistio ga je doslovno u ovom duelu stoper Moldavije, igrač sa brojem 8, ako se ne varam, Demijan, ali danas ništa nije svirao, a evo četvrti studija nam govori da će biti još 2 minute. Nedokad u prvom polovremenu, zaista odlično Luka Jurčić preglavao loptu,
Seger je izbio sam, stigao ga je Demijan, onako žargonski pokupio, ali

21 sat 35 minuta, nastavljamo sa emisijom Ritam Sporta, nastavljamo sa praćenjem naših klubova u Evropi, dvije utakmice u toku, dakle na Islandu Valur Zrinski nema pogodaka, 20. minut 0-0, a počelo je drugo poluvrijeme u Banja Luci, borac Petrokub, riječ je o susretima drugog pretkola, kvalifikacija za Ligu konferencija, meč u Banja Luci.

Gađa on Jojić je dobar po ovoj lijevoj strani, hoće li Jojić doći do lopte, hoće i zagradiće, bit će novi korner, izbacuje tu Demijan, loše reagovao, tako da će sada Jojić samo s ove lijeve strane izvesti prekid, evo, odmah se seli i jedna

0: 22 časa. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dan. U studiju su Aydin Koso i Marko Vuković.
1: Dobro veče. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odložilo odluku o dionici autoputa kod Mostara.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike naredilo inspekcijski nadzor u preduzeću Komunalno Mostar nakon otkaza radnicima.
0: Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom, popodne razvedravanje.
0: Na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo nije data saglasnost da se gradi dionica autoputa Mostar Jug tunel Kvanj na dionici uz kasarnu Miralem Jugo. Predsjedništvo je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Primljena je k znanju informacija Ministarstva spoljnih poslova o provođenju zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici odlučila je da na glasačkom listiću za izbor članova predsjedništva BiH na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom.
1: Cikeran je održao i elektronsko žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra, govore predsjednik Cika Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
2: Njime će biti određen redoslijed 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
3: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
1: Istovremeno sa žrijebanjem političkih subjekata počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore, upozorava na moguće nepravilnosti i poziva građane da ih prijavljuju. Direktor koalicije Dario Jovanović rekao je da će najveći iskorak na predstojećim izborima biti uvođenje biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Zbog mogućeg redizajna glasačkih listića, Jovanović je pozvao CIK da osigura edukaciju birača.
4: Promjena podrazumijeva da što prije Centralna izborna komisija izađe sa konačnom odlukom, prije svega o tome da listić će biti redizajniran i neće sadržavati imena i prezimena kandidata, a zatim i što prije krene u sveobuhvatnu obuku građana birača kako će glasati na narednim izborima. Ovo nije promjena samo za građane birača, ovo je promjena i za političke subjekte koji, s obzirom da kampanja počinje za nešto više od mjesec dana, će možda svoju kampanju prilagoditi novom načinu glasanja, pa u prvom planu neće više toliko biti imena i prezimena kandidata nego njihovi redni brojevi na listama.
1: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivičnu prijavu protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članova odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine. Sumnja se da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BHRT oštetili za više od 105 miliona maraka. Reagovala je i generalni direktor RTRS-a Dijana Milanković, istakavši da zakon nikada nije potpuno sproveden, pa je time, kako je navela, i neprihvatljiv. Slušamo izjave Mehmedovića i Emrića.
5: U fokus javnosti postavljamo krivičnu odgovornost svih osoba u lancu odgovornosti koji su u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao osnivača javnog radiotelevizijskog sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli javni radiotelevizijski servis BHT na rub propasti.
6: Prijavljeni članovi Upravnog odbora RTRS-a, koji na osnovu člana 7 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, su članovi Odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine sa nadležnostima koje su propisane članom 8 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu od 1.1.2017. do 30.6.2026. godine prekršili su odredbe navedenog člana 8 na način da nisu dolazili na sjednice odbora sistema, iako su

0: su uredno pozivani. Nedolaskom su onemogućili kvorum radi odlučivanja odbora sistema, čime su planirano, dogovoreno i organizirano izbjegavali vršiti nadležnosti i dužnosti članova odbora sistema, a posebno nadležnosti i dužnosti koje su propisane članom 23 stav 3 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Do zahtjeva je došlo nakon informacije o otkazima ugovora o radu za najmanje 20 radnika bošnjačke nacionalnosti ovog preduzeća. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost provedenih postupaka. Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekidaju štrajk, a rad sudova i tužilaštva nastavlja se u punom kapacitetu. Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike.
2: Građani Podnovlja kod Doboja i nevladina organizacija Restart održali su protest zbog nepoštivanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske o zabrani prodaje zemljišta koje je grad Doboj prodao kompaniji Etmax za izgradnju solarnih elektrana. Nekoliko demonstranata pozvano je u policiju zbog postavljanja bilborda na kojima su slike nekoliko dobojskih funkcionera SNSD-a koje smatraju odgovornim.
1: Danas su navršene 22 godine od obnove starog mosta u Mostaru. Ovaj simbol grada, izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog, bio je srušen 9. novembra 1993. artiljerijom Hrvatskog vijeća obrane, a obnovljen i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena. 2005. godine uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO-a. Američka vojska nastavlja udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump obećao je, kako je naveo, veliku vojnu kaznu Iranu i njegovim saveznicima Hutima nakon što su Huti napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru. U međuvremenu britanska vlada poručila je da su njene oružane snage spremne zaštititi zemlju od bilo kakvog napada nakon što je iranska revolucionarna garda upozorila London zbog odluke da američki bombarderi koriste britanske vojne baze.
2: Tri osobe su poginule, a 32 ranjene u nizu ruskih napada na Dnjepropetrovsku oblast. U međuvremenu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju kako je neprihvatljivo nastaviti isporučivati oružje Ukrajini. Rubio je nakon sastanka održanog na marginama samita ministara spoljnih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili istakao da je Trumpova administracija spremna da pomogne u okončanju rata u Ukrajini, ali da ne postoji brz put do dogovora, informiše Sanita Lisak, Jusuf Begović.
3: Američka administracija na čelu s Donaldom Trumpom odlučna je da okonča besmisleni rat u Ukrajini, ali i svjesna da nema brzog rješenja. Rekao je to američki državni sekretar Marko Rubio tokom sastanka Saveza država Jugoistočne Azije, gdje je održao sastanak s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom.
4: Sjedinjene države i predsjednik bili su jasni u onome što želimo. Ako možemo, spremni smo imati konstruktivnu ulogu u okončanju besmislenog rata. Spremni smo da to uradimo.
3: A tokom razgovora dvojice ministara vanjskih poslova, šef ruske diplomatije rekao je američkom kolegi da je neprihvatljiv nastavak slanja oružja Ukrajini, saopštilo je ruskom

0: Rusije, nakon višednevnih pregovora i traženja kompromisa s Grčkom, koja je tražila da se njenim brodarima i dalje omogući prevoz ukapljenog ruskog plina ka trećim zemljama.
1: Objavljen je takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima je 51 film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije. U trci za nagrade i Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike, osim za igrani dugometražni film. Ove godine glavno obilježje su žensko roditeljsko pismo i ženska perspektiva na egzistencijalne teme. Više Sana Vahabić.
2: Selekcija za igrani dugometražni film donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjelih autorskih ostvarenja, kaže selektorica Elma Tataragić.
3: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija, imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali Srce Sarajeva.
2: Elma Tataragić odabrala i filmove u selekciji kratkog filma od pogledanih rekordnih 700 ostvarenja u konkurenciji za Srce Sarajeva i njih 10 iz 8 zemalja.
3: Vrlo je zanimljivo što to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama. Ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito. I u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
2: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentara u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film koji je izabrala selektorica Rada Šešić. Biće prikazan i jedan van konkurencije. Najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, u programu donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica Asja Krsmanović-Imamović.
4: Dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema njoj. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
2: Bosna i Hercegovina, osim u selekciji igranog dugometražnog filma, ove godine ima svoje predstavnike u utrci za nagrade Srce Sarajeva. U kratkometražnoj igranoj kategoriji to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Svi BH filmovi imaće svjetske premijere. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
5: Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba započela su nastupe u drugom pretkolu konferencijske lige. Mostarski Velež poražen je u prvoj utakmici pošto ih je na svom terenu savladala slovačka Dunajska Streda. Borac u Banja Luci igra protiv moldavskog Petrokuba, trenutni rezultat je 2-0 u finišu susreta, dok Zrinski na Islandu igra protiv Valura, a trenutni rezultat je 0-0. Revanš utakmice bit će odigrane 30. jula. Sutra u Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
5: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odložilo odluku o dionici autoputa kod Mostara.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike naredilo inspekcijski nadzor u preduzeću Komunalno Mostar nakon otkaza radnicima.
5: Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali 2 saudijska tankera. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije.

0: emisije Leila Sužanj i Marko Vuković.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Tri preostala bosansko-hercegovačka predstavnika na međunarodnoj fudbalskoj sceni večeras igraju svoje mečeve drugog pretkola Lige konferencija. Velež je na gostovanju u Slovačkoj ekipi Dunajske Srede poražen rezultatom 1-0 golom iz penala na početku drugog poluvremena. Svemu je prethodila pomalo komična situacija kada je Omerović uhvatio loptu u ruke nakon pasa golmana Ribića, pa je sudija opravdano pokazao na bijelu tačku. Tako će Velež sa rezultatskim deficitom od 1-0 dočekati revanš koji će se igrati naredne sedmice na Bilinom polju u Zenici. Borac je domaćin ekipi Petrokuba iz Moldavije, u toku je 89. minut, a rezultat je 3-0. Borac je došao do vodstva sredinom prvog poluvremena, a strelac je bio Damir Hrelja. U 64. minuti na 2-0 povećao je Luka Juričić, da bi prije nekoliko trenutaka rezervista Ante Roguljić postigao svoj prvi pogodak u dresu borca i doveo domaće u vodstvo od 3-0. Trenutno poluvrijeme je na Islandu gdje Zrinski igra protiv tamošnjega Valura. Rezultat je 0-0. Revanš mečevi igraju se za 7 dana. Izdvajamo još neke rezultate. Iz Lige konferencija Varaždin-Jablonec završeno 3-2, Vojvodina-Ajax 1-4, trenutno Bravo-Škendija 2-1, Rijeka-Derry City 1-0, Partizan-Una 2-0. Kada je riječ o Ligi Evrope, i tu se igraju utakmice kvalifikacije, evo rezultata: Hajduk Pafos 1-0, Bešiktaš Midland 1-0, St. Gallen Benfica 2-1, Twente Ferencvaros 1-2. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
3: Ritam sporta, BH Radio 1. Reporterska javljanja.
4: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti.
6: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
3: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
2: 22 sata 18 minuta, evo nas nakon vijesti ponovo u ritmu sporta. Dakle, još nekih sat vremena smo u večerašnjoj emisiji Ritam sporta. Pratimo utakmice naših predstavnika na evropskoj sceni. Finiš susreta u Banja Luci. Borac je riješio pitanje pobjednika, a meč prati Nikola Kukrić.
7: Tako je, kolega Marko. Još jedan pozdrav sa gradskog stadiona. Netom prije nego ćemo se uključiti, treći pogodak za Crvene plave, za šampiona Bosne i Hercegovine, postigao je rezervista Ante Roguljić u 86. minuti. Inače, njegov prvi gol za Borac. Odlično je po desnoj toj strani opet Borac izigrao odbranu Moldavaca, Petrokuba, a on je ostao smiren i lagano u bliži ugao masirao nemoćnog Abrama golmana na ovom meču. Borac tako ima veliku prednost, 3-0 pred revanš za 7 dana u Kišnjevu. Vrijedno pomjena, bila je revija, izmjera, izvrtimo samo napad Moldavaca po levoj strani, namješta se za šut, ali blokira tu odbrana Banja Lučana, a onda Sebastian Herrera tu ispucava daleko. Bila je revija, izmjera, Moldavcu pravili 5, dok je Vinko Marinović 4, vrijedno pomjena u 70. minuti i pri rezultatu 2-0 imali su veliku šansu gosti, ali je Abel Pastral sa linije otklonio opasnost, a igraće se još 5 minuta studijske nadoknade. Rekao sam i kada je bilo 2-0 da Borac neće tu stati i izmjenama je utisak je Vinko Marinović pogodio, gol je visio u zraku, napadali su Banja Lučani, a to se isplatilo u rekoku 87. minuti za velikih 3-0 i siguran sam rastarećeniji put u Kišnjev za 7 dana. Rekao se pobjednik ovog duela ide na boljeg iz Dvomica, Vitezk, sutjeska ekipa iz Bjelorusije je spavila sa 3-0, tako da se polako crta taj kostur u trećem pretkolu ovoga takmičenja lige kvalifikacija za ligu konferencija, ali u fudbalu je sve moguće, tako da će borac morati biti organizovan i za 7 dana u revanšu, jer evo ponovo prijete gosti protiv povoj desnoj strani, dobar sada centarskog, ali evo i malo posla za Mladena Jurkasa, kapitena Banja Lučana, uspio je da stigne prvi do lopte, tako da će ostati 3-0, rekao što je, morat će Banja Lučani biti oprezni i u revanšu, jer su Bjeloros, oprostite, Moldavci pokazali da imaju kvalitetu tim kontrama i polu kontrama, a na svom terenu pri ovom rezultatu sigurno će ići na sve ili ništa, tako da prvo poluvrijeme ovog dvomeča, može se tako reći, odlično odrađeno od strane Banja Lučana. Evo i sada kreću novi napad, evo Vuković po lijevoj strani, ide Vuković, uče loptu Vuković, stavit će sredini, stavit će, ima dosta prostora, drba jednog, drugog, lopta je kod Herrera, Herrera, prizet na četvrtut i bit će od svega korner, hoće li to dozvoliti danas Jakob Sandberg, mislim da hoće, samo on zna koliko će se još igrati na ovom meču, prilazi lopti David Vuković, tu je Sebastian Herrera, ali mislim da nije će biti kratkog proigravanja, ali ne žure Banja Lučani da izvedu ovaj prekid. Evo sada je dobio znak Vuković, Vuković završe loptu, pokušaju Avram, ali loše je to izgledalo, lopte i dalje, morite Jakšić tu, Jakšić dolazi do lopte, sada što treba lopte ka Jurišiću na drugoj, drugo je Kipreka, nema gola Preska, kako je ovo bila prilika za borac, odnosno ovo nema Jakšić se izborio u ovoj poziciji, centrirao na drugu stativu, odlično je ovo Luka Jurišić spustio, Ante Rogović je mogao postići i drugi gol, ali šutirao je koljenom, na kraju se po drugi put ovo meti 30 Preska gostiju iz Moldavije, ostaje 3-0, ostaje žal, ali mislim da banjaluška publika može biti zadovoljna predstavom svojih ljubimaca u ovom meču, tako da šampion naše zemlje dolazi do prve pobjede u ovim kvalifikacijama evropskim, s obzirom da su u prvom predstavu kvalifikacija za Ligu šampiona remizirali prvu utakmicu ovdje protiv Lerskog, a u Bugarskoj izgubili sa 4-0, evo sada dolazi i prva pobjeda, rekao sigurna, ali morat će odigrati oprezno i u nastavku. A evo ovog trenutka danski arbitar Jakob Sundberg simulira kraj, borac pred rokom 3-0, kratko da rezimiramo, u 19. minuti Banja Lučani dolaze do prednosti golom Damira Želje, sa tim rezultatom otišlo se na odmor, u drugom polovremenu pritiskao je borac, a rezultat je došao u 64. minuti kada je Luka Jurišić matirao Avrama za 2-0, a konačni rezultat i taktiku na ovaj meč postavio je Ante Rogović svojim prvim golom u 86. minuti, stoga Banja Lučani sa velikom prednosti odlaze na taj revanš, rekao revanš za 7 dana u Kišinjevu po našem vremenu od 19 časova. Banja Lučani imaju veliku prednost, ali to će morati sačuvati i pokazati u revanšu. Rekao pobjednik ovog dvomeča ide na pobjednika dvomeča, bit će Sutjeska, također ovaj prvi meč završio je 3-0 u korist predstavnika Bjelorusije, tako da velike su šanse da će Banja Lučani u trećem pretkolu Lige Balkanske za Ligu konferencije igrati protiv Vitebska, ali o tom potom ostaje da vidimo od mene i iz Banja Luke toliko srdačan pozdrav, čujemo se, nadamo se drugom prilikom protiv ekipe iz Belorusije. Studio.
2: Nikola Kukrić, naš reporter sa stadiona u Banja Luci, gradskog stadiona koji je večeras bio ispunjen, naravno sve kako bi borac došao do pobjede, što je na koncu i uspio. 3-0 pobjeda Banja Lučana, šampiona Bosne i Hercegovine nad šampionom Moldavije, jedan odličan rezultat koji će se igrati, pred revanš koji će se igrati naredne sedmice. Dakle, Hrelja, Juričić i Roguljić bili strijelci za Banja Lučane, a da je bilo malo sreće, taj rezultat mogao je biti još ubjedljiviji. Sve u svemu, naš predstavnik jednom nogom u narednoj fazi, ali naravno treba sačekati i taj revanš. Recimo da je 54. minut na Islandu, Valur Zrinski nema pogodaka, 0-0, u 32. minuti žuti karton za domaće zaradio Veseli, Zrinski bolji protivnik, veći posjed lopte, 7-0.

22 sata 34 minute, još nekih pola sata se družimo u našoj emisiji, tačnije možda i više, vidjet ćemo naravno sve u zavisnosti do kada će trajati meč na Islandu između Valura i Zrinskog. 63. minut, dakle rezultat je 0-0, nema promjena, dakle ni rezultatskih nema ni na terenu, i dalje onako slična slika na terenu, Zrinski dominira, međutim Valor čuva rezultat, mada ne treba ni sa aspekta Zrinskog biti nezadovoljan ovim rezultatom, ukoliko naravno ovako završi. Upravo u ovim trenucima Simon Rožman napravi jednu izmjenu, iz igre izašao Adi Nalić, umjesto njega ušao Ivica Vidović, 24-godišnji veznjak koji je dakle bio

na posudbi u celju i evo vratio se sada u redove plemiće, ukazao mu je šansu Simon Drožman, dakle Valur Zrinski 64. minut 0-0, još jednom ćemo podsjetiti, borac savladao moldavskog Petrkuba rezultatom 3-0, Velež poražen od Dunajske Strede rezultatom 1-0. U ovim trenucima završena utakmica u Škotskoj, Madervel Toršavn 2-0, 93. minut Rijeka Derry City 1-0, 94. minut Runavik Koper 0-2, ubjedljiva pobjeda Šelburna nad estonskim Nome Kaljom 5-1, Partizan povećao prednost nad Unaštrasenom iz Luksemburga rezultatom 3-0. U ovim trenucima Valur dolazi do vodstva u 65. minuti, taman kada sam onako rekao da gosti drže kontrolu igre u svojim rukama, a Valur dolazi do prednosti u 65. i to nije ono što odgovara fudbalerima Zrinskog, obzirom da su na ovaj meč otputovali kao, hajde da kažemo, favoriti. U slučaju prolaska dalje, Zrinski će igrati protiv boljeg iz duela švedskog Gaisa i danskog Nordsjalenda. Gais u prvoj utakmici triumfovao rezultatom 1-0. Haraldsson je bio strilac, dakle u 65. minuta, tako da još nekih pola sata ostalo Zrinskom da proba da se vrati u ovu utakmicu. Završeno ovim trenucima Rijeka Derry City pobjeda predstavnika Hrvatske rezultatom 1-0. Kada riječ o Ligi Evrope, još se samo igra također u Hrvatskoj, Hajduk Pafos domaći vode 2-0.

0: can't say much.
1: Sata 43 minuta 73 minuta na Islandu, dakle na Hildarendi stadionu u Reykjaviku. 1-0 Valur i dalje vodi protiv Zrinskog. Mnogo izmjena smo vidjeli u ovom drugom poluvremenu, tačnije od tog vodećeg pogotka koji je postigao Haraldsson u 65. minuti. Odmah je reagovao trener domaćih i napravio čak 4 izmjene. Iz igre izašli Heimisson, Gardarsson, Veseli i Heimisson, dok su u igri ušli Antonsson, Paulsson, Nakimi, Pedersen. Sa druge strane, Karlo Abramović i Viktor Grbić ušli u igru za Zrinski, dok su izašli Ilić i Vranjković, tako da je napravio Simon Drožman dvije izmjene i nadamo se da će našem predstavniku to donijeti pomak u igri, dakle u ovom drugom poluvremenu, kako bi izjednačili do kraja utakmice. Sve u svemu 73. minut, dakle utakmice između Valura i Zrinskog, domaći vode rezultatom 1-0. Otprilike skoro sve utakmice su završene i pri kraju Partizan rješava pitanje pobjednika protiv Luksemburške. Unestrasene 4-0, Koizek Zubairu i Ogin Ugrešić, dakle za trenutnih 4-0 je za ekipu koju sa klupe predvodi legendarni Saša Ilić. 88. minut na tom meču, 90. minut Stjarnan Ilves 1-0 i 75. Valur Zrinski 1-0. Sve ostale utakmice su završene. Još jednom ćemo izdvojiti Vojvodina Ajax 1-4, pak Panathinaikos 1-2, Vitebsk Sutjeska 3-0. Ovaj rezultat izgovaram zbog toga što je vrlo bitan za banjalučki Borac, obzirom da će Borac, ukoliko se plasira u narednu rundu, ići na boljeg iz ovog dvomeča Vitebska i Sutjeske, a upravo je bjeloruski predstavnik upisao sigurnu domaću pobjedu rezultatom 3-0. Santa Coloma Rapid 1-3, konačno Dinamo Tbilisi Žalgiris 3-0, AEK Larnaka Beitar 0-1. To su samo neki od rezultata kada je riječ o Ligi konferencija. U Evropskoj ligi Hajduk Pafos trenutno 2-0, 89. minut utakmice, 56. minut Šego, 64. Melnjak, dakle za trenutnih Hajduk Pafos 2-0. Još malo sviramo pa se vraćamo da ispratimo finiš utakmice između Valora i Zrinskog.

22 sata 51 minut, ulazimo u posljednjih 10 minuta utakmice u Reykjaviku, Valor Zrinski dalje, dakle 1:0, naravno mi ćemo ispratiti

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Hrvatske na sjednici je donijela odluku o finansiranju 229 obrazovnih, naučnih, kulturnih, zdravstvenih i ostalih projekata od interesa za Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kako je istaknuto na službenoj stranici vlade, donesena je odluka o nastavku podrške za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate van Hrvatske u iznosu od 16,1 milijon evra. Od ukupnog iznosa 3,5 milijona evra namijenjeno je za završetak izgradnje Hrvatskog narodnog pozorišta u Mostaru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razgovarati o vještačkoj inteligenciji sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kada dođe u posjetu Americi 24. septembra, čime je najavio novi sastanak dva lidera. Sjeva posjeta uslijedit će nakon što je Trump putovao u Kinu ranije ove godine. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv 9 subjekata i 2 osobe optužene za održavanje kontrole kubanske vlade nad ključnim ekonomskim sektorima i iskorištavanje radne snage.

0: snage u inostranstvu. Državni sekretar Marko Rubio u saopštenju je poručio da komunistički kubanski režim i dalje predstavlja duboku višestruku prijetnju nacionalnoj bezbjednosti SAD-a i stabilnosti hemisfere. Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno odbija napad raketama i dronovima na teritoriju ove zemlje, saopštio je generalštab Kuvajtske vojske. Teheran je više puta napadao američke baze u nekoliko zalivskih država od početka sukoba u februaru, a udari su nastavljeni nakon nedavnog obnavljanja sukoba sa Sjedinjenim Državama. Više od 20.000 ljudi evakuisano je iz jugozapadne Francuske dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire. Vlasti su saopštile da je u okolini poznatog Arkašonskog zaliva već uništeno oko 3.100 hektara šume. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: Sata i 4 minute, sudijska nadoknada na Islandu, Reykjaviku, Valur Zrinski 1-0, 3 minute nadoknadio je ovu utakmicu glavni arbitar Kurgil iz Bjelorusije. Dakle, Zrinski ima i dalje rezultatski deficit 1-0, već je drugi minut u toku. Dakle, nakon one dvije izmjene koje je napravio Simon Rožman, žuti karton redovima domaćih zaradio Palson u 79. minuti, nakon toga još dvije izmjene Simona Rožmana, izašli Bilbija i Čuže, ušli Toni Urić i Matej Šakota, a onda i trener domaćih izveo Skoglunda, uveo Sigur Bjornsona, međutim i rezultat se i dalje ne mijenja. Dakle, Valur Zrinski 1-0, zanimljivo, dva udarca u okvir gola imao Valur, sa druge strane 10 udaraca u okvir gola imao Zrinski. Eto, to vam je najbolji pokazatelj ko je dominirao na ovoj utakmici, međutim rezultat je takav kakav jeste. Dakle, Valur Zrinski 1-0, sačekat ćemo naravno i kraj ove utakmice da sudija odsvira kraj. Sve ostale utakmice su već odavno završene, prije nekoliko trenutaka Partizan Unaštrasen iz Luksemburga 4-0, a u ovim trenucima Valur Zrinski, dakle, završeno 1-0, završeno je i u Splitu Hajduk Pafos 2-0. Ivan Šunjić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, igrao do 74. minute kada je napustio igru. Dakle, Hajduk Pafos 2-0, evo prije nekoliko trenutaka Valur Zrinski 1-0.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odložilo odluku o dionici autoputa kod Mostara. Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera. Vrijeme ujutru oblačno s kišom, popodne razvedravanje. Na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo nije data saglasnost da se gradi dionica autoputa Mostar Jug, tunel Kvanj, na dionici uz kasarnu Miralem Jugo. Predsjedništvo je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu. Primljena je k znanju informacija Ministarstva spoljnih poslova o provođenju zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska Gora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici je odlučila da na glasačkom listiću za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi CIK-a glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom. CIK je ranije održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Govore je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
1: Njime će biti određen redosled 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
2: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
0: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivičnu prijavu protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članova odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine. Sumnja se da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BHRT oštetili za više od 105 miliona maraka. Reagovala je i generalni direktor RTRS-a Dijana Milanković, istakavši da zakon nikada nije potpuno sproveden, pa je time, kako je navela, i neprimjenjiv. Slušamo izjave Mehmedovića i Emrića.
3: U fokus javnosti postavljamo krivičnu odgovornost svih osoba u lancu odgovornosti koji su u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao osnivača javnog radiotelevizijskog sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli javni radiotelevizijski servis BHRT na rub propasti.
4: Prijavljeni članovi Upravnog odbora RTRS-a, koji na osnovu člana 7 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine su članovi odbora javnog radiotelevizijskog sistema sa nadležnostima koje su propisane članom 8 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, u vremenskom periodu od 1.1.2017. do 30.6.2026. godine prekršili su odredbe navedenog člana 8 na način da nisu dolazili na sjednice odbora sistema, iako su uredno pozivani. Nedolaskom su onemogućili kvorum radi odlučivanja odbora sistema, čime su planirano, dogovoreno i organizirano izbjegavali vršiti nadležnosti i dužnosti članova odbora sistema.
0: – Američka vojska nastavlja udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu Iranu i njegovim saveznicima Hutima, nakon što su Huti napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru. U međuvremenu, Iransko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je broj poginulih u američkim napadima od 27. juna porastao na 55. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da će nastavak američkih napada natjerati predsjednika Donalda Trumpa da plati veću cijenu za sporazum koji želi postići s Iranom. Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.